0: er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens antallet af smittede med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og to tredjedele kan ikke nævne tre måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia.
2: Sikia habari ya Ebola, siye tunaona inapasa kwa haki tu, magreba tungine bari.
1: Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
3: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet.
1: Souvenaret rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
3: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
1: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøen Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Og jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aften om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
4: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Morgenklubben er der i luften, og det er vi på en tirsdag morgen med datoen den 26. maj. Royal fødselsdag er det i dag for kong Frederik den 10. Han fylder altså 57 i dag. Så stort tillykke med det, skal der lyde herfra, hvis han altså lytter med. Hvem ved? Det kan jo være, at vores lille eksklusive klub for folk, der er tidligt på færre, måske også tæller et royalt medlem. Det kan så måske også godt være, at kong Frederik han lige hviler lidt ud oven på Royal Run i går. Men hvis han er oppe, ja, så skal hans kongelige højhed da være så evigt velkommen. Og det samme gælder i øvrigt dig. Velkommen i klubben, der sådan set bare kræver, at du er tidligt oppe og har tændt din radio og har stillet den ind lige her på B4, så er du medlem af Morgenklubben. Og som tak for det, ja, så har jeg så tilrettelagt en fantastisk tirsdag morgen, som via vores faste rutiner og særligt udvalgt musik forsøger at give dig den bedst mulige start på dagen. Og noget af det musik, ja, det kunne så for eksempel komme fra Somber, som du her får med Home Wrecker. Godmorgen, Danmark.

Leona Lewis og Bleeding Love, 5:15 er klokken. En godmorgen natsang, tænkte jeg, vil være det mest rigtige sådan lige at starte på. Som altid, så begynder vi med at vække sjælen, og det gør vi i dag med en godmorgen natsang, der lige tager os sådan et smut sydøst på, et lille mini-break. Vi skal nemlig med den britiske singer-songwriter George Ezra en lille smuttur til Budapest.

George Ezra stod i dag for vores godmorgennatsang med hans helt store gennembrudshit Budapest. Og derfra, ja, der skruer vi så lige lidt mere op for tempoet og et sådan lidt mere dansabelt hit her. Det er nemlig Dua Lipa og Houdini. Okay.

Prince og The Most Beautiful Girl in the World. 6:04 er klokken. Det betyder kropslig kickstarter tid, og mens vi lyttede til Prince, så fik jeg lige fisket et rigtig godt forslag frem fra den store forslagskasse. Det er Ottos Knejte hold 3, som er tjekket ind i dag, og i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi arbejder i Toftlund og hører morgenklubben hver morgen, når vi graver. Så vi kunne godt tænke os at høre Ræven og Rønnebærne med TV2 som kropslig kickstarter. Hilsen Ottos Knejte, hold 3. Og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du, at Ottos Knejte, det er nogen, der engang imellem tjekker ind. Det er stadigvæk ikke helt gået op for mig, hvad det er, Ottos Knejte, de egentlig laver. Men der er flere hold af dem. Der er både hold 1, 2 og nu altså også hold 3, som har foreslået TV2 med Ræven og Rønnebærne.

og tusknejde hold 3 havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, nemlig Ræven og Rønnebærne fra TV2. Og hvis du gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Alex Warren og Fever Dream. How did

Drew Sigamore og All the Things I'm Not bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6 minutter over 5:30. Og det er et ganske udmærket tidspunkt, sådan lige at få testet

Bav fik du her med 1000 timer i en form for sådan betænkningsnummer, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien dansk musik. Jeg spurgte, hvilken sangerinde er det, der står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me. Og svaret er, at det gør Caroline Henderson. Caroline Henderson, som jo egentlig er født i Sverige. Hendes far er amerikaner, og hendes mor er svensker. Og så flyttede hun selv til Danmark i 1983, hvor hun til at begynde med sang i sådan forskellige jazzbands. Inden at hun i 1989 kom med i radio og fik sit helt store gennembrud der. Men efter radio så gik i opløsning, så fik hun i midten af 90'erne stor succes med soloalbummet Cinematastic. Og sidenhen så er det altså blevet til sådan en hel del soloprojekter, både inden for jazzmusikken, men også inden for disco. Men jeg synes, vi runder musikquizzen af i dag med et af de sådan helt store hits fra Cinematastic-albummet. Her, der får du Caroline Henderson og Kiss Me, Kiss Me.

Caroline Henderson og et nummer fra hendes kæmpe succesalbum Cinematastic. Vi lyttede til Kiss Me, Kiss Me, og det gjorde vi selvfølgelig, fordi Caroline Henderson i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal også have fundet ud af, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem sangen den ligesom skal gå ud til. Det tager vi lige et lille kig og lyt på lige efter, at vi har haft fat i denne her klassiker, Michael Jackson og Thriller.

Ja, så fik vi også lige hele Michael Jacksons Thriller med denne her tirsdag morgen i Morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og vi nu er nået frem til vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang og selvfølgelig også en tilhørende besked, som meget gerne lige skulle gå ind og sådan lige røre os lidt i hjertet. Og beskeden, som jeg har fået i dag, og som gerne skulle føre til dagen, hjertestartersang, den kommer fra Kirsten, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kirstens mail, der står der sådan her: Godmorgen, kære Julie og hele Morgenklubben. I 2018 faldt min dejlige mand om med hjertestop. Heldigvis så blev han reddet af nogle fantastiske naboer, som var sammen med ham. Derfor så har vi altid set den 26. maj som en slags ekstra fødselsdag, hvor han fik lov at få livet tilbage og være sammen med mig resten af livet, hvilket jeg sætter meget stor pris på. I den anledning så vil jeg gerne høre Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game. For os er der dog ingen tabere. Så et kæmpe tillykke med fødselsdagen til min elskede mand, Tony. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Tak for de første 37 år sammen. Vi napper lige mange flere. Og selvfølgelig også et tillykke til kongen, tilføjer Kirsten så til sidst. Og Kirsten, tusind tak for mailen først og fremmest. Og stort tillykke med jeres anden fødselsdag, som vi selvfølgelig skal fejre sammen med dig og Tony og resten af Morgenklubben. Det gør vi her med det nummer, som du har bestilt til Tony. Her er det Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game.

For 8 år siden i dag faldt Kirstens mand Tony om med et hjertestop, men blev heldigvis reddet af nogle fantastiske naboer. Siden da, der har Kirsten og Tony altså kigget på den 26. maj som sådan en slags ekstra fødselsdag, og den skulle fejres i dag med en hjertestartersang, som altså var Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game, som Kirsten havde bestilt til Tony. Og hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Men som jeg også har nævnt et par gange nu, så er der fuldstændig udsolgt på alle datoer fra nu af og frem til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør i slutningen af juni. Så du skal altså lige om på den anden side af sommerferien og tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen der, der fortjener en hjertestartersang. Du fortjener en radioavis, som er på vej til dig om et ganske kort øjeblik frem mod den, så får vi lige Katy Perry og Raw til at slutte af på, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Hver 6. ung mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årig Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham, og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig, inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område i rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og vi er bekendt med Mads' rigtige identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser dronen problemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborgs Slotsplads i dag.
5: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
1: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.
6: P4 Trafik. Heldigvis har vi startet meget, meget fint op, og som vi kan høre, ja, så har vi jo været med os, i hvert fald med hensyn til mange plusgrader og ikke noget tåge, så vidt vi ved. Men byd ind, hvis der skulle ske noget i løbet af morgenen på 70 100 110.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Never Gonna Not Dance Again fra Pink.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og måske har du ømme stænger efter en forlænget weekend med Royal Run i Randers.
0: Det gode det er, at det går over.
3: Det går over. Ugen er også lidt kortere end normalt, og pinsesolen den bliver hængende i hvert fald i dag.
0: Ja, så har vi jo lidt forskelligt på programmet den her tirsdag. Er det jo tirsdag morgen, vi får blandt andet besøg af selveste Anders Agger.
3: Det gør vi, fordi ham og holdet bag er aktuelt med en ny omgang indefra, og den her gang der er det fra Fredensgade eller bare gaden i Grenaa. Her ligger 24 ens rækkehus, og bag dørene der bor mennesker, som af den ene eller den anden grund er kommet på, hvad skal vi sige, gal vej i livet.
4: Grunden til, at jeg begyndte at drikke, det var da jeg brækkede benen og sad inde i den stue og glodede på den kasse. Tiden skulle gå om noget, jo.
0: Ja, så stiller vi også et spørgsmål, som er nærmest umuligt at svare på.
5: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
6: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. Ja.
3: Det lyder som et umuligt projekt, det er det også, du sagde det lige. Men det skal ikke afholdes fra at gøre forsøget, Rasmus.
0: Nej, vi skal prøve også med østjyske islet at finde den bedste sang. Nærmest nogensinde.
3: Ja. Meget mere om det senere.
0: Lige præcis. Og så skal vi naturligvis også have fejret, at Bakken Bears er danske mestre i herrebasket for 10. gang i træk.
3: Stort tillykke med guldet. Vi tager den fra toppen.
0: Velkommen indenfor.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 18 minutter over 6 i selskab med Patina og Genstart, som jo også er lyden af Hotel Romantik.
1: Men det er da det, det er.
0: Hele ugen er jo en lang nedtælling. Ikke til weekenden, men til at det bliver fredag, der kommer et nyt afsnit af Hotel Romantik. Det er fantastisk.
2: For ikke at sige lørdag, men skal nu være med det.
0: Nå ja.
2: Ja. Du følger med.
0: Det gør jeg i den grad, og er jo meget, meget spændt på, hvad der ligesom kommer til at ske. Der er jo lidt røre i andedammen hos, hvad hedder de? Halli og Jena.
2: Ja, islandske Halli og Jena, de mødtes jo på grund af deres interesse for heste, så vidt jeg husker. Men det er som om, at det kører ikke.
0: Ej, det er som om, der måske er nogen, der gerne lige vil os prøve noget andet.
2: Ja.
0: Så må det være nogle gange. Og nu kunne jeg jo lige se, det første sæson, der var der 8 afsnit. Vi har jo, det var det 6. der kom, som det seneste.
2: Ja.
0: Det vil sige, vi har, hvis det går ligesom første sæson, 2 afsnit tilbage til at få rundet den her fine fortælling af. Kan vide, hvordan det ender det hele?
2: Jamen, det er nemlig meget spændende. Men jeg kan fortælle dig, Rasmus, at i den her weekend, der kan man jo sige, at festivalsæsonen er skudt i gang med Jelling Festival, altså nede i Trenghjern mod de Vejle. Og der har jeg læst, at Buller, altså Danmarks ældste teenager, eller hvordan det er, han beskriver sig selv, han bor jo i Vejle. Han har inviteret alle romantikdeltagere, altså for den her sæson, til at komme og bo ved ham, og så var de på Jelling. Og der var faktisk en del af dem, der var afsted.
0: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja, Jena var der, men... Og nu er det ikke for at puste noget, men jeg så ikke Halli. Men det kan jo godt være, han har været der.
0: Det kan jo sagtens være.
2: Ja,
0: det ved,
2: det
0: ikke
2: ved vi jo ikke.
0: Nej, nej. Nå, gud, det lyder hyggeligt. Ja. Der ville jeg også gerne have været med.
2: Ja.
0: Jeg tror, det var en kæmpe fest. Jeg har nok ikke kunne følge på niveau i forhold til festligheder, men det har garanteret været drønhyggeligt.
2: Jamen, det tror jeg, det har. Det tror jeg. 100.

0: Vi siger Christina Milton og Superstar. Og så dribler vi en tur ud i trafikken til Johnny.
1: Jo, men altså, vi er jo stadigvæk, som jeg sagde før startede, roligt op. Vi har godt nok lige fået et spændebånd, der ligger ude på E45. Og så ved jeg godt, at Hobro, det ikke lige hører under østjyske vinger. Men ja, kender jo mange af jer, der pendler hver
0: dag. Man kan forvilde sig derop alligevel.
1: Ja, det kan man godt, hvis man ikke følger eller skiltene, så at sige. Men højvognbanen skulle være spadet lige nu for at få fjernet det her spændebånd. Det er mellem 35 Hobro Vest og 34 Hobro Nord. Det er altså, hvis du er på vej, enten på, ja, Vildfarm.
0: Det må du vide.
1: Det må jeg vide. Eller bare til Aalborg, selvfølgelig.
0: Ja, gør det godt. Mm. Ja, det gav mening. Og ellers så, hvis der er andet, 70, 100, 110, så kan man sige noget, som Johnny forhåbentlig kan formidle videre til nogle andre.

0: The Proclaimers og I'm Gonna Be.
1: Lige om lidt, der er der østjyske nyheder.
0: Det er der nemlig.
1: Lige efter One Republic her i Need Your Love.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Vi har alt for meget kvælstof i vores havmiljø, men et helt klassisk engområde i Lerdrup Bugt ved Odder kan måske blive en slags si, som kan samle kvælstoffet fra markerne op, inden det havner i Horsens Fjord.
2: Lige nu undersøger Odder Kommune derfor, om fjorden kan få pusten, hvis Lerdrup Bugt altså bliver vådere, det siger Anders Dolmer Dam, der er leder af klimaindsatsen i Odder Kommune.
3: Hvis nu man lige sørger for, at de her marker, som bliver dyrket som marker, hvor der så stadig bliver spredt næringsstof på en gang imellem, hvis drænene fra dem lige bliver skåret over og løftet op til terræn, lidt længere væk fra vandløbet, sådan, så de planter, der ligesom er i det her engareal, kan nå optage dem, jamen så har vi også gjort noget for havmiljøet der.
2: Og Lerdrup Bugt har nogle helt særlige kvaliteter, ikke bare her i Danmark, men i hele EU.
3: Det, der ligger tættest på vandet, det er kategoriseret som det, der hedder strandeng, og det er en naturtype, der er meget truet i EU som sådan. En stor eller langt størstedelen af de her strandingsarealer, de ligger i Danmark og Holland. Og det vil sige, at et eller andet sted, så har vi en særlig forpligtelse for at sikre dem. Og de er jo ligesom så meget andet efterhånden, som havet stiger, jamen så stiger havet også derude, hvor de ligger, så de bliver mere presset og har brug for noget mere plads at bevæge sig indad.
1: Projektet er under den grønne trepart, som skal sørge for, at omkring 400.000 hektar landbrugsjord bliver lavet om til natur, som f.eks. vådområder. Og den fælles aftale har sat turbo på projekter, som vil lære du bukse i Anders Dolmer Dam.
3: Ja, vi får rigtig travlt alle sammen, men hele den her grønne trepart og det, vi alle sammen hånden på kogepladen, gør, at vi kan skrue tempoet lidt op.
2: Og efter sommerferien, der går Odder i gang med at snakke med lodsejere for at finde ud af, hvad der skal til, for at de vil være en del af projektet. Det kan blandt andet være økonomisk kompensation for at bruge jorden anderledes eller jordbytte.
1: Det blev en dag med glade østjyder, da 20.000 løber indtog Randers til Royal Run på anden pinsedag.
2: På dagen var både Midtbyen og den Blå Bro lukket for trafik, men det var alligevel en rolig dag, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi.
4: Vi synes overordnet, det gik rigtig, rigtig fint. Vi har stor ros til alle de frivillige og til hjemmeværnet og til Randers Kommune, som i samarbejde med os var med til at få det her koordineret. Vi kan ikke udelukke, at der har været en eller sure trafikanter. Men overordnet, så synes vi, det har fungeret rigtig fint.
1: Og politiet vurderer, at der har været omkring 20.000 tilskuere til arrangementet.
2: Aarhusianske Bakken Bears er blevet Danmarksmester i basketball, og mesterskabet blev sikret på udebane i går aftes mod Team FOG Næstved med en sejr på 87-81.
1: Finalen blev spillet i en serie af bedst af 5 kampe, og Bakken Bears sikrer sig Danmarksmesterskabet med en sejr på 3-1.
2: Det er 10. gang i træk, at aarhusianerne vinder Danmarksmesterskabet, og dermed tangerer holdet rekorden for flest mesterskaber på stribe.
1: Og det er altså på tværs af både køn- og sportsgrene som fodbold, håndbold, ishockey, basketball og volley.
2: Vi får først til lidt eller nogen sol efterhånden spredte byer. I eftermiddag kan det klare det efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol.

0: St. Clara, oh gosh, I love it. Clara, som jo er fra det østjyske, hvilket ikke er helt ligegyldigt i forhold til noget, vi kommer til at tale om den her morgen.
1: Nej, det er overhovedet ikke ligegyldigt. Vi kan godt begynde at snakke om det nu, og så kommer der meget mere på den anden side 7. Men det er fordi, vi sammen med en hel masse andre gode mennesker her i DR skal have lavet en top 100.
0: Ja.
1: Fordi musik, det er jo ikke bare noget, vi sætter i ørerne på højttaleren eller scroller med på i bilen. Det er jo alt muligt. Det er jo fællesskaber, historier, minder, samlingspunkt mellem generationer. Og der er lige så mange meninger, som der er musik.
0: Sådan er det bare.
1: Sådan er det.
0: Derfor så vil vi i DR gerne forsøge at lave sådan en fælles top 100-liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
1: Nogensinde. Og når vi siger i DR, så er det altså alle vores musikkanaler. Altså, det er også her på P4, men det er også P2, det er P3, det er P5, det er P6, og det er også P8.
0: Ja, der er masser, der kommer til at byde ind til den her liste. Og det gør vi jo så altså også, både fra det, hvad kan man sige, det store P4, men jo altså også vores regionale afdelinger. Vi skal nemlig finde det, der er det fælles, eller hvad kan man sige, det bedste, der er kommet ud af det østjyske.
1: Ja, opgaven for os, det er at byde ind med en sang, hvor der er en lokal betydning, altså som I synes skal ende i top 100 over de bedste danske sange. Og I må sådan set godt allerede gå i gang med at tænke, og hvis I allerede har tænkt og bare ved, den her sang, den skal med i top 100, så må I også bare sende en sms, men I skal huske at komme med en begrundelse for, hvorfor den skal med i top 100.
0: Det kan være, det var St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Det kan være.
0: Så skal du skrive, det synes jeg skal være den, men altså også, hvorfor du synes, det skal være den.
1: Ja. En sang med en lokal betydning, hvad det så end betyder, en lokal betydning, som I mener skal med i top 100 over de bedste danske sange.
0: I kan begynde allerede nu, og ellers så skal vi nok forklare, som Bente også sagde, mere om det efter klokken 7, fordi vi skal gerne bare have en masse rigtig gode bud.
1: Vi skal have så mange bud som overhovedet muligt.
0: Måske jeg godt kunne finde på også at spille et par stykker af dem. Jeg kan ikke afvise det. Det kunne nok godt ske.
1: Altså, mulige kandidater.
0: Ja, præcis. Ja.

0: Søn og skabt til at være to. Og hvis du så sidder og tænker, jamen for snøvsen, de glemte helt at sige, hvordan vi melder ind, så foregår det som altid på sms'en.
1: Ja, men ved du hvad, det ved vores lytter godt, fordi vi har verdens bedste lytter. I hvert fald Lone ved det godt. Hun skriver Peter Sommer med 8660. Skanderborg skal med på landkortet.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Og så er sangeren mega god, skriver hun.
0: Det er fuldstændig korrekt. Ja. Øst, mellemrum og så din besked. Hvilken sang er en af de bedste, der er lavet om i Østjylland?
1: Med lokalt islet.
0: Præcis. Øst, mellemrum og så din besked afsted til 12.12.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Wham! Og Wake Me Up Before You Go Go, hvor vi jo spørger den her morgen, hvad er ligesom den sang, de sange, der har østjysk islet, som skal være med på den her top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Jesper har budt ind med, og den kom ikke som den store overraskelse, Malaga med Thomas Helmig. Og så skriver Jesper i sådan en lille appendix, glemt lige, kom så de vi.
1: Ja.
0: Vi har jo brug for at forstå, hvorfor det skal være det nummer.
1: Ja, altså som for eksempel Maiken har gjort. Altså, I skal huske det her med, at når I foreslår en sang, så skal I komme med en begrundelse for, hvorfor det er den sang. Hun har skrevet, det skal Malaga, så hun er sådan set enig med Jesper. Det skal Malaga med Thomas Helmig. Min mor er fra Aarhus, så da hun døde for 18 år siden i Dragud, og der vidste jeg ikke, hvor hun ville begraves. Og ud af radioen kommer Malaga, og så tænkte jeg, ja, hun skal hjem til Aarhus. Og så er Thomas konge af Østjylland, mener jeg altså Maiken.
0: Det er jo en meget, meget fin måde ligesom at forklare, hvorfor skal den være repræsenteret.
1: Det er en meget fin begrundelse for, hvorfor Thomas Helmigs Malaga, den skal være på top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
0: Og det er jo lige præcis dem, vi kommer til at spørge efter i løbet af morgenen, og I er mere end velkommen til at melde ind. Det foregår inde på sms'en, Øst Mellemrum, og så dit bud med en god begrundelse afsted til 12.12. Og Simon, så tager vi også lige en status på dagens vejr. Det er ikke helt Malaga-tilstand, men det bliver trods alt dejligt.
2: Ja, det gør det godt nok. Jeg synes også, at vi startede ganske pænt ud. Altså, jeg cyklede i hvert fald afsted i shorts her klokken tidlig i morges. Det kan du altså også sagtens hoppe i. Men jeg vil dog anbefale, modsætningen til, hvad jeg husker i går, også tage solcreme på i dag. Okay. Det er nemlig endnu en omgang, hvor solen bare er fremme, og der er sådan kun perioder, hvor vi har lidt skyer sådan hen over formiddagstimerne. Der kommer der nok en periode hen over, hvor vi kommer til at opleve, at det vil være sådan lidt mere overskyet, men det bliver altså igen en klar omgang her i eftermiddag, og temperatur, der får lov til igen at kravle godt højt op. Vi når nok omkring Horsenskanten. Den højeste temperatur i Østland i dag, det kunne godt blive en 24-25 grader, og ellers så ligger vi altså også alle andre steder på i hvert fald et niveau, der nok hedder en 20-21 stykker. Undtagelsen, der skal vi altså lige en tur ud i Kattegat, så Anholt, Samsø og hvad vi ellers har liggende, Endelave og Tunø, det bliver nok i stedet for en, måske 16-18 grader.
1: Altså man kan jo egentlig godt sige, at den der pinsesol, den bliver i hvert fald lige i dag, selvom vi andre, vi ligesom er taget afsted ud af døren. tager den så væk, eller?
2: Nej, overordnet set, så er det altså en uge, der er præget højtryk, så der er nærmest ikke noget regn i vente. I dag, der kan vi måske få en enkelt, helt, helt let byge, og det er altså med et stort måske foran, og resten af ugen, den ser altså også tør ud. Vi kan måske også sidst på ugen se enkle byer, men der er vi så langt ude, så overvejende set, så er de ting, du skal huske på for vejrudsigten i den her uge, det er altså bare sol og ganske høje temperaturer.
1: Ej, hvor er det lækkert.
0: Hvor kritisk er det med den røde hud, Simon? Det lyder som om...
2: Jeg synes, det ligner en karakter fra en Peter Plys-tegnefilm, der er lidt mere lyserød, end hvad Grisling måske næsten kunne slippe afsted med. Så det er ikke godt.
0: Men
2: hvordan skulle jeg også kunne vide, at det ville blive solskin?
1: Nej, jeg skulle også til at sige, hvordan kunne du da vide det?
2: Ja.
0: God bedring med den forbrændte hud.
2: Jo, tak.
0: Og så, så siger vi bare mange tak for det dejlige vejr.
1: Det gør vi. I mellemtiden, så har vi jo fået et bud mere, som jeg lige vil nævne til den der top 100, som vi er i gang med at lave på alle P4's musikstationer. Det er et bud, som lyder Tina Dickow med Pigen ud af Aarhus, hvor hun synger, man kan tage pigen ud af Aarhus, men ikke Aarhus ud af pigen, fordi, står der, det er så sandt, og jeg har det selv sådan, parentes, jeg flyttede dog hjem igen.
0: Jamen, det er jo fantastisk. Ja. Det er jo lige præcis det, vi spørger efter Øst Mellemrum, og så dit bud på en sang og en god begrundelse afsted til 12.12.
3: P4 Trafik. Desværre der skete motorvejsuheld i sydgående retning i 45. Det er mellem 44 Hasten og motorvejskrydset Aarhus Nord, hvor der er sket et sammenstød. Vi har ingen detaljer om uheldet, men regn i hvert fald med, at den ene vognbane er spærret. Det er altså E45 sydgående mellem 44 Hasten og Aarhus Nord.

0: Macy Peters og My Regards. Så tid til en radioavis. Klokken er 7.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig. Imens jeg nok har set pornografi.
1: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver 6. unge har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område i rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads' identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri, i regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
4: Der er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
4: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpe stor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpe stor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
1: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
4: Ja, flere årsager, fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
6: P4 Trafik. Der er altså oprydning i gang i sydgående retning E45 fra Hadsten til Aarhus Nord motorvejskrydset. Så vidt vi ved, så er bilerne bragt ud i nødsporet, men det giver stadigvæk lige nogle opbremsninger, og så husk, der går altså folk rydde op ude i nødsporet, så det skal du altså vise hensyn til. Men altså i sydgående retning, begge spor farbare igen fra 44 Hadsten til Aarhus Nord.
7: P4. Du lytter til P4.

0: DNC og Cake by the Ocean.
1: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
0: Og et lille stykke kage kan det godt være, du har gjort dig fortjent til efter en tur med noget Royal Run i Randers i går. Det kan også være, at du bare vågnede op til, at der måske er lidt stivhed i kadaveret på sådan en tirsdag.
2: Det kan det godt være, men det var det hele værd. Jeg kan sige, at inde på kongehuset.dk, der kan man lige nu se billeder fra den her festlige dag. Og når I først er kommet igennem kongen, Svend Brinkmann og borgmester Rosa Lykke Yde, kongen og Svend Brinkmann, kongen Svend Brinkmann og leder af Kor By Randers. Så kommer der altså også billeder ud fra ruten, og kongehuset lover, der er flere billeder på vej. Og grunden til, at Svend Brinkmann han er så hyppigt optrædende på de her billeder, det er, fordi han var sådan en slags vært for kongen, så det er ikke Svends egen skyld.
0: Der er nogen, der kan, var.
2: Ja.
0: Uha. Og med en halv times tid, der får vi besøg af Anders Akker. Han og holdet bag er aktuelt med en ny omgang indefra. Denne gang fra Fredens Gade, eller bare gaden i Grenå.
2: Her ligger 24 ens rækkehuse, og bag døren der bor mennesker, som af den ene eller anden grund er kommet, hvad skal vi sige, lidt på afveje i livet.
3: Grunden til, at jeg begyndte at drikke, det var, da jeg brækkede benen og sad inde i den stue og glodede på den kasse. Tiden skulle gå om noget, jo.
2: Ja, vi får besøg af Akker om en halv times tid.
0: Og så skal vi naturligvis også fejre, at Bakkenbæres er danske mestre i herrebasket for 10. gang i træk.
2: Ja. Det er helt vildt. Og lige om lidt, der har vi sportsdirektør Michael Pilos med os.

0: Cyril og Ed Sheeran med Camera 13 minutter over 7.
1: Sportsåret i Aarhus er gaven, der bliver ved med at give til de mange sportsglade aarhusianere.
0: Det danske mesterskab er allerede revet hjem til Aarhus i fodbold og i volleyball, og Skanderborg AGF har samme mulighed i håndbold, men nu er endnu et mesterskab altså endt i det aarhusianske.
1: Ja, for Bang Bears vandt i aftes basketligaen for 10. gang i træk. Godmorgen, Michael Pilos.
2: Godmorgen.
1: Sportsdirektør i Bang Bears, tillykke.
2: Mange tak.
1: Guld til jer igen, igen, igen, har jeg lyst til at sige. Hvordan er det egentlig at blive ved med at bare hive mesterskaber hjem?
2: Jamen, det er jo fantastisk, og der, hvis jeg skal være lidt kæk, så vil jeg sige, da jeg stod efter kampen og kiggede ned på modstanderne, så det ud til at være sjovere at vinde, end ikke at vinde. Så jeg tror, det var en god idé, vi gjorde det.
0: Bliver det nogensinde kedeligt at vinde?
2: Nej, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Men det er også en ny gruppe, der starter hvert år. Nogle nye mål, nogle nye mekanismer, der går i gang, et nyt hierarki, der skal dannes, og nogle nye modstandere, fordi de også får nye hold. Så det er som om, at det er godt, at du har vundet nogle tidligere år, men det fylder ikke rigtigt i hverdagen.
1: Nå, det er meget sjovt det her, fordi altså, det er jo 10. mesterskab i træk, 24. sæson i træk med enten guld eller sølv, og 30. sæson i træk med medaljer til Bang Bears. Hvad er det egentlig for en kultur, du vil sige, I har bygget op?
2: Jamen, det er en kultur, hvor vi, tror jeg, blander kontinuitet og fornyelse. Det lyder umiddelbart lidt selvmodsigende, men jeg tror, det er meget godt illustreret i vores trænerteam, hvor vi i år havde en ny head coach, Skyler Bolen, der debuterer som head coach, kommer direkte fra at være spiller, men han kommer i trænerteam sammen med Thomas Hemmingsen, der har vundet DM som assistenttræner de sidste 6 år, og Jakob Feil, der er den mest vindende danske basketballtræner. Så der er noget kontinuitet, og så putter vi noget fornyelse ind for os at røre lidt i suppen en gang imellem.
1: Så egentlig handler det sådan lidt om, at I skal hele tiden blive ved med at være sultne, i hvert fald nogle af jer, og så er alle jo, alle har en fælles sult efter at få en medalje med hjem.
2: Ja, lige præcis. Men samtidig med, at vi forsøger at bevare den viden, vi har i organisationen, og de gode ting, der foregår.
0: Den her store succes, I jo har haft i den danske liga, det er jo samtidig betydet, at man jo så også kigger andre steder hen. Så vil man jo gerne noget mere, man vil også gerne have metaller andre steder fra. Hvad er sådan jeres målsætning de kommende år, også hvis vi kigger ud i det store Europa?
2: Jamen, nogen vil nok finde det overraskende. Vi har aldrig nogensinde haft sådan en resultatmæssig målsætning.
0: Ja, det lyder faktisk mærkeligt. Det lyder faktisk mærkeligt, Michael.
2: Ja, men man kan sige, hvis man skulle have en målsætning for næste sæson i den danske liga, så er der jo kun én, der kunne stilles op. Og det er jo relativt interessant, fordi hvad skal vi bruge det til at have sådan en målsætning? Og internationalt, der er der nogle hold, der opererer med så store budgetter, at det bliver lodtrækning, der kommer til at afgøre, hvad er realistisk at vinde og ikke vinde. Så det handler om, at vi skal hele tiden blive ved med at forny os og forbedre os. Og hvis vi tager elementer ud og forbedrer det, så over tid, så bliver vi dygtigere.
0: Så det skal nok gå alt sammen, og der skal nok komme masser med mere metal hjem til Aarhus.
2: Ja, det ved jeg ikke, men jeg håber da, at SAH de kan komme med den fjerde guldmedalje.
0: Perfekt. Michael Pilos, kæmpe stort tillykke.
2: Mange tak skal du have.
0: Og ikke mindst tak for at stå tidligt op på sådan en tirsdag morgen, hvor der nok har været lidt guldfejring, kunne jeg godt forestille mig.

0: Lene Marlin og Sitting Down her. Nu stiller vi måske det sværeste spørgsmål nogensinde.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Ja, vi har jo været omkring det. Det lyder som et fuldstændig umuligt projekt, og det er det jo også. Men selvom musik er subjektivt, og vi har hver vores smag nogen bedre end andres, Rasmus, så har musik jo stadigvæk den her helt vidunderlige egenskab, at det kan samle os midt i forskelligheden, forene os, om ikke os alle, altid og hele tiden, men på skift en del af os.
0: Ja, og derfor så går jagten på de bedste 100 danske sange altså nu ind, og der kan jo være mange, altså der kan jo være uendelig mange forskellige kriterier.
4: Som både sådan den yngre generation og den ældre kan sådan synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
5: Kan du på listen, den her?
6: Ja, det synes jeg okay, ja.
5: Okay, ja.
7: Det bliver noget trist.
5: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
5: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find Top 100 live på din favoritkanal.
0: Ja, som selvfølgelig er jo lige her på P4.
3: Og det siger jo næsten sig selv, at det bliver jo altså noget af et udskilningsløb, det her logistik og regler vender vi tilbage til sådan den kommende tid. Mm-hmm. Der er vist mulighed for at nominere sange på alle mulige kanaler rundt i hele DR-universet, men nu, i dag, lige nu, ja, der handler det om at finde en sang med et lokalt islet, en lokal betydning, en lokal tilknytning.
0: Ja, og det er jo så lige det der med, hvad er det så, man skal kigge på? Skal det være en artist, der for eksempel er fra det østjyske? I hvert fald jo et eller andet. Det kan også være, det er noget, der omhandler Østjylland. Der kan jo være mange ting. Og så, nu kommer jeg bare lige, fordi der er lige, jeg prøver lige at trykke på den her, for eksempel. Giv du

0: Ja, ja, der er jo en del gode at vælge imellem, og det behøver jo ikke nødvendigvis være sådan stedsnavnsbestemt. Det kan jo også bare være, det kan jo være en sanger eller et band, der har noget tilknytning til det østtyske, har sunget om noget, der har noget at gøre med det østtyske på en eller anden måde, som vi også hørt her. Forskellige veje at gå ind i det her.
1: Ja, der er højt til loftet. Der er frit valg og adgang direkte ind i bruttolisten, som senere så skal barberes ned og stemmes om. Hvor, spørger du?
0: Ja.
1: Ja, hvor må det blive? Det bliver selvfølgelig på DR.dk.
0: Det er klart, sådan er det jo. Først, der skal vi altså have jeres gode bud på jeres bedste sange med en eller anden form for østjysk tilknytning. Et østjysk islet. Og vi jo vil jo og skal jo meget gerne have en lille forklaring på, hvorfor det er lige præcis den sang, du har valgt.
1: Ja, det kan være det nye, det geniale, det kan være det midt imellem, det klassiske, det du synger i bad, det du danser til i weekenden, drikker din kaffe til søndag morgen, det melankolske, det sjove, det vilde, det stille, det kærlighedsfulde, jeg kunne blive ved.
0: Ja, i det hele taget en sang, som du synes skal være med på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde med østjysk betydning.
1: Du sender dit bud til os på sms, nøjagtigt som du plejer, til 1212, skriv øst mellemrum inden beskeden, og så altså jeres nummer.
0: Og som bonus, så kan det da være, at vi spiller et par stykker af dem i løbet af morgenen.
2: En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange. Du lytter til P4.
0: Og ja, den her er også allerede blevet nævnt, naturligvis.
1: Det mere end en gang.
0: Det ville også nærmest være underligt andet. Peter Sommers fantastiske og meget østjyske 8660 Øst mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Peter Sommer med 8660. Skanderborg skal med på landkortet. Og så er sangen mega god, lyder det fra Lone. Johnny, en status på trafikken.
1: Det kan gøres meget kort. Det er fredeligt derude. Nu har vi jo fået overstået det her uheld på E45 sydgående. Men jeg gætter altså på, at det er det, der stadigvæk lige gør, at der er nogle opbremsninger stadigvæk fra hastigheden 44 så frem til Aarhus Nord. Og sikkert også fordi, der stadigvæk holder de her par biler, der lige gav hinanden et morgenkys, så at sige, som hurtigt blev bragt ud i nødsporet. Så hvis de holder derude, så kan det godt være grund til, at der er lidt opbremsninger stadigvæk.
0: 70 100 110 er nummeret ind til Johnny og P4's trafiktelefon.

0: Før vi går hjem fra Søren Torpegård Lund, så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Både Midtbyen og Den Blå Bro i Randers var lukket for trafik, da 20.000 løbere deltog i Royal Run i byens gader.
0: Alligevel var det en rolig dag, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi.
3: Vi synes overordnet, det gik rigtig, rigtig fint. Vi har stor ros til alle de frivillige og til hjemmeværnet og til Randers Kommune, som i samarbejde med os var med til at få det her koordineret. Vi kan ikke udelukke, at der har været en eller sure trafikanter, men overordnet så synes vi, det har fungeret rigtig fint.
2: Og udover løberne, så var mange også mødt frem for over ved begivenheden, og selvfølgelig for at få et glimt af kongen, som løb med.
3: Vi havde vores drone i luften, og vi var til stede på landjorden og også fra vandsiden. Altså et estimat for os, der var så de der cirka 20.000 deltagere, og så hvis der var lige så mange tilskuere, som nok har været, så har der i hvert fald ikke været under 40.000 i Randers på det tidspunkt, hvor løbet det foregik.
0: Vi har alt for meget kvælstof i vores havmiljø, men en helt klassisk engområde i Lerdrup Bugt ved Odder kan måske blive en slags si, som kan samle kvælstoffet fra markerne op, inden at det havner i Horsens Fjord.
2: Lige nu undersøger Odder Kommune derfor, om fjorden kan få pusten, hvis Lerdrup Bugt bliver vådere, det siger Anders Dolmer Dam, leder af klimaindsatsen i Odder Kommune.
4: Hvis nu man lige sørger for, at de her marker, som bliver dyrket som marker, hvor der så stadig bliver spredt næringsstof på en gang imellem, hvis drænene fra dem lige bliver skåret over og løftet op til terræn lidt længere væk fra vandløbet, sådan, så de planter, der ligesom er i det her engareal, kan nå optage dem, jamen så har vi også gjort noget for havmiljøet der.
0: Og Lerdrup Bugt har nogle helt særlige kvaliteter, ikke bare her i Danmark, men i hele EU.
4: Det, der ligger tættest på vandet, det er kategoriseret som det, der hedder stranding. Og det er en naturtype, der er meget truet i EU som sådan. En stor eller langt størstedelen af de her strandingsarealer, de ligger i Danmark og Holland. Og det vil sige, at et eller andet sted, så har vi en særlig forpligtelse for at sikre dem. Og de er jo ligesom så meget andet efterhånden, som havet stiger, jamen så stiger havet også derud, hvor de ligger, så de bliver mere presset og har brug for noget mere plads at bevæge sig indad.
2: Projektet er under den grønne trepart, som skal sørge for, at omkring 400.000 hektar landbrugsjord bliver lavet om til natur, som for eksempel vådområder.
0: AC Horsens er nu snublende tæt på at rykke op i Superligaen igen efter 5 sæsoners fravær.
2: Det står klart efter, at de gule i aften slog Lyngby på udebane i næstsidste spillerunde, og de andre resultater flaskede sig.
0: Horsensianerne kunne rejse hjem fra det sjællandske med en 2-0-sejr efter store fejl fra hjemmeholdets målmand. Og på søndag der kan AC Horsens så gøre arbejdet færdigt, og der skal bare et enkelt point til på hjemmebane mod Kolding, der ligger klart sidst i oprykningsspillet.
2: Østjyderne har nemlig en markant bedre målscore end Esbjerg, der er 2 point efter Horsens, så ligger nummer 3 i ligaen.
0: Vi får først lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer i eftermiddag. Klarer det efterhånden op med tørvejr og en del sol og så temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: Gucci og Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Tror du, at du får styr på dit misbrug, for eksempel, af øl?
2: Jamen altså, hvis jeg har noget at lave, så drikker jeg ikke, jo.
1: Nej.
2: Grunden til, at jeg begyndte at drikke, det var, da jeg brækkede benen og sad inde i den stue og glodede på den kasse. Tiden skulle gå med noget, jo.
3: Fredens Gade i Grenå er, kan man måske sige, hovedfærdselsåren i fire nye afsnit af Indefra med Anders Agger. Det er en gade, som voksne gennem tiden har sagt til deres børn, at de ikke sådan lige nødvendigvis behøver at gå ind i. Men nu kan vi alle sammen komme med derind, få et blik derind. Godmorgen, Anders Agger.
4: Godmorgen.
3: Velkommen.
4: Tak.
3: Du har været

0: blomster?
1: Er der blomster? Det er der faktisk nogle steder, og en af de medvirkende, som i øvrigt har det fantastiske navn, der hedder Christian Kraft, og er glødende GF, og vi har snakket om, at han vil passe godt som højre bak ved siden af en, der hedder Erik Kahl. Han er en af dem, der sætter blomster sådan lidt nødtøftigt ud foran, fordi han har et eller andet omkring det. Og der bor to kvinder, tror jeg, og resten er mænd i området, som også har blomster i en eller anden gade. Men, eller i gaden, men nej, det er ikke prydhaver, der er mest af.
2: Det lyder jo egentlig meget idyllisk, meget hyggeligt, meget fint, og så gemmer der sig jo bare en lidt anden virkelighed, når man banker på og åbner døren i den her Fredensgade.
1: Ja, og man kan sige, at måske er det jo det der, hvad hedder sådan noget, antropologisk-sociologiske, der ligger i, at vi i byer har det med at samle os med dem, vi ligner, og det er derfor Skådebakker hedder Skådebakker, og det er derfor, der nogle gange er det, der hedder rabarberkvarter og arbejderkvarter, det har der jo i hvert fald historisk set været i provinsbyerne. Og i Grenå har Fredensgade altid været en gade, ikke nødvendigvis, hvor der var undergang og depression og misbrug, men hvor der altid har været udfordrede, hvad skal man sige, borgere eller indbyggere. Men det er ikke det samme som at sige, det ikke er en del af byen, der har hængt sammen. Der har bare været nogle andre vilkår. Og det er blevet forstærket gennem årene, og så kan man sige, så tog Norddjurs Kommune så konsekvensen af det på et tidspunkt i 2011. Og så lavede man simpelthen gaden til et, ja, vi kalder det jo et socialt eksperiment, og det kan man jo ikke sige, men det gør vi, fordi at det er 24 mænd primært, der har tabt noget, og som ikke rigtig har fået samlet det op. Og så har der, så spejler de sig i hinanden, og der er et fællesskab omkring det. Et, at man primært drikker for meget. To, har tabt kontakt til sin familie og børn, altså uden undtagelse. Og det er lammende, når man står der og oplever, at det er så konsekvent.
0: Det er meget noget med, at netop de er blevet skilt, de har måske mistet deres job, gået på røven, havde jeg sagt, med gården, og har ikke kontakt med børnene.
1: Nej, og det er nogle af de steder, hvor uden på nogen måde at skulle altså være nyfin eller begynde at udfordre på noget, som kan være helt urimeligt, men det er virkelig, virkelig karakteristisk svært at opleve det der med, at der sidder mænd i sofaer, og det gør de. Og ser TV2 hele dagen, som nærmest ikke helt kan redegøre for, hvorfor at de har tabt kontakten til deres børn. Og jeg har også oplevet, at børn skriver bagom til mig, allerede nu her, er min far med i det her program? Fordi de ved godt, han er der et eller andet sted. Ikke?
0: De er ikke bare sidder i sofaen, de sover også, inden vi skal snakke videre.
2: Det skal vi nemlig. Vi prøver lige at banke på et par af dørene igennem dig, Anders, lige efter Louis Henderson gør det hele forfra.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Og det at gøre det hele forfra, få en frisk start, det er også lidt den oplevelse, man godt kunne tænke, der var nogen, der havde brug for, når man ser de seneste programmer, hvor du har været en tur i Fredensgade i Grenaa, Anders Agger. Prøv lige, vi snakkede lige om det. Det her med forskellen på, om man bor i Fredensgade. Hvorfor de ligesom er endt i Fredensgade i stedet for...
1: Djursgade eller Nygade, ja, som ligger, ja, parallelt. Ligger parallelt, jeg kigger på et kort.
0: Det er underligt.
2: Altså, og der, ja, det er noget historisk, tænker jeg, og der har været, uden at vide det, altså måske altså et gammelt arbejderkvarter eller et sted, hvor man har levet sådan lige på kanten. Og så er det bare blevet, altså det er blevet en gade, og i forlængelse af Fredensgade ligger noget, der hedder Korsgade. Og jeg har simpelthen fået en masse henvendelser fra folk, der voksede op i Grenaa, som også siger, at jeg boede i Korsgade lige tæt på, og det, der var liv og glade dage. Men det var hele tiden sådan lige på kanten af, at det også var farligt, men der var en omsorg, og der var en varme, og det er der i gaden. Mm. Og lige nu er det, i hvert fald det, vi har oplevet over 3 måneder, det påfaldende, hvor ordet ømt vil de nok være ked af at høre, men hvor meget de også holder hinanden oppe og i gang, og er humor er der i metermål.
1: Okay. Men jeg tænker også på det i forhold til det her med, at vi ser jo en scene i første afsnit, hvor du, og det gør de her to socioassistenter og hjælper jo også, tager en næseklem på, fordi I skal ind til en af dem, der bor. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, I skal ind til.
2: Han hedder Egon.
1: Jeg tænker ikke, at Egon nødvendigvis vil bo i Djursgade. Han bor i den her gade, men samtidig så kan man også finde, du tog et billede fra en reol af en mand, der har været i Livgarden. Altså, så det er sådan en blanding mellem, der er noget, der er gået helt galt, og så er der noget, været helt normalt.
2: Nemlig, og jeg tror, de der skæringspunkter er noget af det, der man bliver mest sådan, overrasket over, at, og måske også den der lidt fine lusing at få, at vi har en tendens til at stå og kigge ind på noget, som vi selv gør færdigt, men altså, jeg tror det der med de nuancer, der ligger omkring, hvordan vi lever vores liv, og det før liv, der har været, inden det går galt, er nogle gange måske en meget fin spejling på, at vi skal lade være med at rubricere hinanden på samme måde. Og lige nøjagtigt Egon har faktisk en ret vild historie, finder vi ud af undervejs, som ligesom også kommer frem. Men han har en integritet, kunne vi mærke. Han er en af dem, der for eksempel stiller sig op foran Carina Mølgaard og jeg, som har lavet serien, og vores fotograf Jesper Bunde. Og så siger han... fordi vi skal have ham til at skrive under på, om han vil være med. Og så spørger han, har jeg redigeringsret? Hvad? Altså, du ved, altså, ja, har jeg redigeringsret? Nej, det har du ikke. Men han ved godt, hvad det er. Han er fuldstændig styr på, hvad det er for nogle mekanismer, der er omkring det at lave tv, for eksempel. Men han oplever ikke det, vi oplever. Det er processering på en eller anden måde. Og han synes ikke, det lugter inde i hans lejlighed. Han har noget mad derinde, men han synes ikke, det lugter. Og derfor tør vi også godt tage det med, at lægen gør godt nok ikke, men socioassistenterne og jeg bliver nødt til at have læseklimmer på, fordi at den der mur af mad, som er i rød, tilsat noget andet. Det kan nogle gange være voldsomt at gå ind i. Men det er jo ikke for at lave en afstand til ham. Det er simpelthen for at kunne være inde ved ham i en eller anden grad.
1: Altså, synes du egentlig, der er noget håb i Fredensgade?
2: Ja, det gør jeg. Og det kan godt være sådan noget journalist på afstand, morale, som vi jo nogle gange har. Vi græder tit på bagkant. Men der er masser af håb, men det er måske mest af alt vigtigst for os, det er at lade være med at komme med vores middelklasse normer på, hvordan man skal leve et liv. Og det var der nogen, det var der mange af dem, der gjorde mig opmærksom på, at ja, de har et fint liv forholdsmæssigt. Mm. Og så kan vi diskutere, om den måde, de ser livet på, er det samme som min. Det er det ikke nødvendigvis, men de har et godt liv langt hen ad vejen. Men det er heller ikke mere romantisk, end at Christian er godt ved, at han er i gang med at dø af sit alkoholmisbrug, hvis ikke han får styr på det. Og derfor laver han en kold tyrker. Og Torben, der ved også godt, hvis ikke han på en eller anden måde bliver aktiveret, så bliver han hængende i sofaen og dør af druk. Og det er helt vildt at opleve det der arbejde, det nærmeste er for dem at stå op hver morgen at begynde at drikke. Altså, det er ikke sentimentalt, det er ikke druk med Mads Mikkelsen, der snor rundt om sig selv. Det er ikke den der druk på et værtshus, hvor man kan høre jukeboxen bagved.
1: Det er hårdt arbejde.
2: Det er hårdt arbejde, præcis.
0: Du kan møde rigtig mange af de her mennesker, og naturligvis også Anders Agger, i den her nye udsendelse. Den hedder Indefra med Anders Agger, Gaden i Grenaa. Den ligger inde, første afsnit ligger inde i DR TV allerede nu, og det næste afsnit, det kommer så på mandag. Anders, tak for, at du vil kigge forbi.
2: Tak.

0: springvand.
1: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
2: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog at redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Holly Humberstone med Cruel World. Vi har sat gang i vores egen lille undersøgelse af, hvad for nogle østjyske sange, vi gerne vil have med i den her top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde jo altså sange, der på en eller anden måde har et østjysk islet, som vi gerne vil have jer til at byde ind med. Det gør man inde på sms'en, Østmellemrum, og så det nummer, du synes, der ligesom er det bedste østjyske nummer nogensinde. Ja. Og en begrundelse til, hvorfor det er det. Og der er en sang, der går igen.
1: Jeg vil også bare lige sige, også fordi udskillingsløbet er hårdt, fordi det er alle musikkanaler på IDR, og det er altså mange. Det er også P8, Jazz og P6 og P3 og P2 og selvfølgelig P4.
0: Lige præcis.
1: Tom, han har skrevet Gnags Lav Sol over Aarhus. De har haft en meget positiv indflydelse på et fantastisk musikliv i Aarhus, skriver Tom.
0: Ja, og så er der Peter, der skriver Malaga, fordi vi er Danmarks bedste. Så er der en anden Peter, der skriver Malaga med Thomas H. Ord og begrundelse er overflødig. Punktum. Så er der en, der skriver Malaga er den eneste sang, der beskriver Østjylland den her sommer. Og så er der en, der skriver Malaga med Thomas Helmi.
1: Ja, den kommer mange gange.
0: En af Danmarks største sangere, AGF-sangen, og så kan den bruges til alt, inklusive fællesskab og sang og kinddans, og får dig i godt humør og meget mere, lyder det fra Henrik. Men vi kan jo kun høre en af dem. Skal vi bare sten, saks, papir om, hvad for en vi så smider på?
1: Det kan vi godt. Skal jeg? Altså, jeg plejer at være Team Thomas, men nu er jeg Gnags.
0: Ja, okay,
1: vi prøver. Ja. På tre. Ja, en, to, tre.
0: Det blev det. Vi tager et stykke med Gnags. Vi tager et stykke med Gnags.
1: Det er også en dejlig sang.
0: Ej.
1: Men I skal endelig blive ved med at melde ind på sms'en, fordi vi skal have så mange som muligt, vi kan vælge mellem.
0: Lige præcis. Husk at skrive en god begrundelse.
1: Ja. Det er ikke os, der vælger i øvrigt.
0: Nej, nej.
1: Nej.
0: Det har vi ikke noget med at gøre.
1: Nej.
0: Øst mellemrum, og så den sang, du gerne vil have, og så en god begrundelse for, hvorfor det netop er den sang, vi samler op igen efter radioavisen. Lige nu Gnags, Lav Sol over Aarhus. Lav sol.

0: tanker. Så er det radioavis. Klokken er 8.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemmen med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Lige pludselig så ringer min telefon.
3: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
3: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som et stat, der endnu besvimer.
3: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for at personen ligesom lader mig være nu.
3: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
2: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
3: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
2: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
3: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
2: Og tror du i din vildeste forstand, din bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet. Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
1: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Regitze Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russiske jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000, men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
5: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
5: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pådansvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
6: P4 Trafik, og lad os lige tage sådan et overblik på en mandag, som jo i virkeligheden er en tirsdag. Men det ser fornuftigt ud. Vi har fået overstået for længst det her ene uheld på motorvej I45 sydgående, og stadigvæk dog er der lidt opbremsning, og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at der stadigvæk holder biler ude i nødsporet, men der er i hvert fald noget langsom kørsel fra hastigheden 44 så frem til Aarhus Nord, men der skulle være åbent i alle vognbaner. Og så er der selvfølgelig ekstra køreminutter i forbindelse med vejarbejdet på E45. Det er primært i nordgående retning fra Aarhus Vest, og selvfølgelig også ud af Djursland Motorvejen, og det er altså fra Aarhus Nord ud til E45. Og så kan vi lige hoppe en tur på rute 52. Der har vi jo det efterhånden klassiske vejarbejde i gang, som stadigvæk giver ekstra køreminutter lidt syd for Silkeborg. Det er omkring Virklund, og der står jo den her lysregulering og forsøger så godt den kan at dirigere morgentrafikken.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.
1: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Broen Kynde.
0: Og i DR, der vil vi jo gerne lave den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Altså alle de sange, som I jo synes er de bedste nogensinde på tværs af alle DR's radiokanaler, bliver der så spurgt, hvad det er, folk gerne vil byde ind med. Det er nemlig jeres bud, der ligesom bliver samlet og så siden stemt om i den her store, store liste, som vi altså kan, så vi kan få kåret de der 100 bedste danske sange nogensinde.
2: Ja, og det arbejde, det tager vi hold på nu. Man kan kalde det for sådan Danmarks ultimative playliste, som vi nok alle sammen kan blive enige om at elske i en eller anden forstand. Der kommer til at være en afstemning ind på DR.dk, når den her brutoliste er på plads.
0: Ja, og det er jo ligesom den, vi er ved at få samlet nogle sange sammen til den her morgen. Altså sange, der har en særlig betydning for Østjylland. Sange, der har et østjysk islet. Giv du kom

0: Ja, de kan komme fra østjyske kunstnere, de kan handle om steder, episoder i Østjylland, alt muligt. Bare der ligesom er en eller anden kobling til vores skønne, skønne landsdel.
1: Og der er åben for bud på sms'en Øst Mellemrum, så skriver du dit bud og en forklaring på, hvorfor det lige præcis er den sang, du mener fortjener en plads på den her top 100-liste.
0: Der er blevet skrevet Kald det kærlighed med Lars Lilholt. Der mangler så bare desværre både en afsender og en begrundelse for, hvorfor. Men den er god. Jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Der er også Stik mig en øl. Det kan jo så enten være Carl Petter eller John Mogensen. Total Randers bliver der også skrevet. Og det er jo også en form for begrundelse. Den er også fin. Der må måske gerne komme lidt mere kød på.
1: Som for eksempel Jane på Mols. Hun skriver, at Anne Linde må simpelthen på med forårsdag. Hun er jo en af Aarhus og Danmarks største sangskriver og har været der altid. Næsten. Sådan føles det i hvert fald.
0: Åh, oh, fantastisk.
1: Og Ulla, hun er en i hvert fald det med Anne Lindt. Hun skriver Barndommens Gade med Anne Lindt, parentes, som får mig til at tænke på min barndoms gade, Silkeborgvej i Aarhus.
0: Fantastisk. Der er åben for dit bud. Hvad er sådan den ultimative østjyske sang, som vi altså gerne vil have med på den her brutoliste til top 100 over de bedste danske sange nogensinde? Øst Mellemrum, og så dit bud og en god begrundelse. Send den afsted til 1212.
1: Den starter bare stille.
0: Ja, men den skal nok komme.
1: Ja. Kommer. Skal nok komme.
0: Skal nok komme. Mm. Det gør den kun bedre.

0: Det er også et dejligt stykke musik.
1: Bestemt.
0: Den er god. Du kan også komme med dit bud. En østjysk sang, som du synes skal på top 100 over de bedste sange, danske sange nogensinde. Øst mellemrum. Og så dit bud. Send det afsted til 12.12.
1: Rundt omkring i Danmark, der er der sat turbo på at få flere landbrugsarealer kørt gennem makulatoren og lavet om til naturområder til gavn for blandt andet vores have.
0: Ja, og i Odder, der er undersøgelserne ved Lerdrup Bugt i fuld gang, og her der er der med stor sandsynlighed et potentiale for at lave noget natur, som kan skåne Horsens Fjord for en hel del kvælstof og dermed give luft til fiskene i fjorden.
1: Tim Jungersen, nej Lungsing, du er lige præcis på det spot der. Hvad kan du se?
2: Ja, jamen jeg har simpelthen begivet mig ud igennem de grønne bølgede forårsmarker. Og det er faktisk en lidt vild kontrast, jeg står ved, fordi jeg står lige over vandløbet. I hvert fald, hvis man graver sig ned igennem busken her og lige fjerner grenen på det her flotte hvide træ. Og på den ene side, der er der simpelthen en flot eng med køer, som holder græsset ved lige. Og i den anden side, der er der jo græs, der går op over min knæ, så det er altså en vild kontrast, jeg står imellem her. Og Anders Stolmerdam, du er klimaindsatsleder her i Odder Kommune. Når jeg kigger ud på de her høje, flotte marker, det ser jo sundt ud. Hvad er problemet egentlig?
3: Jamen, problemet er jo et eller andet sted et historisk problem, der var en kæmpe succes til at starte med. Vi blev vildt dygtige til at dyrke landbrug i midt af 1800-tallet. Vi fik drænet vores marker, og vi kunne dyrke meget mere korn. Men det gør jo så også bare, at man sådan nogle steder som her har fået rettet et vandløb ud for at få vand effektivt væk fra markerne. Det betyder bare, at det næring, man spreder på markerne, det ryger hurtigt ud i havmiljøet, og det er så Horsens Fjord, det ryger ud i her. Og det vil vi gerne have sat en stopper for. Og så kan man sige, at der er jo også, som du selv siger, der er lidt to forskellige former for engareal på hver side her, hvor den ene, det er det her naturlige afgræsset. Det er rigtig godt for biodiversiteten. Den anden side, det er egentlig også et fint nok engareal. Det kører bare med høstlet i stedet for, men det er ikke helt så godt for biodiversiteten. Så det er nogle af alle de ting, vi skal afklare i det her projekt. Hvordan er det egentlig, det her område skal se ud i fremtiden, for at gøre det bedst for både biodiversitet og havmiljø?
2: Og nu vil vi jo gerne gøre det lidt mere vådt herude for også at forbedre biodiversiteten, men hvorfor er det lige her, vi lader bugt, det skal gøres?
3: Jamen det er igen det der, som sagt, det handler om et eller andet sted, en historisk arv med, at vi havde nogle områder, der egentlig naturligt set gerne ville være våde engarealer, fordi de ligger lavt omkring vandløb. Dem blev vi gode til at gøre tørre på et tidspunkt, men det er ikke det bedste for naturen, det er ikke det bedste for havmiljøet. Så det her sted, det har historisk set været en våd eng, og det er måske faktisk den bedste tilstand at få det tilbage til igen.
2: Men kan man ikke sige, at lige meget om markerne så er våde eller ej, ender det ikke det samme sted i sidste ende?
3: Jo, det gør det jo, altså det løber alt sammen ud i vandet. Spørgsmålet er, hvor hurtigt det løber ud i vandet, og hvor meget af det næring, der er, som du kan se, altså når vi kommer uden for de her to engarealer, så er der jo opdyrkede marker, hvor der bliver spredt næringsstof på for at dyrke dem effektivt. Det løber jo så ind igennem dræn, igennem deres system, og jo hurtigere det løber ud i vandløbet, jo mere næringsstof kommer ud i vandet, og det er noget værre skidt. Det tror jeg, de fleste efterhånden er godt klar over, at der kommer alt for meget næringsstof ud i havmiljøet.
2: Ja, og udover at forbedre kvælstoffet, så skaber det også de her strandenge. Altså, hvordan vil projektet komme til at hjælpe med at skabe dem, og hvad er det overhovedet?
3: Jamen, strandeng, det er jo sådan, når du kommer helt ned til Lerdrup Bugten, hvor vi har sådan en relativt flad strand. Det er kendetegnet ved, det er engarealer, men som når der er højvand, så ligger de under saltvand, og når der så er lavvand, så gør de ikke. Så der er en forfærdelig masse planter, der godt kan lide de betingelser. De områder, de er jo truet af klimaforandringerne, fordi når vandet stiger, jamen så stiger det også op over engeområderne. Og hvis de her strandingsarealer så ikke har mulighed for at brede sig længere op i landet, jamen så forsvinder de stille og roligt, og det er altså også et ret væsentligt område at beskytte.
0: Spændende, og vi hører meget mere om det her lige efter Song for Sophie fra Aura.

0: Song for Sophie fra Aura. Nu har vi hørt lidt om, hvorfor det er, at Lerdrup Bugt i Odder altså er interessant at kigge på. Hvad det så er, man reelt kommer til at gøre, Tim? Det kan vi måske blive lidt klogere på nu.
1: Ja, fordi det er et rigtig godt spørgsmål, Anders Dolmerdam. Du er leder af klimaindsatsen her i Odder Kommune. Nu har vi snakket om det her projekt, I er i gang med. Men hvordan skal I rent teknisk gøre det? Fordi det er vel ikke Odder Kommune, der ejer alle de her områder, I gerne vil bruge?
2: Nej, det er det ikke, og det er jo den helt store, kan man sige, udfordring eller opgave i den grønne trepart. Det er det her med, at vi vil en masse gode ting på noget jord, nogle andre ejer. Og jeg skal da sige helt personligt, hvis der er nogen, der kommer og gerne vil et eller andet med min parcelhushave, så kan det da godt være, at jeg også gerne vil blive inddraget. Så det er en meget vigtig del af det. Lige nu er vi i gang med det, der hedder en teknisk forundersøgelse, hvor vi har nogle eksperter rendende rundt i området, tager jordprøver og regne på tingene, finde ud af, hvad er det for nogle greb, der rent fysisk vil skulle laves. Er det noget genslyngning af åen, hvorfor nogle grøfter skal lukkes, hvorhen er der dræn, der skal kappes? Når vi så har det overblik, så skal vi i gang med den ejendomsmæssige forundersøgelse, og der skal vi så rundt og snakke med dem, der ejer den jord her, og finde ud af at sige, jamen kan I være med på, at det bliver ændret på den her måde? Hvis det er, jamen skal I så have del i en af de der kompensationsordninger, der er? Skal I have noget erstatningsjord et andet sted i området, fordi at I bruger det her hø til at fodre jeres køer med, eller hvad det kunne være? Så der er rigtig mange ting, der skal gå op, og det er super vigtigt, at vi har dem med, der ejer jorden. Ellers så bliver det jo ikke til noget.
1: Og det kan jo godt lyde lidt som en dyr omgang. Altså, hvor mange ressourcer er der blevet afsat til det her?
2: Jamen, der er jo alt grundlæggende afsat alt for få ressourcer. Det er i forhold til, hvor stor en opgave vi står overfor generelt. Men vi knokler jo på og prøver at overholde tidsplanen med det, vi nu engang har. Der er jo en del statslige midler, og de optimerer også hele tiden de her ordninger, man kan søge i. Og så kan man sige, next step, det er jo så alle de her rådgiver, vi skal have rendende rundt, og også os, der sidder inde i kommunen og selv arbejder med projekterne. Jamen, på et eller andet tidspunkt er vi så nok til at drive alle projekterne. Lige nu, der går det stadigvæk fint, og det håber vi på, at det bliver ved med. Og vi bliver også dygtigere og dygtigere undervejs. Så det skal nok gå alle sammen. Det tror jeg.
1: Og nu nævnte du selv tidligere den grønne trepart. Hvad for en rolle spiller den i det her projekt?
2: Jamen, den spiller jo en stor rolle i forhold til, at man jo allerede lang tid i forvejen, det er jo tilbage fra EU-tid, man begyndte at lave de her forskellige vådområdeprojekter og havde mål for at genoprette vores havmiljø. Det gik så bare lidt for langsomt, og så var det, at man lavede den grønne trepart og satte alle de her parter sammen, altså landbruget, naturfolkene, kommunerne, og sidder og aftaler, jamen, hvad er det for et landskab, vi kigger ind i? Og det kan man sige, det har virkelig været med til at sætte skub i processen. Vi har indtegnet i forbindelse med den omlægningsplan, man skulle lave, der har vi lavet tegnet 17 potentielle projekter i Odder Kommune, og vi har 10 ansøgninger inde lige nu til nye projekter. Så potentielt set, så kan det komme til at gå rigtig hurtigt lige pludselig.
1: Og så er jeg jo lige nødt til at spørge til sidst, fordi det virker jo som et stort projekt, det her. Tror du på, det kan lade sig gøre det hele?
2: Ja, det tror jeg. Helt sikkert. Jeg kan godt nogle gange være i tvivl om, vi når det til 2030, som er målsætningen, men som jeg plejer at sige, jamen, man skal ikke være ked af, hvis vi ikke når det til 2030, man skal bare være glad, hvis vi er rigtig godt i gang, fordi det er et vigtigt arbejde, og der går jo alligevel ind og væk en del år, før at det begynder at vise sig ud i havmiljøet, at vi får gjort det her, fordi natur og klima, det tager tid. Så jo før vi kommer i gang, jo før bliver det godt.
0: Så lød det altså fra Anders Dolmerdam, der er leder af klimaindsatsen i Odder Kommune.

0: Funk. Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af et vokalschok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk, det

0: Lasse skriver med Band-Aid. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis vi i fremtiden skal kunne beskytte folks huse mod oversvømmelser og badevandet i havene mod bakterier, så skal der investeres for et trecifret milliardbeløb, det siger Carl Emil Larsen, administrerende direktør for vandsektorens brancheorganisation Danva, der holder til i Skanderborg.
3: Det er ikke gået særlig hurtigt de seneste par år her, og det betyder jo hele tiden, at vi er bagud. Konsekvensen det er, at vi vil få flere overløb, vi vil få flere oversvømmelser, som skader vores ejendomme, vores veje osv. Og det vil alt andet lige, så det dyrere at reparere eller udbedre de skader, end det er at forebygge.
0: Næsten 30 millioner kubikmeter urenset kloakvand blev udledt til naturen sidste år, og meteorologerne spår om 5-15% mere regn i fremtiden.
2: Men der er to store udfordringer, hvis vi vil undgå oversvømmelser, siger Carl Emil Larsen.
3: Vi har svært ved at få tilladelse til at udlede vand fra de her klimatilpasningsprojekter. Der er udfordringer med den vejledning, staten har lavet, så kommunerne kan ikke lave tilladelse til de her projekter. Det er den ene del, og så har vi en økonomisk regulering, som ikke giver lov til at opkræve det, der rent faktisk koster.
2: Danva håber, at politikerne vil gå i dialog om, hvor pengene til de fremtidige værn mod oversvømmelser skal komme fra.
0: For 10. gang i streg kan bjørnene i Aarhus løfte basketligaens eftertragtede DM. Trofæ Bakkenbergs vandt finaleserien over Team FOG Næstved mandag aften, og sportsdirektør Michael Pilos er stolt over den kultur, der er rodfæstet i klubben.
4: Jamen, det er en kultur, hvor vi, tror jeg, blander kontinuitet og fornyelse. Det lyder umiddelbart lidt selvmodsigende, men det, jeg tror, det er meget godt illustreret i vores trænerteam, hvor vi i år havde en ny head coach, Skyler Bolen, der debuterer som head coach. Kommer direkte fra at være spiller, men han kommer i trænerteam sammen med Thomas Hemmingsen, der har vundet DM som assistenttræner de sidste 6 år, og Jakob Feil, der er den mest vindende danske basketballtræner. Så der er noget kontinuitet, og så putter vi noget fornyelse ind for os at røre lidt i suppen en gang imellem.
2: Men selvom succesen er stor i den danske liga, så er det ifølge Michael Pilos her svært ved at skue mod europæiske medaljer.
4: Og internationalt, der er der nogle hold, der opererer med så store budgetter, at det bliver lodtrækning, der kommer til at afgøre, hvad er realistisk at vinde og ikke vinde. Så det handler om, at vi skal hele tiden blive ved med at forny os og forbedre os. Og hvis vi tager elementer ud og forbedrer det, så over tid, så bliver vi dygtigere.
0: Og vi bliver i sportens verden. AC Horsens er nu snublende tæt på at rykke op i Superligaen igen efter 5 sæsoners fravær. Det står klart efter, at de gule i aften slog Lyngby på udebane i næstsidste spillerunde, og de andre resultater også flaskede sig.
2: Vi får først lidt eller nogen sol efterhånden, nogle spredte byer, så skulle det klare op igen i løbet af eftermiddagen. Vinden bliver svag til jævn, temperatur mellem 18 og 23 grader.

0: Så længe vi danser fra Rasmus Seebach.
1: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Naturligvis, Bente Hansen, har jeg været inde på DR.dk og fundet nogle historier, som jeg har givet en alternativ, skal vi ikke bare kalde det, overskrift. Som du så skal regne ud, hvilken historie, der ligesom ligger bag.
2: Ja, klar.
0: Det er fuldstændig, som det plejer.
2: Yes.
0: Lad os komme i gang.
1: Nummer 1.
0: Snavs på snuden, du.
2: Snavs på hvad?
0: Snuden.
2: Det ved jeg godt.
0: Okay.
2: For det er en sjov historie.
0: Ja.
2: Det handler om arbejdsmiljø i Livgarden, tror jeg. Altså, i dag, der har kong Frederik jo fødselsdag, og så skal...
0: Det var rigtigt.
2: Så skal Livgarden jo ud og marchere, og nogle gange så er støvlerne mere blanke, end de vil være i dag. Der er en eller anden arbejdsmiljøsag, som gør, at de må ikke operere med det der skosfærte, de plejer.
0: Nej, der er simpelthen...
2: Det er åbenbart giftigt.
0: Præcis, det har de fundet ud af.
2: Ja.
0: Så nu, de kan jo ikke blive lige så blanke, som de plejer.
2: Det kan de ikke.
0: På hverken kongens eller Bente Hansens fødselsdag.
2: Nej.
0: Jeg siger det bare. Nå, men det var rigtigt. Det var flot.
2: Tak.
1: Nummer 2.
0: Som mor, så søn.
2: Ja, det kan jo være mange ting.
0: De er i samme boldgade, kan jeg sige.
2: Nå, jamen så er der jo ingen tvivl om, at det har noget at gøre med kong Frederik, der var ude og løb Royal Run. Mm-hmm. Mens, desværre, dronning Margrethe, hun måtte en tur på Rigshospitalet igen.
0: Ja.
2: Fordi der er åbenbart et eller andet fald, som har forårsaget, at hun har fået en blodansamling omkring hoften.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men hvorfor så den overskrift?
2: De er lige seje begge to.
0: Fuldstændig. Fuldstændig rigtigt, fordi han får jo sagt, den gode konge ved målstregen, bliver han spurgt, hvad han sådan lige tænker, og hvornår han vil besøge den gode Margrethe. Så siger han, når lejligheden byder sig, måske en dag i morgen eftermiddag, det er så i dag. Og så fik han også sagt, jeg har en rimelig sej mor.
2: Ja,
0: så,
2: og det har han jo også.
0: Det har han jo også, så det giver mening, og han er også sej, så det hele det giver ligesom også mening.
1: Nummer 3.
0: Godt, ulv nedlagt og sendt ud af dåseøl.
2: Altså, jeg var med så langt som ulv nedlagt. Ja. Så må jeg sige, så fik jeg lige et træl over der med sendt ud af dåseøl.

0: det er på sin plads at tage en lille morgenvækning med en fast installation ved Smukfest, nemlig Team Paderborner. Fordi nu var vi lige i Paderborn. Så lad os da lige få lidt morgenvækning fra Tæppe.
1: Godmorgen! Nu skal I stå op!
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Synes, du gjorde det meget godt.
3: Tak skal du have.

0: Christoffer og ham med gitaren. Der har været grund til at scrolle lidt ekstra med på, hvis du altså er gul og sort i hjertet.
1: Ja, for efter sådan lige at have skrabt sig med i oprykningsspillet, før første division knækkede over, så er oprykningen nu kun en græsstrå bredde væk efter sejren i går i Lyngby.
0: Godmorgen, Jakob Jørgensen.
2: Godmorgen.
0: CEO i AC Horsens. Jakob, det må være sådan lidt ekstra spændende at sidde og følge de gule, når man som dig jo har sådan et økonomiregnskab i baghovedet. Hvor mange penge er der reelt på spil i forhold til at rykke op, kontra hvis man bliver i første division af AC Horsens?
2: Der er selvfølgelig nogen. Jeg vil gerne sige, da jeg sad på Lyngby Stadion i går aftes, der var det mest det sportslige, det økonomiske, der gjorde det spændende. Men du har da fuldstændig ret, at der er jo selvfølgelig forskel på, om man spiller første division eller Superliga på mange parametre, og økonomi er en del af dem. Helt konkret er det svært helt præcist at sige. Der er selvfølgelig nogle TV-penge, der følger med, som er højere i Superligaen end i første division. Så er der nogle større, højere sponsorindtægter, entréindtægter osv. osv. Mit bedste bud er, at det ligger mellem 15 og 20 millioner til forskel på omsætningen.
0: Det er også pænt.
2: Men det, altså, det er en slags ting.
1: Normalt betyder det jo rigtig meget for klubber på grænser mellem første division og Superligaen at rykke op, men med jeres nye ejer, så står I budgetmæssigt ret stabilt, uagtet om I rykker op eller ned, eller hvad?
2: Ja, det gør vi. Og det er jo et valg, som ejerne har taget, der har sikret os den

0: stabilitet. De er her for at bringe AC Horsens til et nyt sted på den lange bane, og derfor så er det ikke sådan fuldstændig afgørende for os, om vi rykker op i den her sæson, eller om det så vil, om jeg så må sige, først bliver om et år. Men derfor tager vi det der med, hvis det kommer.
1: Og man bare sige, der er jo sket et eller andet. Altså, det har været sådan en forvandling, I har gennemgået, også sådan sportsligt. Hvad er det lige, der har fungeret så godt siden slutspillet?
0: Altså, sport er noget underligt noget, og holdsport er endnu mere underligt, ikke? Det handler rigtig meget om det mentale. Det er jo ikke sådan, at fodboldspillere går fra at være ikke ret gode til at blive super gode sådan hen over natten. Så meget foregår op i hovedet. Det, der jo nogle gange sker, vi skiftede træner, vi skiftede fokus på vores klare målsætning, som havde været, at vi skulle rykke op i år, til at sige, okay, det gør vi nok ikke. Og derfor så fjernede vi, kan man sige, det pres fra spillertruppen, samtidig med, at der kom nye kræfter ind på trænerposterne, og samtidig blev rokeret lidt i spillertruppen, altså dem, der før havde startet ude, inden nogle unge kom op fra U19-holdet og deltog. Og den cocktail blev springfarlig god. Og det var der ingen, der kunne vide på forhånd. Når vi gjorde det, var det egentlig, fordi vi prøvede at bygge holdet op til de kommende sæsoner og give noget erfaring til de unge spillere. Men altså, man må bare sige, at de har taget os med bukserne nede, og den chance, de har fået, har de virkelig grebet, og så har vi spillet 9 kampe i træk her i oprykningsspillet, uden at tabe dem i en eneste kamp.
1: Ja, det er fedt.
2: Og så lige det sidste obligatoriske spørgsmål, Jakob. Så får du altså den her som bagtæppe. Lykkes oprykningen?
0: Det er et godt spørgsmål. Vi har hele tiden jo kvæg det, at vi virkelig er kommet fra baghjul, jo taget det en kamp ad gangen, og nu ligger det jo, så vi selv har matchbolden på søndag, og det var vores ultimative drøm her inden for de sidste par runder, det var, at vi, hvis vi nu bare kunne bringe os i en situation, hvor vi selv kunne afgøre det søndag, så må det være det ultimative, og det har vi gjort. Om vi så er dygtige nok til det på dagen, det må tiden vise. Jeg ved det ikke, men det er klart, at når vi med uafgjort kan sikre os oprykningen, så har vi en bedre kort, end vi måske havde drømt om for et par runder siden. Så jeg vil sige, at det bliver en spændende kamp, og vi håber bare, at der kommer rigtig, rigtig mange tilskuere og bakker drengene op på søndag. Det vil være mega fedt, hvis vi kunne fylde Hybel Arena Horsens.
1: Det bliver mega spændende. Tusind tak for det, Jakob Jørgensen, altså CEO i AC Horsens, og det hele det bliver altså afgjort den 31. maj på hjemmebane mod Kolding.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: de skal se fra Lis Sørensen.
1: Og Lis Sørensen er der faktisk en inde i sms-indbakken, der har nævnt som en mulig kandidat til den der top 100-liste over de bedste danske sange. Der er en, der skriver, Lis Sørensen, verden er i farve. Det var så lige den, vi fik. Lis, hun er fra Brabrand og bedste sanger inde i Danmark. Jeg ved ikke helt, om det er begrundelse nok, men vi er jo da i hvert fald, det rigtige sted henne, fordi vi skal jo lede efter sange, som har lokalt islet.
0: Lige præcis. I det østjyske, du kan også melde ind øst-mellemrum, og så din besked og begrundelse afsted til 12.12. Det har Kenneth også gjort. Han skriver Smilets by med Bogfinkevej, fordi den hylder Østjyllands hovedstad på den smukkeste måde, og fordi drengene i Bogfinkevej bare er for seje. Glædelig sommer fra Kenneth.

0: Så er der radioavis, klokken er 9.
1: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig til, imens jeg nok har set pornografi.
1: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
3: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
1: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
1: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelig undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christine Kortsen.
4: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer med deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal give sagt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundviser på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
1: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på Livgardens kaserner.
5: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Når nu Livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byger. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
6: P4 Trafik, og det er altså generelt en stille og rolig morgen i trafikken. Dog så kan man opleve noget periodvis trængsel og lidt ekstra køretid på E45 i nordgående retning. Det er primært på strækningen fra Aarhus Vest og op mod Hinnerup, at det i øjeblikket går lidt langsomt. Men hvis vi ellers ser ud på den østjyske trafik, så er der altså ingen trafikale vanskeligheder lige i øjeblikket. Og hvis du gerne vil melde noget ind til os, så sidder vi klar på 70 100 110.
7: Det her er P4.

0: Over byen fra Noah.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
3: En tirsdag morgen, hvor vi jo er i gang med at lave en top 100-liste. I hvert fald byde forslag ind til en top 100-liste med de bedste musiknumre danske ever.
0: Lige præcis. Ja. Og vi har fået den dejlige opgave at kigge på vores landsdel, altså verdens bedste Østjylland, og finde de sange, der på en eller anden måde er forankret i det østjyske på den ene eller anden måde. Altså det kan være, den handler om noget, der sker i Østjylland. Det kan være, artisten, der fremfører sangen, er østjysk. På en eller anden måde sange, der fortjener at komme på den her top 100-liste, som har et forhold til Østjylland.
3: Der skal være en eller anden østjysk krog. Og jeg vil bare sige, vi skal gøre os umage, fordi vi er i hård konkurrence med alle andre, der spiller musik i DR, for eksempel P2, altså klassisk musik, mm-hmm. Så er der P3, spiller lidt yngre musik, måske end vi gør her på P4, så er der P5, det er lidt ældre.
0: P6. Der er noget tråd på.
3: Der er noget tråd, og så er der noget jazz på P8, så der er hård konkurrence om de der 100 pladser.
0: Plus, at vi jo så også er lidt i konkurrence med os selv, fordi vi gør det i Østjylland, men det gør alle de andre distrikter jo også.
3: Mm-hmm.
0: Så vi skal virkelig have nogle gode østjyske sange på den her brutoliste, som vi laver, som så forhåbentlig kan blive en del af den sidste. Den er I også med til at vælge i øvrigt. Top 100. Der kommer til at være noget afstemning.
3: Ja, vi er slet ikke færdige nu. Lige nu, der skal vi bare finde ud af at byde nogle sange ind, som på en eller anden måde har krog i Østjylland.
0: Jeg synes, at TV2-sangen Sommer, som er en god, glad sang, spilles alt for lidt, og derfor fortjener en plads, lyder det blandt andet på sms'en. Vi vil gerne have lidt mere begrundelse end det. Ja. Men det er rigtigt, det er en dejlig sang.
3: Det er en dejlig sang, men det er meget vigtigt med den der begrundelse. Den skal altså være god, for ellers så tror jeg ikke, den slipper gennem nåleøjet. Men det er heldigvis ikke os, der skal bestemme det. Så er der også kommet en, hvor der står Bamses venner, din sang.
0: Ja.
3: Luk øjnene, lyt til hans smukke stemme og rørende tekst. Så drømmer du dig hjem til din elskede. Bamse er 100% østjyd og 100% god. Kærlig kort uge for Lene.
0: Ja, så er jeg også den anden, der peger pilen i retning af Flemming Bamse Jørgensen, født i Randers og opvokset i Aarhus. Hvis det skal være en original sang, så skal det være Hvorfor går Louise til ballet?

0: Og du kan jo altså også melde ind Øst Mellemrum, og så den sang, du synes, fortjener en plads på den her top 100-liste. Og så altså en god begrundelse for, hvorfor det lige præcis skal være den. Sådan en er der kommet til den næste sang, vi byder på.
1: Ja, det er en, der forestår pigen ud af Aarhus med Tina Dickow. Jeg er født og opvokset i Aarhus, flyttede derfra for over 50 år siden til Skanderborg og bor i dag på Djursland. Jeg er 73, og folk spørger mig stadig, om jeg kommer fra Aarhus, så du kan ikke tage Aarhus ud af pigen. God dag til alle fra Connie.
0: Ligesom der er kommet den her pigen ud af Aarhus med Tina Dickow, hun beskriver perfekt den kærlighed, mange af os fraflyttere stadig føler for vores gamle by.
1: Det er også et godt bud.
0: Kom med dit bud, Øst Mellemrum, så din besked er sted til 12.12.

0: Pigen ud af Aarhus fra Tina Dickow. En af dem, der allerede er mange, der har meldt ind med, og som måske godt kunne komme ind på sådan en top 100. Det synes jeg faktisk ikke er helt ved siden af, at den godt kunne finde vej den vej.
1: Det er heldigvis ikke os, der skal beslutte det. Der er også en, der skriver, I må endelig ikke glemme Poul Krebs som Aarhus-dreng, men også Samsø, hvor han jo var med til at starte Rockhotellet.
0: Gud, ja.
1: Og så kommer lige en mere med i købet. Kim Larsen var en af de største, som også var vild med Samsø. Han fik hentet sin mor, så hun også kunne se øen en af de første gange, han var der. Begge har lavet så mange gode sange, så kan bare ikke vælge en med venlig hilsen pigen på Samsø. Men det kan vi da godt gøre for dig.
0: Det kan vi da. Pige så tænker jeg, vi tager noget med Poul Krebs.
1: Ja, ja.
0: Også fordi jeg tænker, der er nogen i Københavnsområdet, og måske også på Fyn, der også godt kunne hælde lidt i retning af en Larsen.
1: Ja, jeg synes lige, at Kim Krogen, den er lidt svagere end Poul.
0: Ved du hvad? Så bliver det den her fra Poul Krebs.

0: Det er også bare et dejligt musikstykke. Tog på, det var Poul Krebs, så nogen som os.
1: Der er også en, der skriver, Stine Bramsens sang Hjem til Silkeborg, sunget af Lars Lilholt, minder mig om min fødeby, flyttede dog til Østbirk, hvor barndommen blev levet, senere til Skanderborg i voksenlivet, men 8660 er jo blevet nævnt, skriver Kirsten.
0: Ja, og der blev så lige nævnt Lars Lilholt. Han er nævnt flere gange Onkel Christian med Lars Lilholt. Den sang, den elsker jeg, den minder mig om min barndom at høre. Vi hører generelt bare for lidt Lars Lilholt, skriver Maria i Horsens. Og så var Silkeborg nævnt, hvilket så leder mig i retning af den her fra Ulrik, der skriver Nephew med 070707, da de repræsenterer mere af Østjylland end kun Aarhus, lyder det altså fra Ulrik. Og jeg tror, den Ulrik tænker på er nok den her, hvor de også har selskab af en aarhusiansk rapper, der hedder LOC. Nephew sammen med LOC. Hospital.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Isme fra Agnes. Nu er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis vi i fremtiden skal kunne beskytte folks huse mod oversvømmelser og badevandet i havene mod bakterier, så skal der investeres for et trecifret milliardbeløb.
0: Det siger Carl Emil Larsen, der er administrerende direktør for vandsektorens brancheorganisation DANVA, der holder til i Skanderborg.
3: Det er ikke gået særlig hurtigt de seneste par år her, og det betyder jo hele tiden, at vi er bagud. Konsekvensen det er, at vi vil få flere overløb, vi vil få flere oversvømmelser, som skader vores ejendomme, vores veje osv. Og det vil alt andet lige, så er det dyrere og reparere eller udbedre de skader, end det er at forebygge.
0: Næsten 30 millioner kubikmeter urenset kloakvand blev udledt til naturen sidste år. Meteorologerne spår om 5-15% mere regn i fremtiden.
2: Men der er to store udfordringer, hvis vi vil undgå oversvømmelser, siger Carl Emil Larsen.
3: Vi har svært ved at få tilladelse til at udlede vand fra de her klimatilpasningsprojekter. Der er udfordringer med den vejledning, staten har lavet, så kommunerne kan ikke lave tilladelse til de her projekter. Det er den ene del, og så har vi en økonomisk regulering, som ikke giver lov til at opkræve det, der rent faktisk koster.
0: DANVA håber derfor, at politikerne vil gå i dialog om, hvor pengene til fremtidige værn mod oversvømmelser skal komme fra.
2: Det blev en dag med glade østjyder, da 20.000 løbere indtog Randers til Royal Run i går på anden pinsedag.
0: På dagen var både Midtbyen og Den Blå Bro lukket for trafik, men det var alligevel en rolig dag, det siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi.
4: Vi synes overordnet, det gik rigtig, rigtig fint. Vi har stor ros til alle de frivillige og til hjemmeværnet og til Randers Kommune, som i samarbejde med os var med til at få det her koordineret. Vi kan ikke udelukke, at der har været en eller sure trafikanter. Men overordnet, så synes vi, det fungerer rigtig fint.
2: AC Horsens er nu snublende tæt på at rykke op i Superligaen igen efter 5 sæsoners fravær.
0: Det står klart efter, at de gule i aften slog Lyngby på udebane i næstsidste spillerunde, og de andre resultater også flaskede sig.
2: Kursen tilbage mod Superligaen handler om det mentale hos spillerne, lyder det fra administrerende direktør Jakob Jørgensen.
0: Klubben har både skiftet træner, droppet målsætningen om at komme i Superligaen i år og rokeret i spillertruppen.
5: Den cocktail blev springfarlig god. Og det var der ingen, der kunne vide på forhånd. Når vi gjorde det, var det egentlig, fordi vi prøvede at bygge holdet op til de kommende sæsoner og give noget erfaring til de unge spillere. Men altså, man må bare sige, at de har taget os med bukserne nede, og den chance, de har fået, har de virkelig grebet. Og så har vi spillet 9 kampe i træk her i oprykningsspillet uden at tabe dem.
0: Og på søndag, der kan AC Horsens så gøre arbejdet færdigt, og det skal bare et enkelt point til på hjemmebane mod Kolding, der ligger klart sidst i oprykningsspillet.
2: Østjyderne har nemlig en markant bedre målscore end Esbjerg. Så skal vi kigge på vejret.
0: Det skal vi nemlig først lidt eller nogen sol efterhånden spredte byer. I eftermiddag klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol, og så bliver det med temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: ikke så altid, vi hører den her på P4.
1: Men når vi gør, så kommer man også i tanke om, hvor god den er. Det er Henrik fra Grenå, der har meldt ind. Det er Hammer Hammer Fedt med Jakob En Landeplage for cirka 30 år siden.
0: Og det er jo altså Henriks bud på, hvilken sang her fra vores område, der skal med på den her top 100-liste, som vi er ved at lave i DR. Over de bedste danske sange. Der er kommet virkelig mange bud.
1: Der er kommet virkelig mange bud. Der er også kommet for den her fra Thomas, der skriver: Danser med drenge. Er der nogen i himlen, fordi vi alle sammen har nogen, vi har mistet? Og er man først rigtig død, når vi stopper med at mindes?

0: Så er der også Folkeklubben.
1: Ja, selvfølgelig da. Det er jo dem her.
2: Lev dit stille liv og let it be. Jeg skulle jo dø som en sort tulipan og springe ud.
1: Det er Connie, der melder ind med dem. Folkeklubben, jeg tror, de har lavet en om psykiatrisk hospital. Jeg kan aldrig huske titlen, men har været til flere koncerter med dem. Måske er det en sort tulipan. Det var i hvert fald den, jeg lige fik klippet lidt af her.
0: Ja. Så er der en anden, som skriver til os. Stor mand med Tobias Rahim. Oh. Det er jo den ultimative Aarhus-sang. Og der vil jeg bare lige sparke ind i parentes. Det behøver ikke være en Aarhus-sang, men det må det selvfølgelig gerne være. Alle de gode steder er nævnt. Ingen glemt, skriver Nana. Mit yndlingssted er, når de nævner den sidste, som for mig er det ultimative Aarhus-sted. Har du ikke været der klokken 4 om morgenen, så har du ikke rigtig været i Aarhus. Og Tobias Rahim er jo selvfølgelig også fra Aarhus.
1: Naturligvis. Også et rigtig godt bud til en af de der top 100 sange, som vi altså forsøger at samle i første omgang vores lille brutoliste fra det østjyske. Det her, det er Tobias Rahim i selskab med Andreas Odbjerg, Stormand.

0: Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, stor mand.
1: Midt i løbefesten i går i Danmark Royal Run, så kom der en meddelelse ud, der fortalte, at dronning Margrethe igen var blevet indlagt på Rigshospitalet.
0: Ja, kongen han blev også forholdt det lige, som han havde krydset målstregen oven på sine jo ellers tre gange løb, han fik klaret på sådan en mandag eftermiddag. Så var det ligesom en anden virkelighed, der ventede.
1: Jamen, det var det. Det var efter hans 10 km, hvor han faktisk så lidt presset ud på et tidspunkt. Men han sagde, da han blev spurgt, at faktisk var det nok medierne, der vidste mere lige på det tidspunkt. Men grund til, hun er blevet indlagt, det er en CT-scanning, som har vist en større blodansamling i hofteregionen.
0: Ja, men hvad betyder det så, at hun har fået en større blodansamling i hofteregionen, og jo så deraf ligefrem skal indlægges? Det svarer vores sundhedsreporter Peter Qvortrup Geisling lidt nærmere på her.
2: Ja, det betyder jo, at hvis man falder, så kan man jo, der kan være blodkar, der går hul på i det område, hvor man falder. Det der blod, det står så og siver lige så stille, ikke? Hvis det ikke lynhurtigt lukker sig, det hul, hvis blodet ikke når at koagulere. Hvis det ikke når at størkne, og så betyder det, at det her blod, du ved, det fylder ligesom det område ud, det kan. Og når det så ikke kan give sig længere, det luft, der er mellem senerne, det rum, der er mellem de forskellige sener og muskler, jamen så begynder det lige pludselig at stå spændt og presset, og så begynder det at gå ondt.
1: Men det er faktisk ikke alvorligt, mener TV-lægen, og det vurderer han, når han ser hele dronningens sygdomshistorik sådan helt op fra helikopterperspektivet.
2: Jeg tror, dronningens sygdomshistorie, det er en minde om den, alle andre 86-årige cirka har, ikke? Der hører vi bare ikke om det på samme måde. Men når man ridser det op, så kan det godt se lidt voldsomt ud. Men der er ikke nogen kræftsygdomme, der er ikke nogen hjertekarsygdomme, sådan rigtigt. Der var det her med blodproppen, eller ikke blodproppen, jo, men at forebygge blodproppen, det her med den her ballonudvidelse for 14 dage siden, det er også ganske normalt med den lidt overforkalkning der. Så kan der være noget med kræftsygdomme, lungesygdomme, der kan være noget med neurologiske sygdomme og sådan ting, med demens og alt det. Alt det der er der slet ikke noget af. I virkeligheden, så tror jeg faktisk helt ærligt, at dronningens 86-årige sundhedshistorie, den ser faktisk udmærket ud, som den ser ud nu.
0: Ja, for gennemsnitslevealderen for kvinder her i landet, den er 84 år, som Peter Qvortrup Geisling også lige sagde, så er dronning Margrethe jo altså 86, så 2 år ældre, end hvad der sådan er af det gennemsnitlige. Og for 2 uger siden, der fik hun jo sådan en ballonudvidelse, men der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem de her to indlæggelser, vurderer han.
1: Nej, og som kong Frederik også fik sagt, så har han en virkelig, virkelig sej mor. Ja. Den her gang, der skal dronning Margrethe lige være indlagt nogle dage.
2: Ved mange, der får en blodansamling, der vil man bare se den an. Følge den over scanninger, følge den med patientens symptomer osv. osv. Man har vurderet i dronningens tilfælde, i dronning Margrethes tilfælde, at det var bedst at gå ind og fjerne den her blodansamling. Og når man så var inde og lave den her lille operation, hvor man har fjernet den, så vil man gerne følge op de næste dage for at sikre sig, at alt går, som det skal.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: hjørnet fuld af nuller, men...
1: Hun er flyttet til Aarhus, mumle, så måske vi også må tage hende med i vores, på vores liste.
2: Vi har rigeligt, altså. Jeg vil sige tusind tak for alle de mange sms'er, der er kommet fra jer med bud på, hvilken dansk sang, der skal på top 100 over de bedste danske sange i...
1: Vi skal have fundet en østtysk repræsentant til listen. Peter fra Hammel, han skriver, vi skal da en tur ud til Saxild Strand i en Volvo B18 med Roger and Over.
2: Ja, og

0: 110.
1: Og det er Magnus faktisk enig i. Han skriver også, Volvo B18 en kæmpe banger. Jeg ved ikke helt, om det er begrundelse nok.
2: Nej, men den er... Det, jeg vil faktisk også bare sige, det er også bare fedt lige at få lov til at høre noget af alt det her igen. Ja. Der er også Tommy, der gerne vil have, at vi skal have et stykke med TV2. Han skriver Rigtige Mænd. TV2, et kæmpe Aarhus band og østjysk band, kan huske, den sang rigtig længe lå i toppen af hitlisterne tilbage i 1985. Det tager mig tilbage til min ungdom og folkeskoletid, hvilket jeg tror, det gør for rigtig mange. Så det er et af mine bud, lyder det fra Tommy.
1: Ja, og Lotte fra Randers, hun skriver, jeg synes absolut, TV2 skal med i de bedste sange. Der er så mange, at det er svært at vælge. Jeg mindes en fantastisk koncert med TV2, hvor Kalø Slotsruin var et smukt bagtæppe en skøn sensommeraften. Men skal jeg vælge én sang, så må det blive Alt hun ville var at danse.

0: Det var jo sågar TV2, der fik lov til at holde et koncert, da den nye del af Aarhus Universitet blev åbnet i fredags. Der spillede de også godt, kan jeg afsløre.
1: Ja,
0: det lød dejligt. Der er en sang, som er gået igen rigtig mange gange.
1: Jamen, det synes jeg faktisk, der er en del, der er. I hvert fald bands er gået igen.
0: Ja, her der er det blandt andet Connie, der har skrevet, og den dukker ligesom bare op ret mange gange. Nana har også skrevet den, sådan en rigtig, og der har vi at gøre med en Aarhus-sang.
1: Men er der gode begrundelser?
0: Der er der en del, altså. Ja, og det er jo så lige det, fordi så er der også stor mand indover, og så er der. Altså, det.
1: Jamen, jeg kan godt se det. Det var ikke fordi jeg vil. Det er bare vigtigt med de begrundelser.
0: Det er nemlig vigtigt med de der begrundelser. Hjem til Aarhus med På Slaget 12. Har elsket den sang siden jeg var barn. På Sjælland som ung, der flyttede jeg til Aarhus, og når jeg siden har været på besøg i København og skal hjem til Jylland, så får jeg bare den der hjem til Aarhus følelse. Lyder det fra Dorte. Ja. Den er
1: også god.
0: Ej, det er jo svært.
1: Det bliver umuligt at vælge.
0: Fuldstændig.
1: En sang skal vi sende videre.
0: Ja, præcis. Vi må se, hvor det ender. Tusind tak for alle jeres fantastiske bud.

0: På slaget 12 og hjem til Aarhus. Der er tre ting på programmet i dagens formiddag på 4'eren. Først så forsøger Louise og Mads at få et overblik over vores allesammens ugeplan.
1: Ja, og så kigger Jakob Ellemann Jensen forbi og svarer på spørgsmål om sin tid i Venstre. Han har jo lige skrevet en bog.
0: Lige præcis, og endelig så bliver indbakken også åbnet for seneste forstyrrelser fra hjemmefronten. Det er lige om lidt jo.
1: Det er det, det er lige efter radioavisen. Enten her i radioen eller i DR Lyd, det er lige, hvor det passer dig.
0: Det, bare du lytter med, ja. så er vi sådan set glade. Ha' en vidunderlig dejlig mandag på en tirsdag, og så lyttes vi bare ved i morgen.

0: Så er der Radioavis. Klokken er 10.
1: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
2: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
1: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han. Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud. Men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
3: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og det er i det centralafrikanske land, det er Kongo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Ja, Mads, du er tilbage. Velkommen.
2: Mange tak, Louise.
1: Har du haft en dejlig ferie?
2: Ja, det har været så skønt.
1: Dejligt. Og du kommer hjem lørdag til perfekt pinsevejr.
2: Det var en fortsættelse på en eller anden måde af det vejr, vi havde haft på Malta.
1: Ja, det er det er dejligt.
2: Jeg har ikke haft shorts af i 14 dage.
1: Nej, og du har dem faktisk også på lige nu. Det er første gang, jeg ser dig i shorts,
2: ja,
1: Mads.
2: Men det er ikke sidste gang, kan jeg sige.
1: Dejligt. Vi har jo taget hul på en ny uge. Lidt forsinket på grund af pinsen, så det er sådan mandag på en tirsdag.
2: Ja, det er en kort uge.
1: Det er til gengæld den allersidste uge i maj 2026. Og derfor er der heller ingen tid at spille. Jeg tager headsetet på.
2: Ja, gør det. Fordi det er jo selvfølgelig, selvom det er tirsdag, jo tid til, at vi skal lave ugeplanen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, fordi vi skal jo holde styr på hinanden, også selvom at det er blevet tirsdag, eller mandag på en tirsdag.
1: Ja. Tavlen er visket ren. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort og småt fra fællesskabet.
2: Jeg har noget.
1: Ja.
2: Kongen, tillykke til ham, har jo fødselsdag i dag.
1: Nej, nu vælter jeg rundt med ting her. Ved du hvad, det skal vi have skrevet på.
2: 58 år.
1: Bliver han 58?
2: Ja, det skulle man ikke tro, men det gør han. Han skal ud og vinke til folket fra balkonen på Amalienborg. Det er jo bare at være til middag.
1: Hans Majestæt, Kong Frederik.
2: Yes.
1: 58. Og så kommer der også et flag her.
2: Og det er jo meget fint, at Hans Majestæt jo lige trækker det til at vente med at skulle ud og vinke til, han har hørt formiddag på 4'eren.
1: Ah, det var også kl. 12?
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Det er godt, han ikke lige forstyrres der.
2: Vi kan jo også plotte noget andet fra vores egen lille andedam ind i dag også. Jakob Ellemann Jensen kigger forbi programmet.
1: Det skriver jeg også på her tirsdag.
2: Ja, han er jo aktuel med en ny bog.
1: Det er han nemlig om.
2: Som tager sig igennem livet med alle de kolbøtter, der nogle gange bliver slået, når man er politiker.
1: Ja, eller menneske.
2: Ja, også det.
1: Ikke? Torsdag kan vi jo plotte ind, at der kommer Mille Lefeldt.
2: Ja.
1: A.k.a. Snedronningen.
2: Snedronningen, ja.
1: Skuespiller, sangerinde Mille Lefeldt, spiller hovedrollen som Snedronningen.
2: Ja, hun spiller ondt.
1: Hun spiller rigtig ondt.
2: Ja.
1: Det tror jeg er meget sjovt.
2: Ja, det er meget skægt. Fredag...
1: Ja, det er mig, der platter den på.
2: Ja, kom med noget.
1: Der begynder Skivemødet.
2: Okay.
1: Som er sådan et folkemøde, der handler om Danmark i balance, og jeg skal ud og være moderator, Mads.
2: Nej, hvor spændende.
1: Ja, så den har jeg...
2: Så er man på Skiveegn, så kan man faktisk komme ud og se dig in real life.
1: Ja, så kan man se giraffen.
2: Gud, hvor spændende.
1: Ja, det bliver rigtig godt.
2: Ja.
1: Så er der en anden meget vigtig ting i weekenden.
2: Ja, jamen det er der. Altså, fredag eftermiddag skal jeg ud og spille showkamp mod Danmarksmesteren i Aarhus fodbold.
1: Mads.
2: 17:30.
1: Spiller showkamp.
2: Yes.
1: Altså, det lyder sådan... Er det bare sådan en opvisning?
2: Ja, det er bare opvisning.
1: Mod altså, hvem, siger du?
2: Jamen, de hedder B67. De er fra Odense.
1: B67.
2: Og de er Danmarksmester i Aalborgs fodbold.
1: Okay, nå, så det er godt. Spændende.
2: Ja. Og så,
1: 17:30.
2: Ja, og så kan jeg bare lige sige, at det er i forbindelse med, at der er byfest i Hedense, og lørdag sker til fest i teltet.
1: Okay, og der er det ikke...
2: Det er uden børn.
1: Okay, det med den på.
2: Yes, yes.
1: Det skriver jeg her. Mads til byfest. Så er der jo også søndag, hvis man brænder ind med en masse 1000-kronetædler.
2: Ja, det kan jo være, man har nogen i overskud.
1: Så, så er det altså nu, venner, de skal indleveres, fordi fra mandag den 1. juni, der er de værdiløse.
2: Gud!
1: Ja.
2: Så det er lige noget med, hvis man har nogen syet ind i madrassen, så skal man lige få taget dem ud.
1: Men fortæl lige, hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget super vigtigt. Hvad skal du nå? Hvornår? Med hvem? Der er plads til det hele, stort som småt. Du skal bare byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd, fordi lige om lidt, så skal vi jo have fyldt hele ugeplanen ud med vores allesammens fælles ugeplan.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jamen Louise, altså.
1: Ja.
0: Der er så meget. Så du kan godt...
1: Det er godt.
0: Du kan godt glæde dig over, at du har taget headset på, og så finde den tus frem.
1: Jamen, jeg har fundet den frem.
0: Godt.
1: Hvad skal jeg skrive?
0: Ja, du skal skrive på onsdag.
1: Ja.
0: Vinnie fra Nordsjælland.
1: Vinnie?
0: Får huset fyldt af nye møbler. Ud med de gamle.
1: Ej, hvor sejt.
0: Ja, det er mega godt.
1: Nye møbler til huset.
0: Ja, tak. På torsdag har Peter noget, der skal på. Der skal han lave mad til drengene i badeklubben. Han sidder lige og spekulerer på, hvad det skal være, men griller er et godt bud.
1: Peter laver mad til... Var det drengeklubben?
0: Drengeklubben, jeps.
1: Ja, grill, det lyder som oplagt.
0: Ja, præcis. På fredag skal vi huske en meget vigtig ting.
1: Ja.
0: Der skal vi have hejst flaget. Jimmy bliver 48.
1: Jimmy! 48. Og der kommer et flag, selvfølgelig. Ja.
0: Vi har også lidt mere til dagen i dag.
1: Ja.
0: Lise Marete har noget at byde ind med. Hun er på vej til sygehuset for at få taget stingene fra en opereret tommelfinger ud.
1: Okay, fjernet.
0: Hun har fået et nyt tommelfingerled med et implantat magen til et hofteled, men kun 2 centimeter langt.
1: Kan man det?
0: Åbenbart.
1: Gud, hvor smart.
0: Ja, det er mega
1: fjernet
0: smart.
1: Fjernet fra tommelfinger. Nyt implantat har hun fået. Ej, hvor sejt.
0: Så på søndag.
1: Ja, jeg hopper over i den anden.
0: Ja, tak. Kasper har noget vigtigt. Han skal have kage sidst på ugen.
1: Okay, det er, kage, naturligvis.
0: Ja, det er sidst på ugen. Men det, der sådan er måske det vigtigste søndag, det er, at han skal jage hundkatten væk med sit vandgevær.
1: Okay. Hvad er problemet med hundkatten?
0: Ja, men jeg tror, den er lidt efter deres egen hundkat.
1: Okay.
0: Ja, ja. Så der
1: jeg
0: er
1: troede ligesom mere, det var hankatte, der
0: ja, men der er åbenbart et kamp om de territoriale.
1: Vandgevær, det er hermed noget. Kage plus jage hundkatten.
0: Ja, og så er der kommet... Jamen, det er jo en kære venner-programmet. Jane har skrevet ind.
1: Ja.
0: Jane med hundevalpen.
1: Molly!
0: Skal vi starte med det vigtigste?
1: Ja.
0: Det går rigtig godt med Molly.
1: Ej, det er vi så glade for.
0: Ja, det er så dejligt. De har haft en halvanden uge. Det går så godt.
1: Ej, hvor godt.
0: På onsdag har Jane og Gamalen 3 års bryllupsdag.
1: Plus mand 3 års bryllupsdag.
0: Og det skal fejres med lækker takeaway derhjemme. Og så selvfølgelig sammen med Molly.
1: Ja. Fejres med takeaway og Molly.
0: Det er... Det bliver en kanon onsdag.
1: Den får et hjerte.
0: Det er lige det, der er for nu. Vi kommer jo til at vende tilbage til ugeplanen.
1: Ja, det gør
0: vi. Altså, hvis man ligesom kan komme i tanke om noget, så kan man jo bare lige sende en sms P4 mellemrum afsted til den med 1212 eller ind i taleboblen i det lyd. Skriv, hvis man skal have noget med på ugeplanen.
1: Vi får jo selskab af Jakob Ellemann Jensen lige om lidt. En mand, der har haft mange forskellige roller gennem sit liv. Han er søn, Uwe Ellemann Jensen, far, venstremand, ægtemand, formand, sygemeldt, nu vicedirektør i Dansk Erhverv. Om lidt. Der zoomer vi sammen med Jakob ind på, hvem han egentlig er og var i de her forskellige roller og perioder af sit liv.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er sådan, okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist. Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: med Louise og Mads.
1: Og nu også med selskab af tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen, Jakob, i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal I have.
3: I dag der er du vicedirektør i Dansk Erhverv, og du er også forfatter og aktuel med bogen Udvalgte Kolbøtter om dit liv og især din tid i Venstre. En bog, der jo blandt andet handler meget om de roller, du er blevet sat i eller har taget på dig gennem årene. For eksempel at være søn af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, være formand for Venstre. Jakob, vi vil gerne forsøge at blive lidt klogere på, hvem du er som menneske, også i takt med de her forskellige roller gennem tiden. Vi begynder med i dag. Hvordan har du det lige nu, Jakob Ellemann Jensen?
2: Jamen, jeg har det fremragende. Altså, nu bliver det jo sunget før, solen vender tilbage. Det gør den. Kongen har fødselsdag, solen skinner, og alt er dejligt, og fuglene synger, og det er slutningen af maj. Jeg har det aldeles fremragende. Jeg følger jo med i det politiske, i den udstrækning, der sker noget. Det gør der jo ikke. Man vender ryggen til et øjeblik, og straks så er der ikke nogen, der... Nå, men ellers så trives jeg nu, jeg trives nu meget godt med at have forladt politik og have et andet liv i dag.
1: Hvem er du nu, Jakob, sammenlignet med den Jakob, du var tidligere?
2: Jamen, jeg er jo den samme. Jeg er ikke, og det er også noget af det, jeg beskriver i min bog, at jeg havde ikke rigtig evnen til at skille min personlighed ad. Jeg er nok bedre i føling med mig i dag, end jeg var særligt til sidst i politik, hvor det hele, apropos de roller, I taler om, hvor det hele blev svært at gennemskue. Jamen, hvor stopper politikeren? Hvor starter mennesket? Og det havde jeg svært ved. Det har jeg noget nemmere ved i dag, hvor jeg bare mig. Men... Og hvor der ikke er nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal agere på en bestemt måde, eller have noget bestemt på, eller mene noget bestemt. Men hvor jeg bare mig. Det er i virkeligheden meget nemmere. Det skulle jeg sgu nok have været hele tiden.
1: Men er det nemmere, Jakob, i det erhverv, du bestrider nu, i forhold til dengang, du var politiker? Altså det der med at meget mere bare kunne være sig selv, om man så må sige?
2: Ja, det er det. Jeg synes, at en af de ting, jeg lærte gennem politik, jamen det var det der med, at hvis man prøver at please alle, hvis man prøver at skulle nå alle, favne alle, jamen så mister man sig selv. Og det var jeg ved, og det gjorde jeg nok også i nogle perioder. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Altså der er nogle utrolig mange fordele forbundet med at være sig selv. Og at sige, jamen nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekravsen, den skal jeg da bare tage på.
3: Jakob, vi har masser af spørgsmål til dig. Vi glæder os til at blive klogere på den, du var, og ikke mindst den, du er i dag. Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det til os i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så er det en besked. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nyhedsværterne står klar til at give dig regionale nyheder, for nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et helt klassisk engområde ved Lerdrup Bugt ved Odder kan måske blive en slags si, som kan samle kvælstof fra markerne op, inden det havner i Horsens Fjord. Og lige nu undersøger Odder Kommune derfor, om fjorden kan få pusten, hvis Lerdrup Bugt bliver vådere. Det siger Anders Dolmer Dam, der er leder af klimaindsatsen i Odder Kommune.
3: Hvis nu man lige sørger for, at de her marker, som bliver dyrket som marker, hvor der så stadig bliver spredt næringsstof på en gang imellem, hvis drænene fra dem lige bliver skåret over og løftet op til terræn, lidt længere væk fra vandløbet, sådan, så de planter, der ligesom er i det her engareal, kan nå at optage dem, jamen så har vi også gjort noget for havmiljøet der.
2: Dele af Lerdrup Bugt er kategoriseret som strandeng, der er en truet naturtype.
3: En stor eller langt størst delen af de her strandengsarealer, de ligger i Danmark og Holland. Og det vil sige, et eller andet sted, så har vi en særlig forpligtelse for at sikre dem. Og de er jo ligesom så meget andet efterhånden, som havet stiger, jamen så stiger havet også derud, hvor de ligger, så de bliver mere presset og har brug for noget mere plads at bevæge sig indad.
2: Projektet er under den grønne trepart, som skal sørge for, at omkring 400.000 hektar landbrugsjord bliver lavet om til natur. For tiende gang i streg kan bjørnene i Aarhus løfte basketligans eftertragtede DM-trofæ. Bakken Bæres vandt nemlig finaleserien over Team FOG Næstved mandag aften, og sportsdirektør Michael Pilos er stolt over den kultur, der er rodfæstet i klubben.
4: Jeg tror, det er meget godt illustreret i vores trænerteam, hvor vi i år havde en ny headcoach, Garner Bolen, der debuterer som headcoach, kommer direkte fra at være spiller, men han kommer i trænerteam sammen med Thomas Hemmingsen, der har vundet DM som assistenttræner de sidste 6 år, og Jakob Feil, der er den mest vindende danske basketballtræner. Så der er noget kontinuitet, og så putter vi noget fornyelse ind for os at røre lidt i suppen en gang imellem.
2: Og det er 24. sæson i træk med enten guld eller sølv til bjørnene. Vi får først lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer. I eftermiddag klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 23 graders varme.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi også har besøg af tidligere partiformand for Venstre i dag, vicedirektør hos Dansk Erhverv, og nu også forfatter Jakob Ellemann Jensen. Og Jakob, vi er jo i gang med at blive lidt klogere på, hvem du er, og hvem du også har været. Og nu prøver vi at zoome ind på en episode fra din tid i Venstre, fra før du blev formand.
2: Vi har spolet tiden tilbage til 2019, Jakob. Bølgerne går højt mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen, der jo begge trækker sig det her år. Til Venstres sommergruppemøde samme måned, der kommer en golfvogn kørende med Lars Løkke bag rattet. Kristian Jensen sidder ved siden af. Og på bagsædet, der sidder du, Jakob, i et stort smil. Hvordan har du det egentlig lige der?
3: Jamen, det var en lidt bizarre situation, fordi vi sad og holdt vores sommergruppemøde. Vi har det sådan i Venstre, at man har altid familien med til sommergruppemøde, så det er en god måde sådan at lære hinanden at kende på, apropos, hvem er man egentlig. Men stemningen var lidt presset, fordi vi havde lige tabt valget. Der var kræfter, som syntes, at formanden Lars skulle gå af. Der var kræfter, der syntes, at næstformanden Kristian skulle være den nye, osv. osv. Og inden til vores møde, jamen der er altså sådan en lækage med en 5-6 minutters forsinkelse. Der kan vi simpelthen livestreame, hvad der sker på vores møde på TV2.
2: Ja.
3: Og det skaber en lidt dårlig stemning, skal vi ikke sige det sådan. Så da vi kommer ud og skal over til vores pressemøde, som altid bliver holdt der midt på dagen, der er det gruppeformanden, det var Kristian, partiformanden, det var Lars, og så den politiske ordfører, det var mig. Det er altid de tre, som optræder ved pressemødet, så vi kommer udenfor, der holder sådan en golfbil, som man brugte på Kravlund, hvor vi var til at køre ting frem og tilbage med, og jeg får så den, synes jeg, lyse idé, som helt åbenlyst i min optik er for sjov, og siger, hey, vi kører der derover i den der, det kunne være skideskægt.
2: Ja.
3: Og Lars, han griber den straks og siger, ja, det gør vi. Kristian, hop ind. Jeg forsøger sådan at sige til ham, det var faktisk egentlig i grunden ment som en spøj. Vi skal ikke køre derover på den der bil. Det bliver simpelthen for fjollet. Jo, det skal vi. Det er sjovt. Og det var det jo. Men også altså det blev jo et meget, meget berømt billede af os tre, der kommer kørende i den der vogn. Og med mange tekster om, jamen, hvem er det, der bliver kørt til skafottet i den bil.
1: Hvem er du som menneske og som politiker i den periode der, Jakob, hvor hele det her formandsdrama det udspiller sig?
3: Jamen, der havde jeg været politisk ordfører i 3 år, og det forgangne år havde jeg været miljø- og fødevareminister. Og det var både politisk ordfører og miljø- og fødevareminister, 2 ting, som jeg befandt mig godt med. Jeg synes, at jeg var god til det. Det synes min omgivelse heldigvis også. Så jeg var egentlig, jeg var et meget godt sted i tilværelsen her. Men partiet var et ikke så godt sted. Altså vi stod med det formandsopgør, som havde jo varet i årevis. Mange husker nok det herostratisk berømte møde i kælderen.
2: Ja.
3: Jeg kan sige, det var ikke en kælder, men det var et rigtig træls møde. Jeg var ikke med til det. Men det er der blevet skrevet meget om. Og det er også nogle af de ting, jeg er inde på i min bog. Altså, hvad var det for en stemning, der var i partiet, hvor vi var henne som forening, som organisation, og den bredde, som partiet rummede på det tidspunkt, med en meget liberal fløj, som jeg var en del af, og en meget nationalkonservativ fløj, som Inger Støjberg sådan var personificeringen af. Så der var mange balancer, som skulle gå op, og det var ikke super nemt. Så det var partiet var et dårligt sted.
2: Jakob, jeg er simpelthen lige nødt til at spørge, var det dig, der lækkede informationer fra sommergruppemødet på TV2?
3: Det var det ikke.
2: Okay.
3: Det var det ikke. Der er sådan en eller anden en dårlig tradition i Venstre om det der med at lække fra gruppemøder. Og resultatet af det er stort set altid, at partiet står et dårligere sted bagefter. Så der er nogen, som enten har misforstået deres egen position eller deres egen vigtighed, eller hvem det er, de er sat i verden for at passe på. Så der var mange beskyldninger om, hvem det var, og det kan man jo også læse i bogen.
2: Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det endelig i vores retning. Du kan sende det i en sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i det her lyd.

0: Vi har fortsat besøg af Jakob Ellemann Jensen, og vi er jo godt i gang med, Jakob, at prøve at finde ud af, hvem du er nu, men også sådan har været i tidligere perioder i dit liv. Og vi fortsætter med at zoome ind på nogle perioder. Nu tager vi fat i den periode, hvor du var i front for Venstre og gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Fordi i valgkampen op til folketingsvalget 2022, der har du jo sagt igen og igen, du kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men så i december, så står du der foran pressen, præsenterer SVM-regeringen med Mette Frederiksen i front. Hvordan har du det, Jakob, lige der?
2: Bedre, end man skulle tro. Forstået på den måde, at jeg vidste, at det var rigtigt at gå i regering. Jeg vidste, det var det rigtige for Danmark. Jeg vidste, det var det rigtige for Venstre. Det var ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg havde, som du også siger det, været meget, meget kategorisk. Jeg havde været ultimativ i valgkampen. Hvis der er noget, man ikke skal være som politiker, så er det ultimativ. Og jeg havde været helt firkantet og sagt, jamen, jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og jeg havde sagt, vi kommer ikke til at indgå en regering med Socialdemokratiet. Og det er klart, det gav anledning til nogle overvejelser omkring det der med, skal jeg holde mit løfte, eller skal jeg gøre det, der er rigtigt? Fordi det, jeg fortryder, er ikke, at jeg brød mit løfte. Det, jeg fortryder, det er, at jeg gav et løfte, der var dumt. Og det var jo sådan en afvejning af, jamen, skal jeg så stå fast? Og det har jeg fået at vide fra mange mennesker siden, at de var skuffede over og meget vrede over, at jeg gjorde noget andet end det, jeg sagde. Jeg synes til gengæld, at det, jeg gjorde, var det rigtige, og det, jeg havde sagt, det var dumt. Og så synes jeg, i al beskedenhed, jeg også har taget konsekvensen af det sådan relativt grundigt.
1: Men det der med at stå igen og igen og sige, vi kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, var det noget, du sagde, fordi du følte, du skulle sige det, eller troede du rent faktisk på det?
2: Og der var to grunde til, at jeg sagde det. Den ene, det var, og den er jo altid meget god, at jeg mente det. Ja. Fordi Mette Frederiksen luftede for første gang muligheden for en regering hen over midten. Det gjorde hun på grundlovsdag i 2022. Og det faldt sammen med, at der for første gang var en måling, som viste et blot flertal. Og derfor brugte jeg jo hendes egen formulering imod hende og sagde, at det var lyden af en, der ville være statsminister for enhver pris. Det var det, hun havde sagt til Lars Løkke, da han lidt overraskende gerne ville lave en regering hen over midten tilbage i 2019. Og den anden grund, det var, hvis jeg havde åbnet en lille bitte dør på klem for det her, så havde den daværende blå blok, eller blå flok, kastet sig frodende over mig, og det havde jeg ikke brug for. Der var et ekstremt dårligt samarbejde i de blå partier, også dengang.

0: Om lidt der tager vi fat i nogle af alle de spørgsmål, der er kommet ind til dig, Jakob. Så hvis du nu sidder her på falderæbet og skal et eller andet med, så send os en sms ind på 1212, start med P4, og så et mellemrum, eller så kan du selvfølgelig bruge taleboblen i det her lyd, husnavn og telefonnummer.
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd, husk navn og telefonnummer.

0: Klokken den er blevet 6:03.
1: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
2: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
1: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
1: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det gunge her med Disco Snav. Vi har været en tur rundt i forskellige hjørner af, hvem du, Jakob Ellemann Jensen, egentlig er. Og vi er da blevet meget, meget klogere. Men Jakob, nu er det altså lytternes tur til at stille dig spørgsmål. Er du klar?
1: God idé. Yep.
0: Henrik fra Silkeborg spørger, hvilken ministerpost har du egentlig været mest glad for?
1: Det er et godt spørgsmål. Det oplagte er jo at sige forsvarsminister, fordi det er et område, der fylder så meget for mig. Men jeg synes, den oplevelse, jeg havde ved at blive minister første gang, at blive miljø- og fødevareminister, som også er nogle områder, der betyder meget. Men oplevelsen af at blive minister og have det der afsindigt kompetente netværk omkring mig som til at hjælpe i min rolle. Det var en fantastisk oplevelse. Så det må nok være miljø- og fødevareminister.
2: Så er der kommet et spørgsmål fra Johnny. Hej Jakob, hvorfor skiftede du ikke bare parti?
1: Det er fordi, jeg er venstremand. det er jo ret simpelt. Altså, jeg stiftede ikke et nyt parti. Jeg skiftede heller ikke til et andet parti. Det er fordi, politik for mig, det handlede ikke om mig. Det handlede om Danmark.
0: Så er der et spørgsmål fra en unavngiven lytter, der spørger, hvilken regering tror du, vi får nu?
1: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SSF-radikale moderaterne regering.
0: Okay. SSF... Radikale og Moderaterne. Det er noteret.
2: Så er der en besked fra Henrik her, som sender et kæmpestort kram, og så skriver han, kære Jakob, jeg vil bare tilkendegive, at du i min optik er en mand af ægte værdier. Dem viste du, da du mærkede godt og grundigt efter, og sagde, nu er nok nok. Jeg bøjer mig i støvet for dig.
1: Fedt. Så skal han også lige købe en bog, skal han. Ja. Nu er jeg i gang.
0: Du har jo, Jakob, fået en del kritik, negative kommentarer lige siden SVM-regeringen blev en realitet. Går de der negative kommentarer der egentlig stadig på, eller har de nogensinde gjort det?
1: Det gør de, og det gjorde de også dengang, og var også en af årsagerne til, at jeg i en periode var blevet syg af politik, simpelthen. Mm. Det var et sammensurium med utrolig mange ting, men noget af det, som jeg egentlig misundte mange af mine kolleger, var den der evne til at lade kritikken prale af. Hvad enten det var fra kolleger, fra pressen eller fra befolkningen, jamen så evnede de at børste deres her og komme videre. Det kunne jeg ikke, og det er der jo nogen, der ser som et svaghedstegn. Jeg ser det egentlig som en menneskelig egenskab, jeg med tiden har valgt at sætte stor pris på, og som jeg egentlig er lidt ærgerlig over, der ikke er plads til i politik. Men det gik mig voldsomt på, kan man sige.
2: Så er der kommet en besked fra Gitte fra Thy. Hej Jakob, selvom vi bestemt ikke er enige politisk, så fik jeg en dyb respekt for dig, da du valgte at lave et samarbejde hen over midten. Jeg synes også, det er stærkt af dig at stå frem med dine betragtninger omkring din tid i Venstre. Er du ikke bange for, at din nye bog vil skabe bare en uro? Og her tænker jeg især på dig selv.
1: Jo, det var med, hvad kan man sige, sådan noget bævende fingre, at jeg er trykket send til forlaget, da vi var blevet færdige med den, og selvfølgelig har jeg været bekymret for, hvad den giver af dønninger rundt omkring, men jeg synes, det blev en god bog. Jeg synes, at jeg behandler mit tidligere virke og mine tidligere kolleger med den respekt, som jeg også synes, at de fortjener. Det er ikke en bog, der handler om sådan at hænge nogen ud eller komme med nogle store, saftige afsløringer. Det handler egentlig om at fortælle min historie i alt det, der foregik.
0: Per i Skørping, han har også et spørgsmål. Vil du med på bukkejagt, skriver han?
1: Ja, det vil jeg super gerne. det er jo en af de ting, jeg også forsøger at få tid til. Jeg kan sige, at jeg arbejder utrolig meget. Ja. Men det der med lige at få lov til at komme ud og have en dejlig dag i naturen, det er det, vi jæger, vil sige, når vi ikke skyder noget. Ja. Det er der bedre plads til nu.
2: Det er simpelthen jægerlingo for en dårlig dag. Det er, at det har været en god dag i naturen.
1: Det har været en dejlig dag i naturen. Så ved du godt, så skal du ikke spørge, om man har skudt noget.
2: Ja. Det er det samme, når fodboldspillere de siger, det var fint, og vi gjorde det meget godt, når de så har tabt 3-0, ikke?
1: Præcis.
0: Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i formiddag på 4'eren, Jakob Ellemann Jensen.
1: Tak for
0: og tillykke med din nye bog.
1: Tak for det.
0: Og hvis man vil dykke meget mere ned i Jakob Ellemann Jensens tanker og eftertanker, så hedder bogen altså Udvalgte Kulbytter.

0: Så får vi de seneste nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken blevet 11.
1: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Buggenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. Det er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, at så mange bliver afpresset på den måde.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom stigning, vi ser.
1: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdag. Han bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: P4. Du

0: Mads Tyrsted.
1: Det var godt besøg,
2: ja.
1: Jakob Ellemann Jensen.
2: Det har været en dejlig dag i naturen,
1: ja.
2: Jakob. Det er åbenbart sådan noget, jæger siger, når de har været på jagt og ikke skudt noget.
1: Ja, men det kan godt være, at resultatet var dårligt, men præstationen, den var i orden.
2: Ja,
1: altså, det er den samme form for lingo, det er bare med lingo med et gevær.
2: Der er kommet en del reaktioner i indbakken efter vores snak med Jakob Ellemann Jensen. Der er for eksempel landmanden Søren.
1: Ja.
2: Og i øvrigt også landmand og venstremedlemmet fra Gedsted Søren, der skriver: Ellemann tog ansvaret og havde mod. Han lavede den rigtige analyse efter valget i 2022 og tog så imod alle tiskene. Ikke et ord om landbruget. Det skal vi lige have lidt mere tid, inden vi finder balancen i, skriver Søren. Altså,
1: det er jo fra kerne venstre.
2: Det må man sige. Det er i hvert fald det venstre, der var engang.
1: Ja, præcis.
2: Camilla fra Åbyhøj synes, jeg skriver noget interessant, fordi hun siger, hun har en dyb anerkendelse af Jakob Ellemann Jensens mod til at ligesom tale åben om den belastningsreaktion, han jo fik. Så skriver Camilla også: jeg er så ærgerlig over, at det er blevet brugt imod dig, når din reaktion jo er den mest normale og en sund reaktion på noget, der var aldeles usundt. Og det er jo det der, altså, så er man svag.
1: Ja.
2: Jamen, er man svag, fordi man bliver syg af noget, der er usundt? Det er altid god ind at tænke over.
1: Det kommer måske også meget af, at selvom der er også rigtig mange kvinder i politik, så er der jo en eller anden form for machokultur, eller i hvert fald en kultur, hvor man ikke må vise svaghed.
2: Ja.
1: Og det er jo klart, når man så som minister og højtstående politiker og partiformand og sådan noget bliver nødt til at trække sig, det er jo i sådan et kompetitivt miljø, så er der jo selvfølgelig altid nogen, der vil bruge det mod
2: det. Ja, ikke? Så bliver det tolket som svaghed. Man kunne jo også vente om at sige, at det er en enorm styrke at kunne mærke efter og sige, det her, det er simpelthen for usundt for mig. Jeg trækker mig.
1: Meget enig med både dig og Camilla i den analyse.
2: Mads, vi har lovet os selv, at vi giver ugeplanen lidt mere kærlighed den her mandag på en tirsdag.
1: Ja.
2: Fordi der er jo stadig aldeles mange felter, der kan fyldes
1: ud.
2: Så er der noget, du brænder inde med, der skal på vores fælles ugeplan, noget vigtigt, du skal huske, noget fedt, du skal den her uge. Det kan være noget, du har gået og ventet på, som endelig sker. Det kan også være sådan noget småtræls som tandlægebesøg.
1: Ja.
2: Og den slags, byd endelig ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du spidset tusind, Louise?
1: Det har jeg.
0: Godt, fordi der er heldigvis kommet flere ting til ugeplanen. Rune,
1: ja?
0: I dag kl. 16.30 skal Rune til forsamling på Københavns go-kartbane.
1: Okay,
0: det handler om kommunens plan om at nedlægge banen uden mulighed for en ny bane. Det betyder rigtig meget for mange.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Ja.
1: Så der er lige sådan lidt kamp der for
0: ja, der er for go-kart-elskerne, de skal ud og kæmpe for deres go-kartbane.
1: Godt. Det er noteret her.
0: Så er der på onsdag, som jo så er i morgen, der skal Dorte sammen med sin mand kl. 15.00 til tandlæge.
1: Altså, Dorte skal, og manden skal til tandlægen.
0: Sådan forstår jeg sms'en, ja.
1: Det var da en... Ja, okay. Er det sådan en... Er det noget, man gør sammen?
0: Måske, jeg hvis man nu har tandlægeskræk.
1: Jamen, jeg kan meget godt lide ideen om det, faktisk.
0: Ja da.
1: Er det... Dorte, er det... Kan man nærmest kalde det en date?
0: Ja, altså, det kan det jo udvikle sig til, vil jeg sige, fordi de, på onsdag har de også kendt hinanden i 25 år, altså, så de skal også have noget god mad.
1: Okay, jamen... Date hos tandlægen og så god mad?
0: Ja.
1: Jeg håber ikke, at der er nogen, der skal bore os og være på flydende kost.
0: Nej, det håber... Nej,
1: den får altså et hjerte.
0: Ja, det skal den da.
1: Jeg synes, det her det er en lidt anderledes dag.
0: Den er meget sød.
1: Ja, til hos tandlægen. Kan vide, hvad tandlægen siger? Altså, sidder de så ved siden af og holder hende? Ej, jeg
0: ved det ikke. Der er mange spørgsmål, der melder sig.
1: Ja, det er
0: Gitte, hun har også en travl onsdag i udsigt. Der hun skal til frisør.
1: Gitte skal til frisør.
0: Og så skal hesten også til dyrlæge.
1: Okay, ja, der er nok at se til. Det er en dyr dag.
0: Det er en dyr dag, Ja, det er det. På fredag kan Kasper se frem til en dejlig tur med ro og frisk luft. Han skal på sheltertur med sine drenge, nogle gode venner og deres piger.
1: Kasper på sheltertur med drenge, gode venner plus piger. Det er dejligt. Den får altså også et hjerte, fordi det er sgu da skønt.
0: Så er der også kommet en besked fra Anita.
1: Nå.
0: På torsdag, der rejser hun ud for at gå til verdens ende.
1: Anita går til verdens ende.
0: Hun mangler lige halv... Ja, hun rejser til Santiago de Compostela for at gå de sidste 90 km til verdens ende. Okay. Der er sådan en vandretur der, hvor man siger, man går til verdens
1: ende. Nå, okay. Og du siger, det hedder hvad?
0: Santiago de Compostela.
1: Santiago.
0: Det var nok mere på det spanske, jeg skulle have været ude i der, vil jeg nok indrømme, men altså...
1: Compostela. Ja.
0: Så det bliver... Det lyder da dejligt.
1: Det lyder da så dejligt.
0: Er vi egentlig ikke sådan nogenlunde ved, Louise, at have et ok overblik over, hvad der sker i den her uge?
1: Og jeg kan i hvert fald lide, hvad jeg ser, fordi der er noget på alle dage.
0: Ja. Og der er blevet færre tomme felter, det kan vi også godt lide.
1: Det er dejligt.
0: Og skulle man nu sidde og brænde ind med noget, så er jeg indbakken jo åben, både i det, jeg lyder på sms'en.
1: Selvfølgelig.
0: Så man kan jo bare, man kan jo stadigvæk skrive ind, ikke?
1: Men jo.
0: Jeg synes, vi er godt, vi vejer nu, Louise. Jeg føler mig meget tryg ved den her uge.
1: Det er godt, Mads.
0: Godt.
1: Det er godt.
0: Jamen, altid os.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Hvornår får vi en ny regering? Hvilke partier kommer til at sidde i den nye regering? Hvem er ligesom støttepartier? Og hvilke kendisser får en ministerpost?
1: Kommer der nogen ind udefra?
0: Ja, det ved man jo aldrig.
1: Nej.
0: Det er jo set før. Der er mange vigtige og uafklarede spørgsmål i dansk politik, men vi har jo haft Jakob Ellemann Jensen på besøg i dag, og han vil godt sige,
1: ja,
0: hvad han tror.
2: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, præcis. Så tror jeg, vi får en SF-radikale moderaterne regering.
0: Ja.
1: Så hørte vi det her.
0: Ja. Det sagde Jakob Ellemann Jensen, altså en SSF-radikale og moderaterne regering. Og det, man kan sige,
1: det er godt
0: jo også... Ja, og det er jo også dem, der er indkaldt til forhandlinger. Ikke i dag, men de senere dage.
1: Mm.
0: Jeg har bemærket en ting.
1: Ja.
0: Kan du huske, at da vi havde politisk analytiker Jakob Bruun med,
1: ja,
0: der sagde han til os, at jo mindre politikerne siger, når de ligesom kommer ud fra de der regeringsforhandlinger, jo tættere er de faktisk på en regeringsdannelse.
1: Der var ingen af dem, der sagde noget, da de kørte fra Marienborg i går.
0: Det var der nemlig ikke, Mads.
1: Jo, altså, jo, der var lige Lidegaard, men det var meget, meget, meget kort.
0: Ja, og måske handlede det mere om, at Lidegaard godt lige ville flashe sin lyse hørskjorte.
1: Nå!
0: Fordi den havde han jo faktisk på i går.
1: Ja!
0: Det henviser jo tilbage til, at vi har haft tidligere minister Mette Bock med i programmet, som jo fuldstændig skråsikkert siger, kig på påklædningen, venner.
1: Ja.
0: Det er påklædningen, der afslører, om et parti er på vej i regering.
1: Ja.
0: Og altså, Lidegaard er jo kendt sådan lidt, som han har sådan nærmest sådan lidt skaterstil nogle gange.
1: Jamen, han er blevet meget moderne jo.
0: Ja, og nu står han der i en lys hørskjorte.
1: Men det kan være, han sagde jo, da vi havde ham på besøg der under folketingsvalget, at ja, altså, bliver han minister, og det var jo hans, det regnede han jo med, at han jo skulle være, hvis det gik, som han havde drømt om,
0: ja,
1: så kom han jo nok tilbage i jakkesættene. Så man kan sige, måske bevæger vi os lidt stille derhen til, hvor han tager slipset på igen, og så ved vi, så er vi der.
0: Jamen så...
1: Altså, ja, Lidegaard, han er mit pejlemærke ud i det der, hvor tæt på vi er.
0: Ja. Men, tror du, vi får en ny regering den her uge?
1: Jeg tror, det bliver næste uge.
0: Du tror, det bliver næste uge?
1: Ja,
0: så siger jeg den her uge.
1: Okay.
0: Jamen, det er bare for at sige noget.
1: Ja, nej, men, det er jo meget... I dag mødes de jo ikke. De har regnedag i dag, kan jeg forstå.
0: De har regnedag.
1: På DRDK-bloggen.
0: Ja, fordi det er det der med ministerposter.
1: Ja.
0: Hvem, hvor mange... Og det er noget med socialt... 11,6 ministerposter. Der er jeg lidt i tvivl om, hvem den der 0,6 skal være.
1: Ja, hvem tager de sidste 0,4?
0: SF 6,1, Moderaterne 4,3, Radikale 3,1. Det er sådan nogenlunde,
1: ja,
0: der det fordeler sig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis... Altså, og det må vi jo bare sige, der er jo ikke nogen, der siger det, selvom fordi, at Jakob Ellemann Jensen siger det, og fordi de politiske analytikere kigger, ja, ja, i den retning, så er der jo ingen. Alt kan ske.
1: Men vi er jo tættere på, end vi nogensinde har været, ikke? Og Mette Frederiksen kom tilbage efter pinse og alt det der. Altså, det lugter af en regering, gør det ikke det?
0: Og det er også på tid.
1: Ja.

0: Den hedder Kaster mig ud i, og er med August Højen, og den giver Xanders frem til de regionale nyheder nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis vi i fremtiden skal kunne beskytte folks huse mod oversvømmelser og badevand i havene mod bakterier, ja, så kræver det investeringer for et trecifret milliardbeløb. Det siger Carl Emil Larsen, der er administrerende direktør for vandsektorens brancheorganisation DANVA, der holder til i Skanderborg.
3: Det er ikke gået særlig hurtigt de seneste par år her, og det betyder jo hele tiden, at vi er bagud. Konsekvensen det er, at vi vil få flere overløb, vi vil få flere oversvømmelser, som skader vores ejendomme, vores veje osv., og det vil alt andet lige, så er det dyrere at reparere eller udbedre de skader, end det er at forebygge.
2: Næsten 30 millioner kubikmeter urenset kloakvand blev udledt til naturen sidste år, og meteorologer spår om 5-15% mere regn i fremtiden. DANVA håber derfor, at politikeren vil gå i dialog om, hvor pengene til de fremtidige værn mod oversvømmelser skal komme fra. AC Horsens er nu snublende tæt på at rykke op i Superligaen i fodbold igen efter 5 sæsoners fravær. Det står klart efter de gule i aften slog Lyngby på udebane i næstsidste spillerunde, og de andre resultater flaskede sig. Og kursen tilbage mod Superligaen handler om det mentale hos spillerne, siger administrerende direktør Jakob Jørgensen. Klubben har både skiftet træner, droppet målsætningen om at komme i Superligaen i år og rokeret i spillertruppen.
4: Den cocktail blev springfarlig god, og det var der ingen, der kunne vide på forhånd. Når vi gjorde det, var det egentlig fordi vi prøvede at bygge holdet op til de kommende sæsoner og give noget erfaring til de unge spillere. Men altså, man må bare sige, at de har taget os med bukserne nede, og den chance, de har fået, har de virkelig grebet, og så har vi spillet 9 kampe i træk her i oprykningsspillet uden at tabe en eneste kamp.
2: Vi får først lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer. I eftermiddag klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne bliver mellem 18 og 23 graders varme.

0: Vi kender jo alle sammen det der med, at vi er på arbejde, så tigger der lige en besked ind. Altså, jeg har seriøst lige fået en besked fra min datter. Altså, lige som jeg står og siger, så får man lige en forstyrrelse hjemmefra. Ja, så nu bliver den mistet af,
1: ja, er det noget, der tåler dagens lys?
0: Ja, jeg kan ikke sige det højt.
1: Nej, okay.
0: Men det er, for det er en gave.
1: Nå,
0: min datter gerne vil give sin far i farsdagsgave.
1: Nej, ja, det er jo 14 dage.
0: Men ja, det er et billede af det, de gerne vil købe. Det kan,
1: men det er jo lige præcis eksemplet på det, der er. At selvom vi står og er i gang med vores arbejde, koncentrerer sig alt muligt, så er der altid nogen, der lige ud fra virkeligheden, hjemmefra,
0: lige
1: prikker
0: ind,
1: ind på skulderen. Hallo.
0: Hallo.
1: Har du glemt mig?
0: Ja. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, det kan være din partner, din tandlæge, håndværker, kommunen, altså det kan i virkeligheden være hvad som helst. I sidste uge, Mads, der var vi jo faktisk lidt udfordret.
1: Ja.
0: Fordi, som Pernille skrev, hun havde fået en forstyrrelse fra sin søn. Jeg har ikke noget data.
1: Åh, Gud.
0: Og der var nemlig bøvl med Træs netværk i sidste uge. Der var rigtig mange, der ikke kunne hverken ringe, skrive, snappe eller forstyrre. Men der var alligevel for eksempelvis Jakob. Han formåede at forstyrre sig selv ved at forstyrre en anden. Fordi han havde nemlig skrevet til sin kollega, at der ikke var nogen strøm på jobbet, før elektrikeren kom og lavede det. Og det var jo egentlig meget,
1: Er meget fin
0: serviceinformation. Hvis ikke det var fordi, at Jakobs kollega faktisk holdt fri.
1: Nej.
0: Altså det er bare sådan, nej, nej, nej.
1: Ja, Gud.
0: Der var også Henrik. Han skrev ind om sådan en tilbagevendende forstyrrelse. Han egentlig synes var lidt hyggelig, men som han skrev, vores datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyser og eksamensforberedelser i arbejdstiden.
1: Ja, men det er jo også...
0: Så det er nu, vi samler til bunke, ikke?
1: Jo.
0: Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Ja, men der er jo Aula. Det er en konstante. Det var inden vi gik på. Der var noget på min Aula.
0: Oh.
1: Jeg har forstyrret andre.
0: Har du?
1: Ja, jeg har spurgt, hvem der kommer til fodboldtræning i morgen.
0: Nej, selvfølgelig har
1: jeg. Ja, det har det.
0: Og de sidder jo på arbejde, Mads.
1: Nogle af dem gør i hvert fald, det ved jeg. Ja.
0: Men der kan være alt muligt. En besked fra lægen. Husk, du har en tid hos. Og håndværkeren, der lige skal vide, hey.
1: Familien, ikke?
0: Ja, kan du lægge en nøgle under måtten?
1: Ja, ja.
0: Alt muligt. Send din forstyrrelse fra hjemmefronten ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd.
2: På 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået en forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, en Aula-notifikation, en snap, et eller andet, der lige har forstyrret dig midt i arbejdsdagen? Så skriv til os i en sms til 1212 eller i taleboblet derud. Hvem er det, der har forstyrret dig? Hvad står der i beskeden? Så samler vi til bunke om lidt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: Min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt. De var hjemme ved min eks, så jeg måtte pænt sige nej. Hun blev sur. Er der en, der skriver, det er lidt en forstyrrelse, hvis man skal køre hjem til sin eks.
1: Ja, mindre de lige på vejen.
0: Ja. Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen, mens du jo bare prøver at passe dit arbejde?
1: Der er en, der er kommet med en klassiker. Den typiske Aula-besked om orm-lus i børnehaven, så føler man det klør overalt.
0: Sådan noget børneorm og lus.

0: Gus, det er forfærdeligt.
1: Ja, det er helt frygteligt.
0: Har du nogensinde kæmmet sådan lidt af din
1: hjørne? Ja. Heldigvis uden gevinst, men dog stadig jo. Oh, som pligtopfyldende forældre.
0: Der er også en, det er en helt anden boldgade. Vi taler ikke børneord med lus her, men en, der skriver, min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Det er specialviden.
0: Og det ved jeg heldigvis.
1: Nå, det
0: er... og så er det jo den rigtige, din søster har ringet til. Ja, men det er også lige sådan en altså, den regner man måske ikke lige med at få, men på arbejde. Nej. I Sri Lanka, siger du, ja, lige et øjeblik, så skal jeg være der.
1: Men det må have slået vedkommende søster, at der var noget hjælp, man kunne søge lige rundt om hjørnet.
0: Ja, jeg ringer til min søster.
1: Nu tager jeg dig lige med ind i en mindre sms-korrespondance, Louise.
0: Ja, tak. Gerne.
1: Den står mellem Kjeld og Kjelds kone.
0: Ja.
1: SMS fra konen. Hvad laver du? Kjeld. Lader firmabilen ved Bilka. Konen efter 5 minutter. Har lige en indkøbsliste. Kan du ikke lige rende i Bilka? Mig? Jo. Mig til mig selv, skriver Kjeld. Næste gang, så lyver du altså.
0: Det er da oplagt, Kjeld. Du sidder alligevel der og lader.
1: Jo. Ik? Men hvad nu, hvis Kjeld sad med en bærbar computer, eller et eller andet var i gang med at udføre noget arbejde, mens han sad der? Men altså, okay.
0: I samme afdeling, der er der den her besked fra Pia i Hobro. Jeg kom lige til at forstyrre min mand med en besked om at tage mælk med hjem. Jeg måtte jo skrive, mens jeg kunne huske det.
1: Jamen, det...
0: Og det er jo rigtigt, Pia. Det er jo rigtigt, ikke? Og nu kan din mand også huske det.
1: Ja.
0: Måske. Det er godt, at du skal sende ham en besked mere lidt senere for at minde ham om det.
1: En reminder.
0: Med mælken. Så er der Pernille.
1: Ja. Min søde husbund har netop sendt et radarbillede af en tordensky, der har retning lige hen over hans arbejdsplads. Det var også et fint billede af skyen live. Godt, jeg alligevel sad i solen og holdt frokost. Ost. Ostemad, æble, mandler og dadler.
0: Hey.
1: Det er frokoston. Godt, Pernille.
0: Sådan, Pernille.
1: Ej, dejligt.
0: Carl skriver også ind med sin seneste forstyrrelse hjemmefra. Jeg var på vagt ved Aalborg Havn. Jeg stod ved Hæves Enkebordet. Arbejdede, da min vidunderlige overbærende kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med graviditeten. Men Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte.
1: Oh, nej.
0: Derefter husker jeg ikke så meget mere. Det var 2 meget modsatrettede følelser, jeg skulle forsøge at kontrollere, skriver Carl. Jamen, hør lige her. Hvis man har prøvet at være højgravid, så skal der nogle gange ikke så meget til at vælte læsset.
1: Så er der ikke noget værre end plæneklipper.
0: Jeg vil dog sige, altså, kæmpe point til Helle, for jeg ville slå græsset.
1: Mega sejt.
0: Højgravid.
1: Ja, mega sejt.
0: Tak for alle jeres forstyrrelser hjemmefra.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kan vi nå et fællesmøde?
3: Ja, det synes jeg godt, vi kan.
2: Okay, perfekt. Super.
3: Det skal vi da. Vi har jo haft selskab af Jakob Ellemann Jensen den her formiddag.
2: Det var virkelig hyggeligt.
3: Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og han... I sin nye bog, den her udvalgte kolbøtter, der kommer Jakob jo ind på nogle af de kolbøtter, som hans politiske liv og liv generelt har slået og kastet af sig. Så nævner han jo på et tidspunkt det her med rullekraven. Jeg ved ikke, om du kan huske den periode, men det er jo sådan noget 2019-2020, hvor Jakob Ellemann ligesom forsøger at bløde sin politiske profil lidt op. Han begynder at gå i rullekrav.
2: Ja.
3: Der er faktisk også et legendarisk Facebook-opslag sammen med Morten Østergaard, hvor
2: Let's
3: make turtleneck great again.
2: Gud, ja, det er rigtigt. Når du siger det, så kan jeg godt huske det.
3: Men han fik jo simpelthen så mange tæsk for det der. Folk var sådan, ej, og det er ikke en borgerlig-liberal formand værdigt at stå med rullekrav. Men, som Jakob Ellemann jo så siger,
4: nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
3: Det er jo også fedt at være nået til et sted i sit liv, hvor man kan sige, jeg ser skide godt ud i rullekraven.
2: Ja, og nogen, der ikke skal rådgive en om, hvad man skal have på, men han kan tage lige det tøj på, han har lyst til den pågældende dag.
3: Lige præcis det på, han har lyst
2: til. Han kan ligne en godsejer og en radikaler på samme tid.
3: Og hvis du lytter med nu, Jakob, du kan jo kombinere en rullekrav med en øjelskildsjakke udover.
2: Præcis, det er jo det.
3: Altså, det kan da også noget.
2: En radikal storbund. Godsejer, en radikal storbund.
3: Jeg tror ikke, der er mange godsejer af dem. Så kom vi jo også til at tale om det der med regeringsdannelse.
2: Ja.
3: Fordi det er jo et ongoing emne for snart sagt alle, og regeringsforhandlingerne må vi forstå er ligesom trådt ind i en ny og måske afgørende fase. Peter har skrevet.
2: Ja, den nye regering kommer. Den ligger lige til højre benet. Grundlovsdag.
3: Ja, det er der jo mange, der har... Vi ved jo, at Lars Løkke nærer utrolig varme følelser for grundlovsdag.
2: Oh jo.
3: Men jeg har jo sagt, det bliver den her.
2: Ja, men det vil passe godt med mit bud med næste uge. Det kunne passe rigtig godt med grundlovsdag.
3: Det er rigtigt.
2: Men han har fat i noget, Peter, tror jeg. Altså, det må være den største triumf for Løkke, hvis det kunne blive grundlovsdag.
3: Ja, jamen, det er da fuldstændig rigtigt,
2: man siger. Så man samtidig kunne udråbe til en ny helligdag.
3: Ny national helligdag.
2: Grundlovsdag og dagen, hvor den nye regering kunne blive præsenteret. Kunne du se det for dig?
3: Ja, det kunne jeg sagtens se for mig.
2: En tretidens raket ud i, jeg ved ikke hvad.
3: Vi har jo faktisk fået rigtig meget på ugeplanen, men der skal lige en ting mere på fredag.
2: Ja.
3: Fordi vi skal lige have en lille huskenote til Eva.
2: Ja.
3: Det er nemlig torsdag. Hun skal til sin datters 29-års fødselsdag.
2: Okay.
3: Og så skriver hun lige, husk blomster. Gaven har hun fået. Så jeg går lige over og skriver, husk blomster.
2: Ja. Jamen, det er da godt. Det er da sådan set ret vigtigt, at vi lige får hjulpet Eva med at huske det,
3: godt,
2: synes jeg.
3: Men
2: nå, men udmærket.
3: Torsdag, altså. Torsdag.
2: Husk blomster. Og så 29 års fødselsdag for datteren, ikke?
3: Den er.
2: Ja, det er perfekt. Ja, men jeg er så glad for, at ugeplanen den er blevet fyldt godt op.
3: Det er jeg også. Nu er det maverne, der skal fyldes op med, at vi skal ud og have en dejlig frokost. Det glæder jeg mig til.
2: Ja, det gør jeg også.
3: Jeg er glad for, at du er tilbage.
2: Jeg er også glad for at være tilbage.
3: Ha' en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme, men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Reds Barnets Slette Rådgivning, hvor du er, Camilla Fagholt Løfvald.
4: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Carina Ringgive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
5: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
4: Hvordan hjælper I?
5: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i effekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
4: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
0: Og en af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
6: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
0: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
6: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
0: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
6: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
0: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
6: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer og sådan noget, på et internationalt samarbejde.
0: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model. For det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
7: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
0: Christen Munkskov, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
8: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmænd og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
0: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: Og Jakob Husing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger ned i supermarkedet?
9: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prischok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
0: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
9: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
0: Og Jakob Husing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
10: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Husing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
9: Jeg vil sige, det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ende der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Husing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
11: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpussede, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu endt som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i Livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
11: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet garder og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens Livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
12: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
13: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
12: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkonen?
13: Jamen, det er, jeg synes, det er stort, og det er egentlig traditioner. Jeg synes, traditioner, de skal holde sig hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
12: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du se, at han pause efter det her?
13: Ja, man får jo... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man... Så starstruck hedder det, men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem, og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse, og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
12: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
14: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning, for mange af de skyer, der er der i øjeblikket, de går efterhånden i opløsning, og det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn, og huser nu primært over Sjælland, og der kan så godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr, og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst, ellers typisk en 18-23 grader, og et lille mænd mod nord og nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var Radioavisen her kl. 12, den blev sat sammen med Peter Løfvald.
15: Det her er P4.

0: You.
1: Jonah Blacksmith var det her. House on Fire.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
1: Ja, der kom lige et lille bifald. Det er ikke så meget til ære for os, men mere til Kong Frederik. Han har fødselsdag i dag, 58. Tillykke med den fødselsdag. Og så også lidt bifald til alle vores kære lyttere ude i P4-land, som i går var så søde og sendte os en masse forslag til, hvilke sange, som de godt kunne tænke sig, lå på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så det var vi glade for.
3: Det er den mission, vi har kastet os ud i, ikke, Andrew? Vi vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og vi er på missionen sammen med vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 fra 11:45 til 2 hver dag de næste 3 uger.
1: Ja, det er vildt.
3: Og det kommer til at foregå sådan, at vi i den her uge indsamler alle de numre, som skal med i den store pulje, som vi så skal stemme ud fra i næste uge. Så afslører vi listen om to uger fra i dag. Ikke? Og der er altså virkelig, som du også sagde, tak for alle de mange gode sms'er, vi fik i går. Vi fortsætter jagten i dag, men med et tema, ikke?
1: Hjemstavn.
3: Hjemstavn skal det handle om.
1: Ja.
3: Vi har fået god hjælp fra vores skønne kollegaer ude i P4's distrikter.
1: Ja.
3: P4 Morgens lyttere har indsamlet løs fra tidlig morgen i dag, ikke? De sange, der rimer på det lokale, det nære. De sange, der siger noget om steder, man holder af. Steder, der betyder noget for byerne derude.
1: Og vi kan godt sige med det samme, der er kommet rigtig mange rigtig fine bud ind.
3: Det er der.
1: Som vi skal lytte til.
3: Så skal vi ikke bare sige velkommen?
1: Jo, det synes jeg. Og så kører vi ellers bare.
2: Top 100.

0: Ida Laube og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det er det Top 100 på P4. Vi sender et program med missionen om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag, du har vi åbnet den skuffe, hvor der ligger sangen, der rimer på hjemstavn nede i, ikke?
0: Jo,
1: der og
0: vi.
1: Der er jo rigtig mange gode bud på det. Blandt andet har Jane allerede været hurtig på sms'en og skrevet, Novembervej med Nick & Jay må bestemt da opfylde dagens tema. Og der er jo mange af de her, hvor man kan sige, der er en stedsmarkering på en eller anden måde. I ikke bare prøv at tænke på nogle af de her sange.

0: Og det er en liste, vi umuligt kan lave alene, og derfor har vi allerede fået en masse god hjælp fra dig, kære lytter, og fra alle vores bedste radiovenner på P4's distrikter, fordi hele morgen der er der blevet samlet bud ind fra nord til syd, øst til hovedstaden.
1: Ja, der har virkelig været travlhed på redaktionerne og rundt omkring i hjemmene, og vi er rigtig glade for de mange bud, der er kommet.
0: Ja, skal vi starte en rundtur?
1: Ja, synes jeg, og vi starter jo sådan set nærmest midt i landet. Mine damer og herrer, vi skal til Fyn. Hør, hvad de har at sige der.
2: Hej, det er Christina Vibe.
3: Og Jesper Lind fra P4 Morgen her i det fynske. Vores sang, det er med en mand, som flere af vores lyttere har meldt ind med. Han er rigtig svær at komme udenom.
2: Altså helt umuligt.
3: Ja, da han led, der kunne du møde ham i gågaden i Odense, hvor han kom gående og fløjtede. Du kunne også møde ham, når han kom cyklerne. Der fløjtede han også. Eller du kunne sige skål med ham på det lokale værtshus.
2: Ja, hans sangkatalog, det er kæmpestort. Men vi endte på en sang, som rigtig mange af jer kender. Når dansegulvet lukker, når skoletiden slutter, eller når vi siger farvel til vores kære, som begrundelsen lød fra Katarina.
3: Bud fra Fyn er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt.

0: Rigtig godt bud der fra vores venner på Fyn, Kim Larsen og Bellamy, var det jo altså, og om lidt.
1: Direkte ind i den store pulje af sangen, vi skal stemme om i næste uge fra det fynske.
0: Ja, om lidt regionale nyheder her på P4 efter Natasha.

0: En af de rigtig gode fra Natasha her op med hovedet. Og med hende blev klokken lidt.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et helt klassisk engområde ved Lerdrup Bugt ved Odder kan måske blive en slags si, som kan samle kvælstof fra markerne op, inden det havner i Horsens Fjord. Og lige nu undersøger Odder Kommune derfor, om fjorden kan få pusten, hvis Lerdrup Bugt bliver vådere. Det siger Anders Dolmerdam, der er leder af klimaindsatsen i Odder Kommune.
3: Hvis nu man lige sørger for, at de her marker, som bliver dyrket som marker, hvor der så stadig bliver spredt næringsstof på en gang imellem, hvis dræne fra dem lige bliver skåret over og løftet op til terræn, lidt længere væk fra vandløbet, sådan, så de planter, der ligesom er i det her engareal, kan nå at optage dem, jamen så har vi også gjort noget for havmiljøet der.
2: Dele af Lerdrup Bugt er også kategoriseret som strandeng, der er en truet naturtype.
3: En stor eller langt størst delen af de her strandingsarealer, de ligger i Danmark og Holland. Og det vil sige, et eller andet sted, så har vi en særlig forpligtelse for at sikre dem. Og de er jo ligesom så meget andet efterhånden, som havet stiger, jamen så stiger havet også derude. De ligger, så de bliver mere presset og har brug for noget mere plads at bevæge sig indad.
2: Og projektet er under den grønne trepart, som skal sørge for, at omkring 400.000 hektar landbrugsjord bliver lavet om til natur. Det blev en dag med glade østjyske borgere, da 20.000 løbere indtog Randers til Royal Run på anden pinsedag. På dagen var både Midtbyen og Den Blå Bro lukket for trafik, men det var alligevel en rolig dag, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi.
4: Vi synes overordnet, det gik rigtig, rigtig fint. Vi har stor ros til alle de frivillige og til hjemmeværnet og til Randers Kommune, som i samarbejde med os var med til at få det her koordineret. Vi kan ikke udelukke, at der har været en eller sure trafikanter, men overordnet så synes vi, det har fungeret rigtig fint.
2: Politiet estimerer, at der har været omkring 20.000 tilskuere til Royal Run i Randers. Vi får først lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer i eftermiddag, klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol.
1: På P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: det her er der en popbanger, der vil noget, må man nok sige. Selvfølgelig radio, og jeg vil lyset brænde.
1: Og din middagsradio lyder anderledes i de her uger, fordi normalt så kan man jo lytte til P4 Play på det her tidspunkt med dig, Andrew, men i de næste tre uger, der handler det ikke kun om den nye musik, det handler om den allerbedste musik, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og vi er i fuld gang.
0: Det må man sige. Vi fik jo selvfølgelig en masse bud i går fra alle vores kære lyttere. I er velkommen til også at give os nogle bud i dag på vores mail. Det er jo P4 Mellemrum, og så afsted med beskeden.
1: Til 12.12, helt som du kender det fuldstændig. Ja. I dag har vi også fået hjælp fra gode kollegaer på P4's distrikter, som hele morgenen har samlet bud ind på nogle af de sange, der minder os om de steder, vi bor.
0: Ja.
1: De lokale helte, de lokale steder, regionale, alle de nære områder, som betyder noget særligt.
0: Ja, og der er mange flere, man lige skulle tro i virkeligheden, når man sådan ligesom ramser dem op og ser alle de bud, der er kommet ind, så ja, der er sange, jeg ikke engang tænkte på, kunne stamme fra et bestemt. Så selvfølgelig kunne stamme alle sange fra et sted, men alligevel, de har en forbindelse til det sted, som stationen sender fra.
1: Ja, og det er en stor pulje af sange om vores fædreland og hjemstavn. Og som du også sagde, på kongens fødselsdag. Det bliver ikke smukkere end det. Vi har sat gang i en rundtur, hvor vi har været en tur lige midt i det hele på Fyn.
0: Ja.
1: Nu tager vi toget videre.
0: Ja, vi skal til Sjælland.
1: Det er det, vi skal.
0: Ja, og der har vi også nogle kolleger, som har haft travlt her til morgen og har indsamlet nogle bud. Og de endte op med et bud, som vi skal høre om nu. Så over til, eller ned til, i hvert fald herfra Sjælland.
2: Hej, det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard fra P4 Sjælland. Her hos os, der er der en sang, som har fået suverænt flest stemmer af alle de gode bud, vi har fået ind. Altså, man fristes næsten til at sige, at det simpelthen er den, der har scoret flest gange.
3: Ja, der er mange gode begrundelser fra vores lyttere på, at For evigt med Volbeat skal være vores bud på en klar top 100-sang. Det er jo en sang, der oser af sammenhold og dufter virkelig meget af håndbold og provins. Det er noget, vi kan lide herude, hvor der er længere mellem husene, men ikke så langt til hallen.
2: Ja, ja, og så bor forsanger Michael Poulsen jo lige midt i vores sendeområde. Han er født i Ringsted og bor i Næstved.
3: En verdensstjerne, et verdenshit, som selvfølgelig skal have en plads på top 100, hvis det står til vores lyttere på P4 Sjælland.

0: Ja, der var de så Volbeat som med Johan Olsen på For Evigt. Sæk en god sang, som de havde foreslået dernede på P4 Sjælland-lytterne i distriktet der. Og tak for præsentationen til Anders Bisgaard og Maria Hollander.
1: Og vi fortsætter selvfølgelig rundturen. Vi skal hele landet rundt i dag, hvor vi i vores jagt på denne her store brutoliste af de 100 bedste danske sange, tager en tur rundt i landet med god hjælp fra P4's distrikter. Det er alle de sange om hjemstavn, som gør dig tryg, som giver dig nostalgiske minder, og som er den der GPS, du altid, der altid lige sørger for, at du finder hjem igen, ikke?
0: Ja, jeg siger bare, der er flere rigtig, rigtig gode sange i vente, så bare bliv hængende her på P4. Jeg skal nok få dem alle sammen, så mange vi nu kan nå i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. David har skrevet en sms ind til os. Jeg er lige kommet til. Kan I ikke lige opsummere, hvordan man får sin bud med på brutolisten? Og det kan vi. Det er det, den her uge handler om i top 100 på P4, og på alle vores naboradiokanaler, som er i gang med præcis den samme mission. For i denne her uge, der bygger vi brutolisten. Du får dit lod med, han har sagt, dit bud med på, hvad der skal ligge af sangen. Det gør du ved at skrive P4 mellemrum til 12.12, og så den sang, du gerne vil have ind på brutolisten.
0: Ja, og så meget gerne lidt historie i forbindelse med sangen. Hvis der er nogen mener, hvis der er et eller andet, som får dig til at og tænke nogle gode ting måske med den her sang, så vil vi meget gerne høre om den også.
1: Og ud af de sange, der kommer ind i den her brutotrup, så bliver der valgt 400 sange ud, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, men det er først i næste uge. Det tager vi, når vi kommer dertil.
1: Yes, yes. Allerførst her, den store brutoliste på 4 mellemrum til 12.12, hvis du vil have dit lod med.
0: Ja, og det kunne da godt være, at Falula ville komme med på den liste. Man ved aldrig, her er hun i hvert fald på top 100-programmet her med Artovat.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR-lyd. Du lytter til Top 100 på B4. De bedste danske sange nogensinde.

0: lytter til
1: top 4.
0: Nej, top 100 på B4. Det var sådan, jeg ville have sagt det. Og her der var det Shirley og Jonas Winkelheister. Don't look for love.
2: Lige præcis. Så i dag der er vi i gang med at rode rundt i den skuffe, der står hjemstavn på. Ikke? Mm. Det er de sange, der dufter særligt godt, særligt trygt. Det er den der hyggebuks, du lige tager på, og som føles helt rigtigt.
0: Som du dog kan sige det, da.
2: Ja. Vi har fået god hjælp, kære lytter, fra dig, hvis du har lyttet til P4 Morgen. Rundt i hele landet er der blevet samlet bud ind på hjemstavnssange, og det er en rundtur, vi tager på nu. Jeg vil lige også sige til jer, til dig, der lytter, at sms'en selvfølgelig er åbent her, hvor vi sender noget. Vi har blandt andet fået en her, hvor der står, og nu forsvandt den selvfølgelig lige, nu skal jeg lige være der et sekund, der er så mange.
0: Ja, det vælter jo en, det gør, og det er jeg selvfølgelig glad for.
2: Og det er rigtig godt. Der var bare lige kommet en her fra William, hvor der står, kom nu lidt i gang, hele Jylland vil da have sangen over dem alle på listen. Malaga med kongen. Mm. Ham selv. Skulle vi ikke tage en tur til det østjyske så?
0: Jo, smilesby, ja, P4 Østjylland. Lad os høre engang, hvad de har at sige.
3: Hej med jer, det er Rasmus fra P4 Østjylland. Her, der var en sang hos os, der gik igen i indbakken. Det er en sang, som Henrik mener kommer fra en af Danmarks største sangere, som kan bruges til alt fra fællesskab og fællessang til kinddans, og som man bare kommer i godt humør af, og som er sangen for de danske mestre fra EGF. Og det er et eller andet sted utroligt nok, når nu titlen refererer til en andalusisk havne og ferieby i det sydlige Spanien. Det er naturligvis verdens bedste Thomas Helmig med Malaga.

0: Godt bud på en top 100-sang her fra vores lytter i P4 Østjyllandsområdet. Selvfølgelig Thomas Hedberg og Malaga.
1: Er det ikke Aarhus hymnen nummer 1?
0: Det jeg tror jeg, det må være.
1: Den er svær at komme udenom.
0: I hvert fald, ja. Nå, Nana, der er radiovis lige om et lille øjeblik, så vi skal jo gøre plads til dem, når klokken den bliver 1. Men bagefter, så er vi tilbage selvfølgelig med meget mere top 100 og mange flere forslag alt muligt.
1: Og en lille kulturudveksling med P2.
0: Det er rigtigt, ja. Mathias Hammer skal vi snakke med derfra. Så det bliver rigtig spændende. Her skal der plads, ja.

0: lytter til P4.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet. Det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
5: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Swoon Lee og I Don't Mind.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er sådan en lille del kuldegysninger og svedtur i forhold til det projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Fordi vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja. Heldigvis med vores lytteres hjælp, vil jeg sige.
2: Ja, det er godt. Ja. Det er sikkerhedsnettet, fordi ellers havde det været for stor en opgave, selvom vi er P2, P3, P5, P6, P8 og selv her på P4, der er i gang samtidig her fra 11:45 til 2. Hver eneste hverdag de næste 3 uger. En radiohistorisk mission. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været så stort et radioprojekt på dansk radio før. Men altså, det er 1,7 millioner danske værker, vi vælger ud fra. Hvilke er så de 100 bedste? Vi har delt det lidt op i tema i dag.
0: Det er rigtigt. Hjemstavns sange er vel temaet, kan man sige, ikke?
2: Jo, de sange, der er nostalgiske, de sange, der er fællesskab, de sange, der siger noget om de steder, vi bor, vokser op, har et særligt tilhørsforhold til en lokal helt. Det er sådan set til fri fortolkning, og den bold, den har vi slået afsted og fået god hjælp fra P4's distrikter, der har samlet sms'er og bud ind hele morgenen. Og der er jo rigtig mange sange, der rimer på hjemstavn, ikke?
0: Ja, vi kunne for eksempel lige høre det udvalg her.

0: En lille buket der med lidt forskellige forslag til sange, der har noget med hjemstavn at gøre, og by og den slags, var det, vi fik. Ja.
1: Og vi har været med en radiofonisk Combardo Express rundt i flere dele af landet allerede. Vi har været i Aarhus, vi har været på Sjælland, P4 Sjælland. Vi har også allerede været
0: på Fyn.
1: Ja. Nu går turen til hovedstaden.
0: Det gør den nemlig, ja. For der har de nemlig også haft travlt her til morgen med at få indsamlet en masse sange, som passer ind i vores tema. Og lad os høre, hvad de har fundet frem til der.
2: Hej, det er Lukas her fra P4 København. Vores bidrag er, som Simon i Værløse skrev ind til os i morges, en sang, der omfavner både København og omegn. Eller burde jeg egentlig sige forstad. Forbuden, det kommer fra de to ikoniske hiphop-værløse drenge Nick og Jay, der i denne her sang både synger og rapper om ting som den legendariske Røde Plads, ikke den på Nørrebro i København, men i stedet den i Værløse, og så også om at indspille deres allerførste vers hos deres producer John og Jules i Birkerød. Derfor så er vores bud her fra P4 København, Forstadsdrømme med Nick og Jay.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte

0: var så sang, som P4 Københavnslyttere havde valgt som deres hjemstavnssang. Selvfølgelig Forstadsdrøm med Nick og Jay.
1: En tur med den radiofoniske Combardo Express, hvor vi er på vej rundt i hele landet med god hjælp fra P4 Morgenslyttere, der har samlet bud ind på hjemstavnssange her i den store jagt på de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er det... Det er den mission, vi er på, Andrew. Hvis man lige lettede låd på DR-byen, så kunne man se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold, der sender det samme program lige nu. Vi står her,
0: yeah.
1: Du og jeg, i P4-studiet. Yeah. Vi kan med lidt god vilje skimte over til Ina Kosovic, der sender på P3.
0: Ja, jeg kan lige have over til en, tror jeg, måske.
1: Du skal op på tær. Du skal op på tær, hvis du skal kunne se P2-studiet, hvor Mathias Hammer sender P5 og P8, hvor, som også sidder lidt væk fra os og sammen med P6'erne. Det er en skør og vild mission samtidig. Og nogle af vores radiokanaler, der skal man altså også grave lidt dybt, hvis man skal kunne finde nogle fællestræk, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Fordi det er jo ikke, i hvert fald ikke... Ja, nu spørger jeg dig, for du er en, der har været med i mange år. Der er jo ikke mange musikalske fællestræk mellem P2 og P4.
0: Ikke meget, nej.
1: Nej.
0: Nej, men nu må vi jo se, om vi kan mødes omkring et eller andet, fordi det var ikke så længe før, vi skal have fat i Mathias Hammer fra P2, som jo altså også sidder og laver det samme, som vi gør, bare på hans, eller på P2-kanalen selvfølgelig, ikke? Så det finder vi ud af om lidt.
1: Ja, vi laver en kulturudveksling mellem P2 og P4. Mathias Hammer, han er vores panda, ligesom i Zoologisk Have.
0: Ja.
1: Så nu prøver vi, om det kan lade sig gøre.
0: Ja, det gør vi lige om lidt.

0: ikke så meget at tage fejl af. Det er Lis Sørensen, var det jo mine øjne, de skal se.
1: Nu er det der, hvor vi tager vores bur med pandabjørnen i og bevæger os over og laver en kulturudveksling.
2: Vi har sådan en lille
0: P2, hvis de er klar over nu. Jeg kan høre, at Mathias Hammer er i gang med et eller andet. Lad os lige hjælpe
2: dem her. Ikke til, at det... Kan I høre mig?
1: Det kan vi.
0: Ja, det kan vi da.
2: Ingen hører noget. Jeg smækker lige en salme på, og så prøver vi at løse problemet.
0: Ja, så kom der en salme der. Jeg tror, vi måske lige...
1: Er det den der, du som har tændt millioner af stjerner?
0: Jo, lad os
1: Er det ikke den?
0: Jo.
1: Er I tændt? Eller hvad sagde jeg? Ja. Wow.
0: Ja, den er også smuk.
1: Men vi vil jo rigtig gerne høre fra Mathias Hammer, der sender top 100 på P2. Lad os lige få fat i ham. Skal vi ikke det?
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Ja. Men smukt, det var det i hvert fald. Og så tager vi også lige en sang her med Gangway.
1: Gangway vinder altid.
0: Ja, den er altid en vinder. Yes, du lytter til top 100 på P4.

0: Det var Gangway og Mountain Song. Og så kan jeg høre, der er lidt snak på B2. Mathias Hammer, er du der?
1: Jeg er her. Er det Andrew Jensen og Nana Nørgaard? Jeg er lykkelig. Jeg troede, I havde forladt mig.
2: Nej,
0: det er på.
2: Det her, det er radiohistorisk, at vi skal have P2 og P4 givet et stort, solidt, varmt kram.
1: Er det ikke vidunderligt? Det sker alt for sjældent, Nana og Andrew. Hvor meget har vi egentlig til fælles? Måske mere, end man lige skulle gå og tro.
2: Ja, eller hvad? Det er svært. Altså, jeg vil bare lige sige til P2's lyttere, at når man laver sådan en kulturudveksling, så skal man jo se med meget milde øjne for gæsterne, så måske synes I, vi taler hurtigt, eller hvad ved jeg? Ikke ved noget om salmer, men vi kommer med fred.
1: Ja, det er godt. Og det samme her. Altså, I skal ikke tro, vi er så snobbet, så det gør noget. Vi er søde mennesker, og vi holder meget af alt, hvad I bringer til bords. Det vil jeg sige, ja.
2: Ah, det er godt.
1: Ja.
0: Dejligt at høre. Ja. Og har I hygget jer på P2?
1: Altså, stemningen er rigtig, rigtig høj her. Chokolade- og slikskålen er, der er gjort godt indhug i den. Og jeg sidder her med to skønne gæster. Sognepræst Katrine Lilleøre og violinist Lisbeth Sagen. Og i dag, der har vi her på P2 valgt, at temaet for de sange, vi skal have indstillet til listen, er tro og eksistens. Det er jo sådan, at rigtig, rigtig mange mennesker i det her land jo går i kirke og interesserer sig for åndeligheden i det hele taget. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis vi ikke kommer med et par salmer og har Grundtvig og B.S. Ingemann osv. med, så er der nok ikke så mange af andre, der gør det.
2: Så er der revolution. Det bliver der nødt til at være på den liste.
1: Men hvad med jer? Har I en god dag derovre?
2: Vi har taget den radiofoniske Combato Express rundt i hele landet, og med hjælp fra P4's distrikter har vi fået samlet bud ind på, hvilke sange, der siger noget om de steder, de helt nære steder, de helt lokale steder, vi kommer fra. P4 har 9 distrikter, så der er 9 sange på, hvad skal man sige, lokale bud, lokale steder, lokale helte, som på en eller anden måde, jamen altså, det viser virkelig noget om det her vingefang, synes vi, på P4.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg vil faktisk sige, at vi skulle næsten have stillet igennem i morgen, fordi der har vi Fædrelandet som tema her på P2, men altså, vi har kun et distrikt, og det er her i København. Til gengæld er vi alle sammen her i P2 nogle store bunderøv, så jeg er med på det hele.
2: Det er godt. Der har jo selvfølgelig, vi har allerede været en rundtur i det østjyske, Mathias, hvor dine rødder bor, ikke?
1: Det glæder mig. Har I hørt Malaga?
2: Det er det,
1: ja,
2: selvfølgelig.
1: Ja, det er godt. Men altså, vi har jo lavet en lille gaveudvekslingsaftale, og vi har aftalt, hvor mange penge vi må købe ind for, og vi
0: rigtigt
1: må give hinanden en sang hver.
0: Ja.
1: Og så skal vi præsentere dem for hinanden.
0: Ja, det synes jeg.
1: Og så høre dem, ja.
0: Ja.
1: Vil I begynde?
0: Ja, det kan vi godt. Den sang, vi har til dig og til dine lyttere, Mathias, den er med Savers. Altså sangeren og sangskriveren Martin Hedegaard.
1: Ham fra X-Factor.
0: Lige præcis. Han vandt jo X-Factor som bekendt for mange år siden. Så var der lidt stille omkring ham i en del år, og så vendte han ellers stort tilbage og lavede flere rigtig flotte sange. Og han er der endnu og leverer stadigvæk flotte sange. Men den vi skal høre, den er fra 2017. Den hedder Himalaya.
1: Herligt.
0: Himalaya, hvis man siger det på dansk. Ifølge Martin selv, så udspringer sangen hans egen historie, og han fortæller, at den handler om at efterlade nogen eller noget for at kunne komme videre. Himalaya er stedet forud, som venter. Det er det sted, hvor du kan se alting klart, og der du ender, når du har lagt de dårlige og hårde tider bag dig. Og det er en fantastisk sang, som virkelig starter så meget følsomt og blidt, og så bygger den ellers op og slutter med et brag, vil jeg sige.
1: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
2: Vi synes, det er plug and play på P2.
1: Det er super godt. Vil I så lige have en plug and play her fra P2 til P4?
0: Ja, helt sikkert.
1: Ved I hvad, så skal vi altså over i tro og eksistens. Vi skal over i salmeverdenen, men en barnesalme, som jeg tror, at alle P4's lytter også kender og sikkert har sunget i skolen i tidernes morgen. Den hedder Lysets engel går med glans, og den er altså en del af Ingemanns og Weisses morgensalmer fra 1830'erne. Det er en smuk beskrivelse af daggryet og solen og livet, der begynder på ny. Men først og fremmest så har jeg valgt den her, fordi melodien og musikken er så smuk og så oplagt til at blive fortolket af kor og solister og artister og musikere osv. Og jeg har valgt, at I skal høre den i Anne Dorte Michelsen Mikkelsens indspilning fra 2001, hvor klassisk musik og populær musik altså bare smelter sammen på fineste vis. Mm. I kender Anne Dorthe Mikkelsens stemme. Den er så sårbar og fin. Der er også dejligt strygearrangement. En saxofon. Det hele går op i højere enhed. Jeg tror faktisk, at det bliver sådan en magisk højtidlig atmosfære et par minutter på P4.
2: Og hvis man ikke skulle lave en kulturudveksling mellem P2 og P4 på Kongens Fødselsdag, hvornår skulle man så?
1: Ja, det siger jeg også. Tillykke til regenten. Ja, for søren.
0: Ja, helt sikkert, ja.
1: Ved hvad, Nana Andrew, det er så dejligt.
0: Ja, og vi glæder os til at høre den sang, du har givet os.
1: Og i lige måde.
0: Og lad os sige tak for nu, Mathias.
1: Det gør vi.
0: Vi mødes ude på gangen.
1: Det gør vi. Og P2 lytter, her er det Himalaya.

0: Det er ikke så tit, vi spiller salmer på B4, men når vi så gør det, så tager vi altså også de bedste.
1: Ja, det må man sige. Der er det fra toppen. Det er helt sikkert.
0: Ja. Tak til Mathias Harber på B2 for den her salme. Anne Dorte Mikkelsen var det jo altså. Og lysets engel, ja. Åh, der forsvandt til. Lysets engel går med glans. Det er det, den hedder, ja. Rigtig smuk salme var det der.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Han forkæler os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Ja, vi skulle da også lige høre den på P4, den her fantastiske sang, som vi gav til Mathias på P2 lige før Himalaya med Save Us.
1: Der er allerede kommet flere sms'er ind, hvor der står, fedt med samspil med P2, mere af det. Skønt med salmer på P4, spil gerne nogle flere,
0: ja,
1: skriver Karen.
0: Det kan være, vi skal overveje.
1: Ja, det kan være, at det her, det var slutningen på vores job, Andrew, for nu vil lytterne bare have salmer. Mm. Hvor er det godt. Det er top 100 på P4, du lytter til, kære lytter, din radio lyder anderledes i de her uger, fordi vi er i gang med at bygge den store pulje, som vi skal stemme ud fra ved, fordi vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og alle programmer er i gang lige nu, alle DR's musikkanaler, P2, P4 her hos os, P5, P3, P6 og P8.
0: Der er mange at holde styr på.
1: Det er der altså. Og i dag samler vi bud ind til den her bruttoliste ved at tage en stor landsdækkende rundtur med den radiofoniske Combardo Express.
0: Lige
1: vi har
0: præcis.
1: Allerede været i øst, på Fyn, i hovedstaden.
0: Og nu skal vi mod nord.
1: Det skal vi.
0: Ja, P4 Nordjylland har nemlig også indsamlet nogle bud hos deres lytter her i morges, og lad os høre, hvad de har til os.
2: Hej Nana og Andrew.
3: Ja, her fra Nordjylland, der har Trine
2: og Knud Erik
3: fornøjelsen af at sende en Allan Olsen-sang videre.
2: Vi har fået rigtig mange sms'er på sangen, som skriger Nordjylland. Der var ret bred enighed om sangen, det skulle være en, der synges på nordjysk. Og så skulle den også kredse om den nordjyske mentalitet. Og så var der altså rigtig mange, der bød ind med netop Allan Olsen.
3: Ja, og derfor så er vi endt med sangen De Fine Kommer Sjældent fra Frisse. For som Bjarke fra Hjallerup skriver, den nærmest indkapsler den her nordjyske sjæl. Vi lader sgu ikke sådan imponere alt muligt fint og moderne. Og Allan Olsens beskrivelse af omgivelserne omkring Frederikshavn, de er så præcise, at man kan se det for sig.

hvad der gang i. Pilsen i dig, helt ærligt, det er ikke i orden. Prøv lige at høre, gør. Tag daft. Skulle det være noget? Det gjorde du ikke, du gjorde.

0: Og jeg er helt modsat i landet, så det må være min undskyldning.
1: Men det var herligt at få den her.
0: Ja, det var det.
1: Nå, nu skal vi til noget helt andet. Vi har jo et lille punkt i programmet, der startede vi på i går, der hedder nedtælling til en klassiker. Og det er der, hvor vi tager fat i en klassiker og hører, hvordan den blev præsenteret i sin tid, før den blev til en klassiker, kan man sige. Og det gør vi ved at lytte til nogle gamle checkliste-nedslinger, som jeg simpelthen lavede i sin tid, da jeg var noget yngre, end jeg er i dag.
0: Det er fantastisk.
1: Ja. Det håber vi.
0: Det er fantastisk med de sange, som du også siger, fra før de blev nogle af dem, vi stemmer ind på den store top 100-liste. Ja. Altså, lige da de startede.
1: Ja, lige præcis. Det vi skal i dag, det er, at vi skal høre en checkliste-nedslinger, der stammer fra 1997, helt nøjagtigt fra den 17. maj 97. Og det vi skal frem til med den her nedtælling, det er en sang, som jeg vil tro er den sang, der lå nummer et på checklisten, som også blev det største internationale hit overhovedet i checklistens historie. Så nu kan man jo lige fundere lidt over, hvad det måske kan være for en sang, mens vi zoomer tilbage i tiden og lytter til en noget yngre Andrew Jensen end ham, der står her i dag. Og lad os høre, hvad han har gang i. Sådan, tilbage altså her på plads nummer 2 på checklisten, Blur og Song 2. Vi må sige farvel og tak til 4 plader på listen i dag, og de plader, det var de seneste hits fra Tiggy, Backstreet Boys, Attic Gat og Mark Owen. Og her er de 20 på toppen i denne uge. Ny på en 20. plads var Bryan Adams med 18 Till I Die, og ned til nummer 19 gik Spice Girls og Mama. Ned til en 18. plads, Boyzone, Isn't It a Wonder, og ned til nummer 17 dengang gik Kavanagh og MFEO. Der var nyde på 16. pladsen fra Katrina and the Waves, Love Shine a Light, op til nummer 15, No Mercy, Please Don't Go. Ned til nummer 14, R. Kelly, I Believe I Can Fly, og ind som nummer 13, George Michael og Star People. Ned til en 12. plads, Skunk and Nancy og Hedonism, og op til nummer 11 dengang, Depeche Mode, It's No Good. Så går vi ind på top 10-listen, og ned til nummer 10 gik Robbie Williams i dag med Old Before I Die. Michael Jackson røg op til nummer 9 med Blood on the Dance Floor, og ned til 8. plads, Østkyst Hustlers og Håbløs. Så fandt vi ugens højst placerede nyhed på 7. pladsen denne gang. Det var Toni Braxton og I Don't Want To. Op til en 6. plads, U2, Staring at the Sun, og op til nummer 5, Ibens, Jeg Savner Min Blå Cykel. Stadig nummer 4 på listen, Gary Barlow, Love Won't Wait, ned til en 3. plads dengang, Suede og Lazy, og altså op igen til nummer 2 gik Blur med Song 2. Og jo, den er god nok, de befinder sig stadig allerøverst på listen. Nummer 1 på checklisten for 3. uge i træk er nemlig Aqua.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Man kan måske godt sige, at lige præcis den her sang var en klassiker fra dag 1. Den var i hvert fald et kæmpe hit på checklisten, jo, altså kig nummer 1 selvfølgelig. Jeg lå der i, jeg ved ikke, massevis af uger, og ja. Jeg har ikke skruet op for dig, undskyld.
2: Og stadigvæk rekordholder, tror jeg, på rigtig mange ting i forhold til, hvad vi har lavet af musik herhjemme. Ikke svært at forestille sig en top 100 liste uden denne her sang.
1: Ja, Aqua og Barbie Girl, og ja, det var altså en sang. Tilbage fra 1997. Vi tager en nedtælling til en klassiker igen i morgen.
2: Jeg elsker det. Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
5: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
3: Hvad rager du dig?
5: Lad jer få et trip.
3: Lad mig være, mand.
5: Hvad mener du, lad dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
4: Hør Lamif i DR Lyd. Hey, skal vi

0: Ved du hvad, det var den her sang, vi forærede til P6 i går, da vi snakkede med dem.
1: Det var det.
0: Kan du huske det?
1: Det er rigtigt. Ja. Det var den radiofoniske kulturudveksling, som vi havde i går med P6, i dag med P2 og i morgen igen.
0: Marika var det, og uden forsvar.
1: Det her, det er Top 100 på P4. Din middagsradio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er på en fælles mission med de andre musikkanaler her i DR. Vi vil samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der skal nogle bud ind på den brutoliste.
0: Det skal der nemlig, og vi håber, I har lyst til at være med til at levere de bud og komme med nogle forslag, nogle sange, der betyder et eller andet for dig, som du holder ekstra meget af, til at sende os en besked om, hvad det kunne være for nogle sange på 12.12. Lav et mellemrum, og så skriver du P4, så ellers... Sang.
1: Lige præcis. Og i dag har vi også fået rigtig god hjælp fra P4's distrikter til at skyde sangen ind i den her pulje under temaet Hjemstavn. Vi har været med den radiofoniske Combardo Express rundt i landet i dag, og turen slutter nu.
0: Mm.
1: For nu i hvert fald.
0: Ja.
1: Fordi vi har to ekstra stop på ruten, som vi tager i morgen.
0: Ja.
1: Vi mangler nemlig Bornholm, og vi mangler selvfølgelig også syd.
0: Det er syd, vi mangler.
1: Ja, ja. Det er syd. Lige P4 syd, ikke? Men, ja. men turen for nu slutter hos P4 Trekanten.
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal til Vejle. Lad os høre, hvad de har til os der.
2: Hej, det er Peter Eberfeldt fra P4 Trekanten her. Vi har fået ufattelig mange gode bud på Hjemstavns sange fra Trekantområdet, som måske kan ende på en top 100. Nu skal I bare høre, hvad Claus Ries har skrevet. Han er fra Bostrup og skriver Johnny Madsen med Køre og Motorvej. Og de skarpe lyttere vil tænke, jamen Johnny Madsen, han er da ikke fra Trekantområdet. Nej, men Claus skriver også, jeg har hørt ham flere gange på Jelling, og motorvejsnettet i Trekantområdet er jo ikke altid optimalt. Og det er der mange, der vil give Claus ret i.

0: herlig. Johnny Madsen var det her at køre af motorvej.
1: Det er svært at sige overbevisende for os to, ja, Andrew. Ja. Køre og af motorvej.
0: Ja, noget af den stil.
1: Noget af den stil.
0: Ja. Men tak for den sang til P4 3.
1: Ja, kæmpe tak. Kæmpe.
0: Og som sagt, Nana, vi mangler jo stadig to sange. Dem nåede vi ikke helt i dag. Der er simpelthen begrænsning på, hvor meget vi kan nå på 1 time og 45 minutter. Men i morgen, der sender vi jo igen samtidig samme sted. Så der tager vi bidragene fra P4 Syd og P4 Bornholm.
1: Ja, vi har, vi har allerede fået dem ind, så I kan godt glæde jer. Dig, der lytter med, det skal nok blive rigtig godt.
0: Ja, men skal vi så ikke bare sige, det var det for i dag?
1: Jo.
0: Og lige straks, prøv at holde på med fire.
1: Ja.
0: Det bliver også godt. Så.

0: lytter til P4.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen. Og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til. Nå, jeg sad lige og kiggede på, der kommer nye arbejdsmiljøregler. Det gør der rundt omkring, og det er jo godt.
0: Nå, holder så du vi, øje med det?
2: Ja, så man bliver opdateret på, er det godt og sundt miljø,
0: det
2: man
0: sidder i? Det er derfor, vi to.
2: Ja.
0: Har øjne alle vejen, du. Ryg mod ryg, så kan vi se det hele.
2: Og inde i Livgarden, der har de jo mange år været kendt for at skulle gejle både deres flotte tasker og deres støvler. Og det er jo gejle, det er jo noget, der...
0: Ja, du sidder for klar for.
2: Ja, det, man bliver simpelthen sat over et hjørne, og så får man sådan en... Det kunne være den skosvært, der hedder Kiwi, og du så en lille bødt vand.
0: Okay.
2: Og så går du derover med dit lædergrej, og så får du at vide, nu gejler du bare til det her, det skinner, som var det helt nysmurt lak.
0: Forskel på pusse og gejle?
2: Gejle, der, altså pusse, der, det er store bevægelser, lidt grove bevægelser. Gejle, det er sådan lidt... Lidt pedikyre på skosnoden. Meget, meget kælent, og det tager utrolig langt. Det tager mange timer, og det er også derfor, at... nu er det så gået op for nogle af, okay, det godt være, at de værnepligtige livgarden, de er sådan lidt kugeluk nogle gange midt på dagen, hvis de har siddet sådan hele dagen inde i et rum og bare gejlet løs. Så ja. Nu, der skal være noget udluftning, og der skal være noget bedre luft.
0: Nå, på grund af...
2: Ja, det er ikke særlig sundt.
0: Skosværden, eller hvad
2: Men som,
0: jeg vil søbe gejlekluden.
2: Jamen, det er jo skosværden.
0: Er det en klud? Eller en svamp?
2: Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, vi brugte. Jeg brugte det jo også. Jeg var jo så ikke lige så meget. Jeg var jo kampsoldat.
0: Så du pussede?
2: Jeg pussede lidt, for vi havde en enkelt parade, kan jeg huske.
0: Ja.
2: Det har man jo ikke i Livgarden. Det er jo parade hele tiden. Men jeg vil sige, det er vigtigt, og det er rigtig godt, også for befalingsmænd. Vi er i 26. Vi behøver ikke sidde og skælde ud og brokke os over, at en støvel ikke er pusset ordentligt.
0: Nej, men der er også noget disciplin i det, så på kongens fødselsdag.
2: Jo.
0: Som men, det jo er.
2: Det er jo kampsoldater i virkeligheden. Det er det, de skal fokusere på. Nå. Det er fint.
0: Ja,
2: det er godt.
0: Okay. Ja. Apropos kongens fødselsdag, det kommer vi til senere. Så var der jo Royal Run.
2: Det var der jo.
0: Og så kommer den, altså på kongens fødselsdag, dagen efter. Folk går dårligt, sat de ildelukkende, ugejlede løbesko på hylden, før den kommer ud. Royal Run, kæmpe succes.
2: Ja.
0: Hold nu fast.
2: Ja, men det var det også.
0: Bliv siddende. Nej, bare rejs jer. Vi kommer igen til næste år.
2: Lige præcis.
0: Sikke nyhed på dagen derpå og på fødselsdagen, var.
2: Vi kan allerede nu begynde at gætte på, hvor det er. Der skal løbes. Nå.
0: Ja.
2: Så er der
0: nogle ting.
2: Ja, bussen med fuglekikker på Bornholm, den er pakket.
0: Ja.
2: Og fuglekikkerne hopper ind i bussen for at køre for væk. De har sagt farvel til Hedehøen.
0: Hvordan farvel?
2: Den døde. Det var en ældre herre, som højst sandsynligt var på vej til Sverige for at finde sig en mage, har jeg researchet.
0: Jeg håber, fuglekikkerne er noget at gå over og lige
2: for at kigge.
0: Måske er der en, der har stået med kikker, og så set den falde af pinden.
2: Ja, men hvor går turen så hen?
0: Ja, hvad nu? Ja, det skal jo være godt.
2: Så kører man bare mod Græsted Kirke i Nordsjælland.
0: Hvad der?
2: Dværghornuglen er dukket op.
0: Den er set.
2: Den har været væk så længe.
0: Jeg har aldrig hørt om den, men den er op, fordi den er sjældent.
2: Ja, præcis. Så nu er det bare afsted. Altså, den skulle faktisk kunne få voksne mennesker til at græde, hvis først begynder at sige lyd om natten. Så,
0: nå, for delen.
2: Ja, det skulle være meget rørende. Ja.
0: Så et lille dyk til fuglekiggerne. Kæmpe optur.
2: Yes.
0: Ny destination. Fedt.
2: Yes.
0: Ja, og så er det jo allerede lille onsdag. Vi skal selvfølgelig have fødselsdagsquiz, når kongen har fødselsdag. Det kan jo nærmest ikke blive en større fødselsdagsdag end lige præcis i dag.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm.

0: Sewell og Sharon med Camera. Jeg ved godt, det er sådan lidt barnlig tankegang, det der med, tænk hvis man havde fødselsdag på en flagdag, så er det godt nok en eller anden, vi flager for, men så at kunne læne sig ind i, det er også lidt for mig.
1: Ja.
0: Men alligevel, kongens fødselsdag. Wow.
1: Det er fandme stort.
0: Der kan man godt.
1: Det er stort, ja.
0: Jeg kan godt flytte min for det.
1: Ja. Ja.
0: Men man kan bare lege med. Og det er jo faktisk essensen af fødselsdagskvisen. Fordi der er det sådan set okay, at vi fejrer den første dag, selvom det ikke er i dag.
1: Ja.
0: Det er vores opgave at finde ud af, hvad der har været. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven overbeviser os om, at du har fødselsdag i dag, ligesom kongen har det, og selvom det måske er en anden dag.
1: Ja.
0: Det er så vores opgave at finde ud af, bliver der talt sandt? Er der nogle små knæende lyde i den forklaring, eller er det helt simpelthen for glat til, at vi tror på det?
1: Ja.
0: Og det kan man sige, så kan vi jo kigge lidt på, hvad man siger. Statistikken lyver aldrig.
1: Mm.
0: 4-2 så også, står den.
1: Det gør den nemlig.
0: Så vi fører.
1: Ja.
0: Imponerende, vil jeg så også tilføje til det facit. Men vi spiller jo frem til, der går sommer i den. Hvornår det så end er, det bekymrer vi os ikke om.
1: Nej.
0: Vi får, det foregår på den måde, at der kommer en eller anden, typisk i en lille mellemlederjakke, og så kigger forbi redaktionen og siger, drenge, fra på fredag, der er det altså lageret,
1: ja.
0: Og så er det først der, vi tager stilling.
1: Yes.
0: Indtil da, så kører vi bare på.
1: Jeres ID-kort burde virke nu ud til lageret. Prøv lige at gå derud.
0: Prøv lige at gå ud. Der er status, der er fejning, der er skygge, der er alt, hvad I har bedt om.
1: Det prøver vi.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret nationalt akkurat, ligesom kongen.
1: Næsten.
0: Ja.
1: Næsten. Vi har ikke hornmusik.
0: Det kan vi finde. Vi kan da det.
1: Vi kan give dem op med pauker og
0: ja.
1: Og så videre, ikke?
0: Vi har, hvad der skal til en national fejring.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om vi gætter det eller ej. Har du fødselsdag en anden dag, og vi tror det i dag, så skylder vi dig en gave.
1: Mm. Og den sender vi.
0: Ja, vi siger bare ikke, hvad det er.
1: Nej, men den kommer også fra lageret.
0: Og det er en fed gave.
1: Ja.
0: Det er noget, du ikke får andre, typisk. Altså, det kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det er en unik gave for
1: os. Vi har set mange gaver ud, og vi har faktisk ikke fået en eneste klage. Det må betyde, at
0: vi har fået et par stykker igen, fordi de var pakket forhåndssvært ind.
1: Ja, ja.
0: Så har vi sendt dem igen.
1: Oh.
0: Det er simpelthen forretningsgangen. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Jesper og hans 59-års fødselsdag. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
2: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik mænd, jeg havde fødselsdag.
2: Det ville ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
2: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
1: det tror
0: Jesper.
1: Vi
0: tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nej. Nå, jamen, det var heller ikke lørdags.
1: Nå, hvornår var det så?
2: Det var i torsdags.
0: Ah. Kunne mærke, det var tæt på.
1: Det er hat og grinet,
0: satte vi lige ind. Og det, når man er rigtig glad, så kommer det helt ned fra sækken.
1: Jo,
0: det er rigtigt. Sådan, det er. Ja, vi ligger flot i top igen. I den grad på sporet. 4-2 til team Poulsen og Holm. Der er 16.709 personer, der har fødselsdag i dag, inklusive kongen. Ring 70 25 26 00, hvis du er frisk på en fødselsdagsquiz.

0: Så har vi den igen. La la la la la la la. Ja, på de sidste 30 sekunder. Og det smerter mig at sige den. Det er altså et dejligt nummer, men de har simpelthen lavet den 30 sekunder for lang.
1: Det må vi bare være enige om,
0: hvis de sidste 30 sekunder er la la, som det er her. Tweet med Beautiful Ones. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz. Blandt andet i anledningen af kongens fødselsdag. Og når man først har sagt kongen, må man da også lige sige, er du da fuldstændig svedt, hvor det bare vælter ind med royal nyder på sådan en dag?
1: Det må man sige.
0: Du har lovet at give et overblik.
1: Bare lige hurtigt. Ja. Og lad os da bare starte med Royal Run. En Danmarks begivenhed for alle i alle aldre. Ja. Hvor er det skønt. Ikke særlig kontroversielt. Det behøver heller ikke være.
0: Nej.
1: Det skal bare være hyggeligt og dejligt.
0: Ja. Vi nåede det desværre heller ikke i år.
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Desværre.
1: Og hvem skulle have troet det, da den daværende kronprins rullede projektet ud på sin 50-års fødselsdag? Ja. Her står vi så mange år senere.
0: Vi løber og løber i linsen.
1: Ja, vi er blevet en sund nation. En hurtig opsummering for det her løb, set fra min royale redaktørstol.
0: Mm.
1: Jeg synes, dronning Mary var efterladt alene på selve dagen. Hun måtte varme op med hundene hjemme i haven, Grace og Coco.
0: Ja.
1: Og så havde hun så hendes personlige træner med til løbet. Og det det vurderer jeg, fordi at han havde en trøje på, hvor der stod træner.
0: Nå.
1: Så tænker jeg, det må være træneren.
0: Det vil være en måde at forklare det på, i hvert fald.
1: Josefine nåbede både den her ene mil, og så en femmer, og Isabella løb en mil på cirka 10 minutter. Det er fint nok.
0: Ja, ja.
1: Kronprins Christian dumpede lige ned i løbet og smuttede igen lige bagefter.
0: Ja.
1: Ingen spaghetti med kødsovs til ham i år. Han var i gang med det, der hedder 10-døgneren, som er en øvelse under hans uddannelse til, skal vi kalde det, befalingsmand.
0: Ja.
1: Det er de unge mennesker ude at vandre og gemme sig i 10 dage. Det er sådan set det, der handler om sådan en øvelse.
0: Ja. Nå, så han var lige ind og løber så ud i busken igen.
1: Men jeg skulle da sige, at den her uddannelse får ham i god form. Nu er han så kongefamiliens hurtigste på en femmer. 22 minutter, hvilket er 5 minutter hurtigere, end hvad man sådan tænker, det skal du kunne løbe den på i militæret, ikke?
0: Jo. Jamen, det er fint.
1: Det er fint. God stil. Så kommer Vincent ind på en flot andenplads, gjort flot, og lige efter ham kommer kongen. 58 år i dag.
0: Ja.
1: Kæmpe tillykke. Han løber også som en på 22. Han kunne gå direkte ind på AGF's første hold, hvis du spørger mig.
0: Ja, nej, det behøver jeg så ikke gøre nu.
1: Nej.
0: Jeg sad lige og tænkte på det faktisk. Du tager tankerne over hovedet på mig.
1: Ja, men det kunne han. Hvor stiller det også som nation efter sådan en begivenhed?
0: Ja, det er jo meget sjovt, du siger, at det havde været min næste spørgsmål.
1: Stiller super godt, og derfor gør vi det igen næste år.
0: Fedt, mand.
1: Ja. Man skal være hurtig for at sikre sig en billet. Husk det. Så skal vi også ønske god bedring til dronning Margrethe, som jo smed en presmeddelelse under selve løbet i går, om hun var indlagt i nogle dage, efter, som vi forstår det, et lille indgreb. Så sad jeg lidt og tænkte, det er sjovt, den kommer under selve løbet, den her. En stor festdag. Er det for at lægge en dæmper? Man siger, nej, det her, det er betænksomhed for dronningen.
0: Det er et åbent kongehus.
1: Der kan stå 40-45 mennesker og tænke, hvornår kommer dronningen Margrethe løbende? Det gør hun ikke.
0: Nej.
1: Hun er ikke ude på 5 km ruten, for hun er på hospitalet. Og så er der styr på det.
0: Jamen, så er det også ligesom... Ja. Så har vi meldt det ud. Vi går ikke og putter med tingene.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var det danske. Vi kan lige nå forbi det engelske, hvor kong Charles jo har gennemført et helt nummer på ukulele.
0: Nej!
1: Men, det er jo med dukkehænderne. Det skal du huske på. Det er jo meget tyk fingre.
0: Ja, hvorfor dog det? Han er jo kongen. Han er vel i sin god ret til at sige, nej, jeg er kongen.
1: Ja, men
0: det er en ukulele.
1: Det er for underholdet.
0: Se mine hænder.
1: Han er folkelig.
0: Det bliver nej.
1: Ja.
0: No.
1: Han gør det. No. Men han har været også i hele øjeblikket, fordi der var simpelthen han blev simpelthen skudt ned af en måge her den ene dag. Den sked ham på skulderen. Jo.
0: Siger du, at en måge har ramt ham?
1: Ja.
0: Og så er det derfor, han spiller ukulele.
1: Ja, præcis.
0: Der er jo dem, der siger, at det bringer held at blive skidt på en fugl.
1: Ja.
0: Det gør det ikke.
1: Men
0: det er bare klamt.
1: Ja, det er det.
0: Det desværre, det er bare sådan, det er.
1: Godt, jamen, det var,
0: hvad vi... Ja, det var ikke engang det hele, men det var lige præcis, hvad vi nåede, fordi vi skal have fødselsdagsquiz om lidt her. Der er det Katinka med Tømmermænd.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Hun er god.
1: Hun er den bedste.
0: Ah. Og i hvert fald vanvittig god.
1: Ja, det er hun.
0: Adele set fire to the rain. Dagen i dag, den er også god, og det er det. Blandt andet fordi det er en kæmpe fødselsdagsdag med 16.709 personer. Den ene er kongen. Den anden er dig, Eva. Velkommen til.
2: Ja, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
2: Mange tak.
1: Er det 21 år?
2: Ja, det er det i hvert fald.
0: Det er altså en af de gode?
1: Det er det.
2: Det er den helt dyre.
0: Ja. Er det en af dem, du har du glædet dig til din 21-års fødselsdag?
2: Ja, ja, det har jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvad har den stået på?
2: Jamen, jeg har været i skole. Jeg har studeret til pædagog.
0: Ja.
2: Ja. Og så har jeg faktisk ikke nogen planer lige nu andet, end jeg sidder hjemme ved min mor.
0: Nå,
1: må der være gaver eller et eller andet.
0: Ja, hold lige.
2: Ja. Nej, jeg har ikke fået nogen gaver, men det er, fordi jeg holder først fødselsdag i weekenden.
0: Jo, men alligevel. Er der slet ingen, der har sunget for dig? Har der ikke været noget flag?
2: Nej, det har der faktisk ikke.
0: Udover kongens?
2: Ja, udover kongens.
1: Men
2: ja.
1: Er der ikke nogen på studiet, der lige prikker til dig og siger, hey, tillykke med det, mand?
0: Ja.
2: Jo, jeg har fået nogle tillykke med på vejen, det har jeg.
0: Okay. Men når nu du har fødselsdag samme dag ligesom kongen, er det noget, du læner dig ind i? Eller er det bare, nå, ja, ja?
2: Altså, ja, det gør jeg, fordi hvis der er dårligt vejr, så er det i hvert fald ikke min skyld.
0: Nej, men det er jo så heller ikke kongens. Så må det være... Men der er så 16,
2: må det være en anden.
0: Der er 16.707 andre at pege på. Ja.
2: Ej, jo, jeg synes, at det er sjovt, fordi der er rigtig mange, der har lige en kommentar til lidt royal, må man have lov til at være. Så man bliver da sådan lige, ja, ja.
0: Men hvad, når nu du er hos din mor, hun må da have en kage eller et eller andet?
2: Ja, nej, fordi de vidste faktisk ikke, jeg kom.
0: Nå.
1: Men Eva er for pokker, vi bliver nødt til at køre noget fejring ind over. Det er derfor, du ringer til os jo.
0: Ja.
2: Ja, det var det, jeg tænkte.
0: Ja, ja. Men hvad ved, altså hvis der var nogen, der var sprunget til med en gave, har du lavet en ønskeseddel/ønskesky?
2: Ja, jeg har en ønskesky.
0: Ja, hvad ønsker du? Hvad er der i skyen?
2: Jamen, nu er min kæreste og jeg lige flyttet sammen, så der er faktisk en masse praktiske ting.
0: Åh, alt det kedelige.
2: Og TV-bord og alt sådan noget.
0: Ja, men hvad er sådan en rigtig Eva-gave?
2: Det skulle være noget tøj eller noget makeup, tror jeg.
0: Okay.
1: Ja. Ja, ja.
2: Og jeg smykker. Smykker, det kan jeg godt lide.
1: Jeg spørger altså. Bare, du lige flyttet sammen med din kæreste.
2: Ja.
1: Og du har ikke fået nogen gave af din kæreste til morgen?
2: Nej.
0: Og heller ikke en dus blomster?
2: Nej.
1: Hvad hedder din kæreste?
2: Han hedder Frederik.
1: Frederik?
0: For helvede, Frederik.
1: Ej, hvor er det bare rutineret.
0: Åh,
1: I skulle jo gerne blive ved med at bo sammen, ikke?
0: Sindssygt afbrænder.
1: Så strammer man lige op på sådan en der.
0: Ja, den er du.
1: Ja.
0: Men den har du skrevet i bogen, Eva, kan jeg godt mærke.
2: Ja, det har jeg.
0: Men hvad synes du så, i weekenden skal festen stå? Hvad har I planlagt der?
2: Ja, jamen jeg skal faktisk holde hele 3 fødselsdage.
0: Ja, okay.
2: Ja, så fredag der holder jeg for studie- og gymnasievenner, og lørdag der holder jeg så for nogle venner fra min by, altså ja, fra Frederiks, hvor jeg er fra, og så søndag der kommer familien.
1: Ja, og det er sådan med vilje, at de skal ikke møde hinanden?
2: Nej.
1: Så er det der ingen grund til?
2: Huset, det er ikke stort nok til os alle sammen.
1: Nå, okay.
0: Men når du siger huset, er det nye indflytningshus?
2: Jamen, det er sådan et rækkehus, vi flyttede i,
0: okay,
2: som vi lejer. Ja.
0: Og hvor meget på plads er I?
2: Ikke helt på plads, men nogenlunde.
0: Det er helt perfekt at holde fest.
1: Må jeg lige spørge om noget i forhold til valg af kæreste? Altså, var det navnet? Fordi det er dagen?
2: Jamen, eller? Jeg kan godt forstå. Sådan har jeg hørt før.
1: Ja?
2: Ja, nej, det ikke. Altså, ja, han hedder bare Frederik, som bor i Frederik. Det
1: synes jeg er meget godt valg. Ikke bare at gå efter en Frederik for at gå efter en Frederik.
0: Ja.
2: Ja, ikke?
0: Jo, men lidt en sjov sløj Frederik der.
1: Ja,
0: alligevel.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er det altså. Det er ikke...
2: Vi må håbe, der kommer noget efter, han er fri fra skole.
0: Ej, må vi da håbe. I hvert bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Her der er det
2: er
0: Benson Boone og Slow It Down.

0: Benson Boone og Slow It Down. En af dagens mange fødselarer. Fødselaren i fokus. Eva.
1: Ja.
0: 21 år i dag.
1: Nemlig.
0: Fuldstændig overset indtil videre.
1: Ja.
0: Stort set. I hvert fald ifølge din egen forklaring. Ja. Åh, ja, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
2: Ja, det gør du.
1: Ja, det skal vi... jeg står også og smiler rigtig meget.
0: Ja, det skal vi jo lige se igennem. Og ja, og så er der jo også det der ekstra lag, når kongen har fødselsdag. Det smitter jo af på os alle sammen, så det er jo ret nemt at sige, at jeg kan godt leve mig ind i fødselsdagsfølelsen.
1: Ja.
0: Men er det så i dag? Holm, hvad taler for?
2: Jamen, jeg synes, der er få ting, der taler for. Altså, ud over smilet. Telefonsmilet,
0: ja.
2: Og... jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller,
0: ja,
2: eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja.
2: Eller der ikke bliver hentet så i det mindste, og sagt, åh, skat, du kunne da godt have sagt, du kom, så havde jeg da hentet noget kage.
0: Ja, ja, flyver altså,
2: et eller andet,
0: eller håndbajer, eller jo. Et eller andet. Men det, der taler for blandt andet, det kunne jo også være det der, hvis det er, som Eva fremlægger det her, så skal der lov for, at en 21-års fødselsdag, det er jo en af dem, de skal jo kanoneres igennem, også på dagen, selvom festen ligger i weekenden.
2: Ja.
0: Og altså...
2: Jeg tror sgu heller ikke på, at der findes en Frederik, der ikke...
0: Ej, men,
2: der er ikke lige mander sig.
0: Men hvis det er, hvor det første sted, man vil gå hen, det vil da være til os.
2: Det er da klart.
0: Så det taler jo rigtig meget for. Men er det rigtigt, det der... lad os bare antage, at du har ret i, at Frederik findes.
2: Ja.
0: Så er det svært at forstå, at han skulle lige ved at flytte sammen med Eva,
2: ja,
0: 21 års fødselsdag, og så ikke have gjort noget som helst.
2: Alle muligheder
0: er
2: åbne.
0: Det er jo
2: den periode, man kan købe den kedeligste gave, fordi man skal flytte sammen. Du kan, ja, jo realiteten komme med en brødrester og, ja, bare sige det til vores fælles hjem.
0: Jo, jo. Altså. Men alle ved også, at først efter 15 år må man begynde at slække lidt på det. Det må man jo i teorien aldrig, men det er,
2: nej,
0: først det, man kan lige måske sige.
2: Det er reglen.
0: Ja. Arh, det er vanskeligt.
2: Kan du mærke det, Eva? Vi skal lige høre, hvor er vi henne i landet?
1: Jamen, jeg kan godt høre det. Jamen, jeg er i Viborg.
2: Ja, okay.
0: Viborg, ja, okay. Ja,
2: det er endnu mere tydeligt,
0: det er noget der. Ja.
2: Eva, vi skal lige have det stjernetegn bare lige.
0: Bare hurtigt.
1: Jeg er tvilling.
0: Mm.
2: Okay.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
2: Ja, godt, smid den, Poulsen. Du smider den.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
2: Ja.
1: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
1: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
2: Så skal der fejres
0: i den grad. Så har du ringet det helt rigtige sted.
2: Tillykke, Eva! Så kan du godt åbne. Bobler.
0: Ja.
1: Jeg står og danser her for mig selv.
2: Ja.
0: Ja, men den her disciplin åbner op for, at man kan omgå sandheden, som man vil. Men er det rigtigt, at du slet ikke er blevet fejret eller markeret af hverden mor eller Frederik?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Åh, det gør Ulla.
2: Det er der ingen, der har fortjent. Så er det sgu da godt, Poulsen og Holm, de lige sidder her, hva'?
0: Ja da! Er din mor hjemme?
1: Men jeg vil sige mange tak for sangen.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja, min mor sidder lige her ved siden af mig.
0: Ja.
2: Nå, hun har ikke kørt efter kage nu.
1: Nej.
0: Hvad hedder mor?
1: Mor, hun hedder Etly.
0: Det skal vi lige have igen.
1: E-T-L-Y. Etly.
2: Etly. Okay.
1: Ja.
0: Hør godt efter, Etly. Nu snører du din bedste sko, og så stikker du ned og henter en kage til datteren.
2: Yes.
1: Det er jeg på vej.
0: Nå,
2: det er godt. Sådan. Du finder det på plads, Eva.
0: Kan du mærke det, Eva? Nu bliver det en ordentlig fødselsdag.
1: Ja. Ej,
0: tak fordi du gad at dele den med os.
1: Selvfølgelig.
0: Og fortsat god fødselsdag, og god fest i weekenden.
1: Mange tak.
2: Hils Frederik. Husk, hvad vi sagde.
0: Ja. Lille hilsen for os.
1: Ja, det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Her er det Coldplay. Viva La Vida.

0: Vida.
1: Nå, øver også, hva'?
0: Ja.
1: Ja, jamen, jeg har da lige præcis også en ja, fordi der er overskud, der er noget at give af.
0: Ja, lige præcis.
1: Men
0: hvis der er nogen, der fortjente det, så er det Eva.
1: Ja, det synes jeg da også.
0: Ja, hun har ikke fået noget som helst opmærksomhed.
1: Nej, det var dejligt, lige at kunne fejre det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men derfor,
1: kan du godt tage et lille løft alligevel. Jamen, det har vi en sang til.
0: Ja,
1: det har vi. En fødselsdagsskål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
0: Det her, det er en af dem, hvor man bare siger, jamen, den er jo bygget til at synge med.
1: Ja.
0: Tromme og danse.
1: Jeg har slippet sig selv løs på alle mulige måder. Og vi skal jo til at køre de 100 bedste danske sange nogensinde her på fabrikken, på tværs af alle kanaler til den ultimative playliste.
0: Ja.
1: Og du kan stemme på, hvilke numre, der skal på listen. Det går du ind på dr.dk. Og der har jo været meget i spil allerede i løbet af dagen.
0: Det må man sige.
1: Vi har siddet og lyttet med, og vi kan da godt se, hvor det måske bærer henad.
0: Ja.
1: Ja, altså, og det er jo vildt nok, når man skal tage alt det her. En top 100, det lyder sådan, det er meget langt, men når der er millioner at tage af, og hvem synes det ene eller det andet, og genre og sådan noget, det er jo...
0: Vi har været mange år i branchen, skal vi lige huske at sige.
1: Ja.
0: Vi har hørt meget.
1: Og vi har været med til mange top 100, top 20 og top 50 lister.
0: Ja.
1: Og det er jo oplagt, at det er de store, ikoniske numre, sang, man er vokset op til, det, som ligesom har været udviklingen, tidstypiske, og så er der også dem uden for kategori. Og de skal også have en plads, det vil vi da godt slå slag for.
0: Det vil vi.
1: Vi har allerede stemt på den her.
0: Ja.
1: Og det vil jo bare, jeg ved ikke, det vil jo bare være fedt, hvis jo mange, der gør det.
0: Ja, ja for fanden. Ja.
1: Nå, jo. Fordi at det er ikke stor kunst. Og det er ikke...
0: Kunsten ligger i at give sig selv et rigtig godt DJ-navn.
1: Ja, men det er jo også... Nå jo, hvis du hedder Hans Henning.
0: Ja, præcis.
1: Så vi skal lidt videre end det.
0: Ja.
1: Og det gjorde Freedom jo.
0: Ja.
1: Og det er jo... Man kan sige, at originalt så var det jo sådan et, jeg ved, det er jo hårdt at sige, ubetydeligt nummer. Et nummer, der måske ikke fik så meget opmærksomhed i 1994 af Jesper Lundgaard, men så tager DJ Freen om den. Han, det bare lige giver den de der...
0: Tryllestøv.
1: Ja, så kunne han selv synge den og alt sådan noget. Det blev altså et kæmpe hit i 2001. Så hvis du alligevel er inde, eller tænker, jeg vil godt give bidrag, men det skal være noget af det der, som man måske har glemt lidt, så gør som os. Stem på Freedom.
0: Yeah.
1: Dagens løftesang. Hang on.

0: dagens løftesang. Men ikke kun dagens løftesang. Også, det er en smuk kærlighedssang.
1: Det er det.
0: Den er faktisk ret nemt at synge med på, uden ligesom at selv fremstå som en middelmådesanger.
1: Den handler om at hænge.
0: Alle kan være med på den, ikke? Ja. Og den, altså, jeg håber... Vi har jo sjældent været samlet flere foran radioen, end vi er i talenstunden nu her. Så, og vi beder stort set aldrig om noget, hånden. Mm. Men hvis vi alligevel skulle bede om en lille ting, ja, så skal jeg lige bakke den her op.
1: Gør det.
0: Det er det K. Vi skal have freedom minimum på top 100. Jeg ved godt, det er ambitiøst at sænke top 10, og det fortjener den måske heller ikke. Top 50.
1: Top 50 skal den indfinde sig på.
0: Minimum.
1: Men vi skal også skynde os at sige, vi har jo hørt det her live, og der fungerer det sgu også.
0: Fuldstændig sindssygt. Ja. Det var en af de bedste live-oplevelser, jeg nogensinde har haft.
1: Ja.
0: En rigtig millennium-basker.
2: Den tid kommer aldrig igen.
0: Nej, den skal vi altså lige huske, når vi går regnskabet op. Ja. Ellers må vi lige huske på det i morgen også. Nå, sidste ord, vi skal ende et godt sted. Det er 63 dage siden, at der var folketingsvalg.
1: Nå ja.
0: Vi venter fortsat på en ny regering. Noget tyder på, at måske er der et eller andet under opsejling. Måske er der noget på vej. Måske sker der noget inden for en uge eller to.
1: Ja.
0: Jamen, folk har jo travlt med at byde og siger, nu er den ved at være varm. Ja, det er ikke sådan, det kommer, men den er ved at være varm. Og der så jeg bare, at der var en, der lavede den der reference til, nu kommer der snart hvid røg op. Og jeg tænkte, gud ja.
1: Det ville sgu være smart.
0: Efter 63 dage. Ja. Kunne man ikke pæve den lidt? Altså, det er ligesom, når vi, i forhold til pævevalget, der er det sådan, pæven er valgt, hvid røg.
1: Ja.
0: Afstemningen gik dårlig, sort røg. Vi behøver ikke tage det fuldstændig på samme måde. Men leg lidt med billedet. Den kongelige undersøger, som jo så er Mette Frederiksen igen.
1: Nå ja.
0: Måske forhandlingsstedet. Men i stedet for, at journalisterne, de venter derude, de har barrikaderet sig. De sidder bare og lever af kildevand og
2: foran en sort port.
0: Direkte fra rullen.
1: Ja.
0: Og så kommer hun ud. Puff! Altså i bedste stadionstil, du kan jo få røg i alle mulige farver.
1: Ja, ja.
0: Jeg har undersøgt, det er faktisk ikke særlig dyrt, sådan en farvet røgbase. Det er 300-400 kroner, det skulle der nok være på budgettet, så det bliver lidt mere festligt. Og der kunne man jo både gå med sort og rød og blå og gul og grøn, eller hvad man nu vil.
1: Hun kan jo bare tænde et bildæk ind i pejsen på Marienborg.
0: Jeg tænker, der nok komme røg. Efter så mange dage, fortjener vi så ikke, at der kommer lidt farve på. Jeg mener bare, nu sender vi den ud også, mens vi er i gang med de gode forslag. Det vilde klæ.
1: Den er gratis.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Du lytter til Poul.

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzgan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Se til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt sundt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byger, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: P4-trafik, vi starter eftermiddagen stille og roligt ud i den østjyske trafik. Jeg kan selvfølgelig se på min trafikkort, at folk de er tilbage på vejene efter pinseferien, men lige nu der er der hverken uheld eller nogen steder, I skal være ekstra opmærksomme. Jeg giver selvfølgelig løbende et overblik over trafikken, og ellers så kan I som altid give et tip. Det er på P4's trafiktelefon på 70 100 110.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det var Shaka Loveless med Tom Gang på en tirsdag eftermiddag, hvor vi jo kan nyde godt af, at i går var en fridag, for så er der kun 3 dage til weekend. Og som du måske har opdaget, så er vi her i DR i de kommende 3 uger på en mission. En lidt svær mission. Vi skal nemlig finde de 100 bedste danske sange. Vi skal lave Danmarks ultimative playliste med den musik, som vi er enige om at elske alle sammen. Og derfor er vores reporter også på en mission i dag for at finde top 100, eller i hvert fald nogle af dem for P4 Eftermiddag, Johanne Marie Poulsen. Hvordan lyder starten på din mission?
3: Den bliver i hvert fald spillet på en klassisk vinyl, eller måske en CD, fordi jeg er nemlig taget til Mermaid Records her i Grenå, og jeg står altså sådan mellem rækker af plader. Jeg kan også kigge ned på en masse CD'er hernede i bagved. Jeg kigger blandt andet lige nu faktisk på Anne Lindets Barndomsgade.
2: Ja.
3: Så der er sådan, man fornemmer noget dansk, der er også noget ikke dansk, men der er masser af dansk sangskat her. Og jeg har allerede fået stukket en kop kaffe i hånden, så jeg vil sige, at man fornemmer, det måske handler meget om musik, men også om alt muligt mere end musik herinde i den her butik.
2: Ja. Det er godt. Vi skal tilbage til dig, Johanne, lidt senere. Så har jeg også en lille ny ting, jeg gerne vil prøve af i dag, nemlig billeder fra fotorullen. Din fotorulle, filmrulle, er garanteret fuld af billeder efter en pinse med sol og med fridage. Mere om det senere i P4 Eftermiddag, og skal vi ellers ikke så bare til at komme i gang. Velkommen indenfor.

Shakira og Sue. Og så er vi jo her i DR i gang med at lave danskernes top 100 med bedste danske sang. Det var noget, morgenholdet allerede tog fat på. Jeg kan se inboxen, sms-boksen, den er fyldt med gode forslag. Connie, der skriver Folkeklubben. Connie igen, der synes, vi skal have på slaget 12 og hjem til Aarhus med. Og så er der selvfølgelig, hvad jeg lige vil sige, også nogen, der siger TV2. For eksempel Rigtige Mænd. TV2 er et kæmpe Aarhus-band. Og skriver Tommy, der kan huske dengang, de lå i toppen af Hitlers stemmer.

0: TV2 og Lanternen. Her i DR vil vi lave en stor top 100 over bedste danske sange nogensinde. Og den leg vil vi også være en del af her i P4 eftermiddag, så Johanne Marie Poulsen. Du er omgivet af musik i Grenå.
1: Det må man sige ja til. Her ved Mermaid Music i Grenå, der det skriger altså musik. Jeg kigger på virkelig, virkelig mange plader. Og masser af musikhistorie kan man fornemme. Og der er virkelig mange genrer og fra alle mulige forskellige år. Og Kjeld Herman, det er dig, der ejer den her Vix. Det her det er jo en butik, der simpelthen er dedikeret til musik. Altså, hvad er det musik? Det kan mere end bare være noget, man sætter i ørerne.
2: Ja, det er jo et stort, bredt spørgsmål. Altså, musik er jo langt hen ad vejen magi og historiefortælling og selvfølgelig også underholdning. Så ja, jeg vil også sige, det er en livsform næsten. Og med til at give stort indhold for mange mennesker. Så ja.
1: Hvad fortæller de kunder dig her i butikken og kommer og ligesom at bruge tid og penge på at vælge, hvad for en vinyl vil jeg have med hjem i dag, eller hvad for en CD? Hvad fortæller de om, hvad det betyder for dem?
2: Altså, det er jo lidt det samme, hvor folk altså har en stor passion. Og ja, han har sagt selv op og ned af stolpen, hvad det betyder for dem, og hvad det har givet dem, det de har købt før med den samme kunstner eventuelt. Og det kan både være udenlandsk og dansk. Nu handler det her meget om dansk, og nu lytter vi lige, måske svagt, I kan høre det, at det er Peter Sommer, der synger her i baggrunden, jo, som er en af de danske kunstnere i nyere tid, som måske har givet mest til passionerede danske pladekøbere.
1: Det kan man se på, jeg kan se på dine arme, der har du også en lille tatovering med til rotterne, til kraverne, til hundene, som er en af Peter Sommers plader.
2: Ja, det er en af de største plader, ja. Ja, det er det, ja.
1: Og hvad er det, du tænker, altså dansk musik, hvordan vil du beskrive det?
2: Ja, altså det er jo ligesom udenlandsk musik, vil jeg sige, godt og dårligt. Fornem lyrik, hvis man har de interesser hos rigtig mange kunstnere. Der er Sommer her, der er i C.V. Jørgensen, som lidt ældre kunder måske kan huske, som var eksponent for fantastisk lyrik og storslået musik. Og det er den oplevelse, det kan give. Altså, det kan røre dig, det kan bevæge dig, når det er tilstrækkeligt stort.
1: Og vi hylder jo her med top 100, der hylder vi jo ligesom dansk musik. Tænker du, det er vigtigt at hylde dansk musik?
2: Det synes jeg er sindssygt vigtigt, at vi har en lokal produktion også, at det ikke blot er amerikaniseret. Nu snakkede vi lige før, du nævnte Beyoncé, ikke? Der vil jeg også sige, at der er mange danske kunstnere, der er langt, langt over det niveau, og præsterer vildt flot og byder ind med noget fantastisk musik og tekstmæssigt.
1: Det er godt at høre, når vi måske skal have nogle mere konkrete anbefalinger senere.
0: Ja, og vi stopper jo slet ikke her. Vi vil også rigtig gerne høre dit bud, dig der lytter med. SMS'en er åben. Hvilken sang vil du selv putte på en top 100, og hvorfor netop den sang? Send din besked til 1212. Du starter med Øst, og så laver du et mellemrum.
3: Jeg kan ikke gå rundt om søerne, uden at tænke på dig. Lige nu lige her, der dør jeg lidt i sommer.
4: P4 Trafik, vi har en melding til jer på E45 fra Horsens til Aarhus. Der er en ambulance på vej, som om få minutter, eller den fra få minutter siden, kørte den på afkørsel 46B Horsens C, og den har retning mod Skyby. Giv derfor god plads til en ambulance. Vi skal have hjulpet hurtigst muligt frem fra Horsens til Skyby.

0: og tænker på...
1: Godmorgen.
2: Klokken den er blevet 6:03.
3: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
1: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
4: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
5: Det er ikke det dummeste, hun snører.
1: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
4: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
3: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
1: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
4: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
3: Hør

0: Spice Girls her i P4 Eftermiddag med Say You'll Be There. Hvilket dansk nummer synes du skal med på den ultimative top 100-liste, som vi er gået i gang med at lave her i DR? Karina fra Horsen skriver, jeg ville sætte Anne Linnets sang til Danmark på listen, fordi jeg blev rørt hver gang jeg hørte den. Hilsen Karina. Og du er også mere end velkommen med dit bud på den bedste danske sang. Hvad skal det være for en, hvis den skal med på top 100, og hvorfor skal den det? Øst et mellemrum og så afsted til 12.12. Det koster en krone plus takst. Og Laura Stam, trafikken, hvordan kører den?
1: Jamen, først så har vi lige en ambulance på vej til Skejby på E45. Den kørte på motorvejen via afkørsel 46B, Horsens C, for 10 minutter siden kørte den på der, så den er nok nået et stykke længere nordpå. Men altså en opfordring til lige at holde øje og give plads til ambulancen på E45, så den kan komme hurtigst muligt frem til Skejby. Kørte du derimod lidt mere sydgående på E45 syd for Horsens, så skal du være opmærksom på, at der er en lastbil, der har tabt en dækskærm i det højre spor. Det er cirka 2 km syd for Hedensted. Det giver lidt kaos, fordi folk de skal trække over i det venstre spor. Det var altså i sydgående retning på E45 syd for Hedensted, hvor der lige ligger en skærm i det højre spor. 70 100 110 det er nummeret herind til, hvis du har nogle opdateringer eller andre trafikale problemer.
0: Om lidt der får du en omgang regionale nyheder. Det er lige efter Christoffer og ham med guitaren.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I Grenå er der stor chance for, at en masse piger i morgen kommer i børnehave eller skole med lidt flottere hår, end de plejer. For på restaurant Mundgodt, der afholdes i dag arrangementet øl og fletninger. Og her der kommer et hold fædre forbi, og så står der ellers fletninger på skemaet. Det fortæller direktør for restaurant Mundgodt, Nikolaj Bæk.
2: Vi har i samarbejde med en frisør ligesom lavet den aftale, at de kommer ind med nogle mannequin-hoveder, så skinker vi nogle fadøl, og vi sætter lidt forskellige lækre snacks på bordet. Og så er det jo egentlig de her frisører, som skal vise os vejen frem til byens pæneste fletninger på vores børn.
1: Og ideen til arrangementet, det stammer fra hans egen erfaring og frustrationer i de tidlige morgenrutiner.
2: Jeg har to piger. Og det er altid mig, der afleverer børnene om morgenen. Og det er lidt problematisk, når man ikke selv er vant til at arbejde med langt hår og sætte pigernes hår om morgenen, inden de skal afsted. Og det synes både mig, pigerne og deres mor.
1: Arrangementet det blev udsolgt på blot 20 minutter, og Nikolaj Bæk han har efterfølgende haft flere fædre i telefonen, som prøver at komme på venteliste. Der har i år været mange flere hjortepåkørsler i trafikken, end der plejer. Ifølge Dyrenes Beskyttelse, så har de første 4 måneder i år overgået de samme måneder fra 2025 med 19%. I Aarhus, der har der i år eksempelvis allerede været 80 påkørsler i det tidsrum, i Silkeborg 96 og Randers 60. Og hos Rådet for Sikker Trafik, der prøver de at oplyse folk om, hvad man skal gøre, hvis man havner i en sådan situation. Og et af rådene, det er at være opmærksom på vejskiltene, fortæller administrerende direktør Jakob Bøving Arendt.
3: Man skal være ops, når man kører ind på et område, hvor der er dyr. Der er jo nogle tavler med en hjort, der indikerer, at her er der mange dyr, der kan krydse vejen. Så der kan man sænke farten lidt og være ekstra opmærksom. Og specielt, hvis man ser et dyr krydse vejen, så er der tit nogle dyr, der følger op bagefter, fordi mange dyr er jo og flokdyr.
1: Og så skal vi blive bedre til at ringe om hjælp, når uheldet det er ude, siger han.
3: Det kan jo være, folk, de mener, de har for travlt til at tage affære. Der synes jeg jo, ligesom med alle mulige andre ting i trafikken, at man skal give sig tid til at være i trafikken på en hensigtsmæssig måde. Og det er jo klart, hvis der er et dyr, der er blevet påkørt, hvis det er muligt, så er det jo en god idé lige at holde ind.
1: AGF's DM-pokal skal ikke kun være for klubben, men for hele byen. Sådan siger kommerciel direktør i AGF, Rasmus Nørgaard, i en pressemeddelelse i dag, hvor klubben offentliggør, at pokalen den skal på rundtur i Aarhus og omegn. I første omgang så tager pokalen på tur til nogle af AGF's lokale samarbejdsklubber og sponsorer. Og rundturen den slutter på Kunstmuseet Aros, hvor den fra lørdag den 6. juni bliver en del af udstillingen helt frem til, at den nye sæson starter i juli. Så skal vi til vejret, der klarer op her til eftermiddag med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind.
0: P4 eftermiddag
4: med Anja Thordal.

0: Panama og Børn af Natten. Og så har vi jo sat os for her i DR at lave en liste med de 100 bedste danske sange. Og til det har vi brug for hjælp. Det er en liste, vi laver på tværs af alle DR's musikkanaler, så det bliver spændende, hvordan listen i sidste ende kommer til at se ud. Og vi har jo først lige sat musikskibet i søen. Det sejler derudad i de kommende 3 uger. Og Hanne-Marie Poulsen, vi tænkte jo her i P4 eftermiddag, at en pladebutik kunne være et godt sted at tage hen. Her kommer formentlig folk, som godt kan lide at nørde musik. Er der nogle kunder i Grenaa sådan en eftermiddag her?
1: Det er der faktisk. Jeg er løbet ind i Torben Holm, som er kunde her i butikken, som gik og kiggede lidt på alle de spændende albums, der er rundt omkring. Og det er noget med, at du kommer her cirka en gang om måneden i det her musikparadis, som vi nok godt kan kalde det. Hvad kan det være, du kommer her i Mermaid Music en gang om måneden?
2: Det var for at købe LP'er fra 60'erne og 70'erne.
1: Er det din yndlings?
2: Ja, det er det.
1: Hvad betyder musik for dig?
2: Vi bruger musik hjemme til, når vi har nytår for eksempel, så danser vi meget og hører høj musik og drikker champagne og har det hyggeligt.
1: Hvad kan det være, at det er sådan, I fejrer nytår? Det er bare, fordi musik er noget af det vigtigste i dit liv, eller?
2: Ja, det er det. Ja, det er det.
1: Hvad hører du mest?
2: Det er nok Pink Floyd, Beatles.
1: Ja, så det er jo så ikke danske kunstnere. Hvis nu vi skulle det her top 100, det er jo sådan et dansk projekt et projekt om dansk musik. Og hvis du skulle sige nogle af dine sådan bedste numre, danske numre, hvad ville det så være?
2: Michael Falk, Malurt.
1: Okay, er der andre numre?
2: Jeg kan ikke lige huske det.
1: Nej, det er sjovt. Kan det være, at du vil... Vi har jo den her planche med. Kan det være, at du vil skrive et nummer herop, hvor vil gerne finde P4 eftermiddags top 100? Vil du måske tage kuglepen her?
2: Jeg vil skrive Michael Falk, der er sommer på vej.
1: Yes, det gør du bare.
0: Og mens han gør det, Johanne, så kan jeg da lige sige, at Jan fra Randers har skrevet Danmarks bedste sang. Det er Kvinde Min, den er udødelig. Det kan være, at du kan skrive den på lidt senere. Og så synes jeg da bare, at vi skal kvittere med Michael Falk her i P4 Eftermiddag og Sommer på vej. Og det er jo sådan, at der er nogle praktiske ting omkring, hvordan man kan stemme. Dem får I senere på ugen, tror jeg godt, jeg kan love. Sådan at det hele kan blive samlet i et stort DR 100 top

0: I musikbutikken i Grenaa, er der flere, der har lyst til at dele deres bedste sang med dig?
1: Det er der nemlig, fordi jeg har fået fat i Lasse Olskær her, som er ansat her i Mermaid Music. Og du bruger jo virkelig mange timer her i det her musikunivers. Hvis du kigger på, hvad folk de køber netop nu, hvad tænker du så, der kunne være top 100 værdigt?
2: Ja, men der er jo mange bud. Altså Minds of 99, de sælger jo fantastisk meget. Og nogle af vores nye kalaset sælger også. Og vi har jo Jør og Rimor, som også er rigtig gode. Rikke Thomsen, Peter Sommer. Listen er meget, meget, meget lang. Så det er jo bare nogle af de få. Tobias Rahim kan også nævnes. Så det er i hvert fald nogle af mine bud på en top 100.
1: Og det er jo så, hvad du ligesom ser, der bliver købt meget, og du er jo selv kæmpe musikelsker. Hvis du sådan skulle fortælle, hvad du tænker, der skulle på din sådan, hvad dit personlige bud, vi kan måske gå lidt rundt i butikken, hvad kunne du finde på?
2: Ja, men der er jo nogle forskellige, altså man kunne blandt andet kigge på et album, som har haft stor betydning, ikke bare på den danske scene, men på den internationale. Og der vil jeg jo pege på Mercyful's Fate, debutalbum, hvor nummeret Evil er på. Det har jo haft betydning for Metallica og Megadeth, som begge er stort inspireret af dem. Mange andre også. Men jeg tror, hvis jeg selv skulle vælge en, så ville jeg nok tage i en lidt anden retning. Fordi jeg synes nemlig, noget af det vigtige ved musik, det er, at det kan samle folk. Mm-hmm. Og det synes jeg, at Minds of 99 kan.
1: Ja, du tager pladen op der.
2: Yes. Det er så live-versionen af Solkongen, men der er et nummer, Ung Kniv, som jeg synes er fantastisk, vildt suverænt, og det synes jeg helt klart fortjener en plads på en af Danmarks 100 bedste numre.
1: Er det så live-versionen, du simpelthen synes, det skal være, eller hvordan?
2: Nej, jeg vil nok tage i studie. Nu er det bare lige live-versionen, som jeg ved, vi har herinde. Mm. Så.
1: Det kan være, at vi skal gå over til vores planche herover og skrive den på. Ja, vi går lige herover. Yes, og du skriver på her. Ja. Minds of 99. Og så skal det være Ung Kniv. Og jeg skal lige nå, inden vi er færdige, så skal jeg også lige nå, for vi har snakket med Kjeld Hermann, som er bestyreren, som ejer butikken, så jeg bliver nødt til også lige at høre ham. Kjeld. Hvis du skal komme med dit nummer, det kan være, at du vil komme med over til planchen.
3: Ja.
1: Hvad så? Hvad skal du have skrevet på? Nu ved jeg, at du har den her Peter Sommer-tatovering. Hvad skal på?
4: Jamen, jeg tror, det skal være Peter Sommer, så. Så tror jeg, det skal være med den klassiker her med titelnummer til rotterne, til kravene, til hundene. Det tror jeg, det bliver den, ja. Så den skriver jeg på.
1: Super. Godt, så har vi et par bud efterhånden.
0: Det er godt. Og mens vi lige hørte, at Peter Sommer han skulle på, så nåede jeg at finde Minds of 99 frem, så dem, der ikke lige kender den så godt, kan få lov at lytte med her på Ung Kniv.
5: Helt skarpt.

Det bliver spændende, om The Minds of 99 får en sang med på den top 100 liste over danske kunstnere og sange, som vi er ved at lave på tværs af musikkanalerne her i DR. Vi er jo langt fra færdige, og der er jo plads til mange gode bud. Tom skriver The Sandman med 5 Minute Past Loneliness. Mega godt nummer. En anden lytter skriver Bamses venner med i en lille båd, der gynger, og så er der Lot, der skriver Gnaxes slinger ned af Vestergade.

0: Han afslagede mange gode numre, Locus Graham. Her var nyeste singleudspil, To Know A Girl.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 3.
2: Sproget vokser med Minichang.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichang, mest for de mindste.

James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings. Enhedslisten Alternativ skal mødes med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at forhandlingerne om en ny regering går ind i en afgørende fase. Det er der mere om i Radioavisen om lidt. Det er Maria Dohn, der er din vært.

0: Så er der radioavis klokken 16.
1: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
1: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
3: Altså, jeg vil i hvert fald sige det. Jeg tror ikke, det drejer sig om måneder. Det er nok snarere uger. Hvor mange uger ved jeg ikke. Det er ikke sikkert, det er så lang tid. Det, at de holder så lange møder, og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
1: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
3: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk, men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
1: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
6: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
1: sagde Caroline Haugaard og før hende, Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
7: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
1: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
8: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
8: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer, og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15 til 24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
9: P4 Trafik, og det er et frisk overblik over eftermiddagstrafikken, som i hvert fald i det østjyske opfører sig ganske, ganske pænt. Der er ingen uheld og ikke sådan særlig meget trængsel. Vi har godt nok lige lidt knudepunkter på blandt andet omfartsvejen ved Randers. Det er jo altså syd om Randers ud mod Djursland, og det er ud mod Drastrup og rundkørslen, der holder man altså noget i kø. Og så behøver jeg nærmest ikke at nævne, at der selvfølgelig også er nogle udfordringer i forbindelse med lidt ekstra køretid rundt om Aarhus. Det er i nordgående retning, det er i forbindelse med vejarbejdet. Og hvis du skal længere nord på E45, oven i købet omkring Støvring og Aalborg, ja, så skal du regne med, der kommer til at være kø. Der er netop sket to uheld med kort forlængelse af hinanden ved Svenstrup. Så hvis du skal den vej op, så skal du altså også beregne ekstra køretid.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her var det Shawn Mendes og Stitches Slotte. Hun skriver en sms. Knacks slinger ned af Vestergade. Jeg kan godt sige, at sammen med sms'erne fra i morges, så går Knacks igen flere gange, når vi skal prøve at finde ud af, hvilke sange, der skal med på den her top 100-liste over danske kunstnere, som vi er gået i gang med at lave her i DR på tværs af alle musikkanaler. Og det er også derfor, vi har dig i Grenaa dag, Johanne Marie, i en pladebutik, for vi tænkte, det var et godt sted at tage hen, og er der nogen, der har lyst til at snakke med dig sådan en tirsdag eftermiddag?
3: Det er der. Jeg har jo allerede snakket med nogle stykker, har også lige bevæget mig faktisk ud og kigger lidt ud her på gaden, hvor jeg tænker, at nogle af mine næste ofre for den her liste sidder. Men ja, altså, der er jo lige nu faktisk fem bud på listen, kan jeg tillade.
2: Ja, skal vi lige opsummere, hvis der er kommet nye lyttere til? Hvad der står på vores liste her til eftermiddag?
3: Ja, der står der er Sommer på vej af Michael Falk. Så står der Ung Kniv af Minds of 99. Og så står der Til rotterne, til kraverne, til hundene af Peter Sommer. Det var Kjeld, der er bestyrer herinde i Møbel Music, der også har en tatovering med, ja. Og jeg synes, den skal altså
2: okay.
3: Bare på.
2: Sejt.
3: Og så har jeg også skrevet Kvindemin på, som du fortalte, at en har skrevet ind.
2: Ja, det var Jan fra Randers. Ja.
3: Det var Jan fra Randers, og så tænker jeg, så sagde du lige Knacks, den skal der også på, tænker jeg.
2: Ja, og jeg har også Karina fra Horsens, den tror jeg ikke, du har fået nu. Anne Lindes sang Til Danmark skal på listen, og Anne Linde gik jo også igen i morges i sms'erne, der tikkede ind der til morgenholdet. Så jeg tror også, vi skal sætte Anne Linde på igen. Tror jeg godt. Jeg kan høre, du skribler derudaf.
3: Ja, der skal skrives og skrives og skrives.
2: Jo, Anne, hvis du gør det, så sætter jeg lige lidt mere musik på. Og det kunne også godt være, at nogle af de her to kunstnere kunne hen og ende på den endelige top 100-liste. Det er som sagt en, vi laver på tværs af kanalerne. Så vi har også, vi har jo P2. De spiller klassisk musik, så har vi P6 Beat og P8 Jazz og P5, som spiller det musik, vi ikke spiller her på P4. Så, og der er også kollegerne på P3. Jamen altså, alle vores musikkanaler er gået sammen om det her projekt, og det kulminerer alt sammen om en 3 uger, tror jeg, i en kæmpestor koncert, måske event. Det ved vi ikke så meget om endnu. Det er alt sammen ved at blive rørt sammen i den der store gryde, der hedder Top 100 med danske kunstnere. Men som sagt, det kunne det også godt hende, at Burhan G og Medina enten sammen eller hver for sig.
4: Kom.

0: BNG og Medina med Gemt dit nummer. Jeg vil selv synes, det må være svært at få en mikrofon stukket op i hovedet for at svare på spørgsmålet. Hvilket nummer synes du skal med på en top 100 med dansk musik? Men det er, hvad Johanne gør her til eftermiddag. Vi skal tilbage i musikbutikken i Grenaa.
1: Ja, jeg fandt lige endnu en kunde herinde i Mermaid Music, og det er dig, Else Brask. Du kommer sådan her inden, hvor Kjeld han har sin gang. Du kommer her ret ofte, og vi laver den her top 100-liste i dag i vores eftermiddagsradio. Hvad ville dit bud være på en sang, der skulle på den her top 100?
2: Jeg synes, det er et rigtig fint initiativ, og der er rigtig mange at vælge mellem. Og jeg har måske lidt specielt ønske en sang, der står mig nært. Og den hedder Cooling fra Nordvest, og det er Otto Brandenburg og Anne-Marie Elten. Et soundtrack til en film, der hedder Bornholms Stemme. Det handler om ulykkelig kærlighed, og den går lige i hjertet, og så er der en smuk harmonika.
1: Du siger, at den står der nært. Er det fordi, den går lige i hjertet, eller hvordan?
2: Jamen, den går lige i hjertet, og så foregår den også på Bornholm og ved havet, og jeg kan godt lide havet. Vi har også havet her i Grenaa. Så det er en smuk sang.
1: Opdagede du den så, da du så filmen, eller hvordan er du faldet over den her måske lidt mere sådan under radaren sang?
2: Jamen, jeg har stødt på den i forbindelse med filmen, og jeg synes, vi hører den alt for sjældent, så det kunne være så dejligt, hvis den kom i radioen.
1: Hvad er det, der er så fantastisk ved den?
2: Jamen, den er meget intens, og den duet, de har, de to stemmer der, Otto og Anne-Marie Elten, de passer så smukt sammen, og ja, man begynder næsten at græde, fordi der er noget ulykkelig kærlighed, og med at længes og savne hinanden, og ja.
1: Den lyder til at gå lige i hjertet. Det kan være, jeg kan få dig til at skrive herovre på planchen, så.
3: Det kan du. Jeg skriver, skal jeg sige,
1: hvad
3: jeg skriver?
1: Ja, jeg kan fortælle, hvad du skriver. Du skriver Otto Brandenburg. Ja. Ja, det var altså Cooling fra Nordvest, som Else Braske ved at skrive her på planchen.

0: Nordstrøm og Berlin. Hvad er et godt og fedt nummer? Ja, det findes der sikkert lige så mange meninger om, som der er mennesker. Jeg tror, alder spiller ind, og det samme gør nok også, hvad man er vokset op med, og med, hvad man støder ind i gennem venner. Her i DR har vi givet os selv en udfordring. Vi har sat os for at lave en top 100-liste med al mulig dansk musik, og det kan vel godt gå hen og kaldes vores fælles sangskat. Chef for indhold og samarbejder i DR, han hedder Nikolaj Witting Hermann. Han siger om projektet her.
1: Der er ikke nogen af os, der ikke har en sang eller et minde med noget musik, som har betydet noget for en personligt. Men samtidig er musik også jo helt vildt i den forstand, at det er også noget, som vi har til fælles. Du har nok minder, jeg har nok minder sammen med venner i fest, i kærlig lag, i sorg. Så det er på en eller anden måde en fortælling om hver især os, men så er det jo også et portræt af Danmark. Så det at lave sådan en top 100 er jo at bringe os alle sammen om både de minder, vi har, men også det, som på en eller anden måde er dansk.
0: Og det bliver jo på en måde som at bladre i et fotoalbum. Hvad der er med hos nogen er ikke med hos andre, men det er også helt i orden.
1: Jeg tror, man kommer til at bladre i sit eget liv og mærke, hvad betyder faktisk noget for mig, men jeg håber, at man vil sætte sig ved siden af en anden og bladre sammen og prøve at snakke om, hvad var der egentlig, hvad var noget, vi havde til fælles, hvad havde vi ikke til fælles. Jeg tror helt sikkert, at vi kan regne med, at man ikke bliver enige om, hvilke sange. Nogen vil sige H.C. Lundby, andre vil sige Annika, og det er måske meget fedt, at de faktisk begge to er i spil, fordi det er jo en del af vores historie.
0: Og det er jo noget, vi gør med de andre musikkanaler her i DR, P2, P3, P5, P6, P8 og så også her på P4. Men hvad sker der, hvis danskerne har en smag, så en, skal vi sige, mærkelig sang ender i top 10?
1: Jamen, så er det jo det, danskerne har valgt. Men så må vi jo snakke om, hvad det betyder, og hvorfor man er uenig. Jeg tror godt, vi kan blive uenige om, hvorvidt at Himmelhunden, eller H.C. Lundby, eller Burhan G, eller Annika er den bedste smag, men det er jo pointen. Det er det, vi gerne vil have fat i, fordi det er en fortælling om den kultur, vi deler.
0: Og så er der måske nogen, der vil sige, at der jo allerede findes top 50 og top 100 lister derude.
1: Fordi at, der snakker vi jo ikke om det. Og hele pointen med det her er jo at få talt om det. Det er jo ikke den første top 100, det bliver ikke den sidste. Vi er også inspireret af den måde, man har arbejdet med det her i Australien på sådan en anden public service udbyder. Men så kan vi måske bare lige lave sådan en lille dansk solstrejf i en global vandpyt med det her.
0: Lyt her fra chef for indhold og samarbejder i DR, Nikolaj Witting Hermann. Og gennem 3 uger, der får alle mulighed for at sammensætte den her fælles topliste med de bedste 100 sange gennem tiderne. Og temaet top 100 kulminerer med en sammensætning, som vi kalder det, med alle DR's musikkanaler. Det er den fredag den 12. juli. Sæt stort kryds der. Her kan det nemlig godt være, at flere danske kunstnere kommer forbi og spiller live.

0: Sarah Darling med Gjort hvad jeg kan. Nå, Johnny Krone, er der kø ved isboderne, eller kø på vejene?
1: Det kan jeg ikke lige se, fordi nu er webkameraerne ikke stillet ret mange steder op ved ishuset.
0: Det kunne være, så måske godt have altså, man ikke stillet service.
1: Ja, men jeg tror nu, der er kun af dem til rådighed, der er, så tror jeg ikke, det der, de skal stå så godt valgt. Men jeg vil faktisk have fortalt, at det egentlig fortsat var ganske tilforladeligt og fredeligt ude, men det er det bare ikke, for der er lige nøjagtigt sket et motorvejsuheld i sydgående retning. Der holder i hvert fald en pil på tværs af E45 kort efter Hedensted i sydgående. Vi har ikke flere detaljer derom. Vi ved altså ikke, om det er en bil, der holder på tværs mellem sporene eller kun i venstre vognbane, men det kan vi se, at det begynder at give nogle kraftige opbremsninger fra Hedensted og frem i sydgående retning.
2: Funk, det er lørdag, præsenterer Funk Appella. With such confusion, don't it make you wanna scream? Make you wanna scream! You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

P4 Trafik. Der er sket motorvejsuheld i sydgående retning. Dig, der tager turen fra Horsens til Vejle, vil altså komme i opleve det her. Det er altså tre biler, der skulle holde i venstre vognbane, sådan en kilometer eller to efter Hedensted fra kørsel 58. Vi kender ikke flere detaljer om personskader og den slags, men i hvert fald, at biler holder stille og blokerer venstre vognbane efter Hedensted i sydgående.

0: Brian Adams, Adams med Can't Stop This Thing We Started. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Børnetelefonen, som har filial her i Aarhus, de genkender tendensen. De taler ofte med børn og unge, som har været udsat for sextortion, og de er meget påvirket af det, fortæller Katrine Ellemose Jørgensen, digital medieekspert ved Børns Vilkår, der står bag børnetelefonen.
3: Børnene føler sig bange og nervøse og ængstlige, og de føler sig skyldige og skamfulde og pinlige over, at de har delt noget af det her materiale til at starte med. De er også langt hen ad vejen rådvilde og ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op og har brug for hjælp.
2: Mange af de 15-31-årige, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet eller fortalt deres forældre om det. Og det kan skyldes flere ting, siger Katrine Ellemose Jørgensen.
3: Fordi at de er bange for forældrenes reaktion, og de er bange for, at forældrene skal nægte dem adgang til sociale medier. Og der er også mange, der giver udtryk for, at de er bange for, hvad de her personer, som afpresser dem, egentlig ved om dem, og hvad kan de finde på at gøre.
2: I Grenå er der stor chance for, at en masse piger i morgen kommer i børnehave eller skole med lidt flottere hår, end de plejer. For på restaurant Mundgodt i Grenå i aften, der afholdes arrangementet øl og flætninger, hvor et hold fædre kommer forbi, og så står der ellers flætninger på skemaet. Det fortæller direktør for restauranten Nikolaj Bæk.
4: Vi har i samarbejde med en frisør lavet den aftale, at de kommer ind med nogle mannequin-hoveder, så skinker vi nogle fadøl, og så er det jo egentlig de her frisører, som skal vise os vejen frem til byens pæneste flætninger på vores børn.
2: Ideen stammer fra hans egen erfaring og frustrationer i de tidlige morgenrutiner, fortæller han.
4: Jeg har to piger. Og det er altid mig, der afleverer børnene om morgenen. Og det er lidt problematisk, når man ikke selv er vant til at arbejde med langt hår og sætte pigernes hår om morgenen, inden de skal afsted. Og det synes både mig, pigerne og deres mor.
2: Arrangementet blev udsolgt på blot 20 minutter, og Nikolaj Bæk fortæller, at flere fædre efterfølgende har kontaktet ham for at komme på venteliste. Sommerferien nærmer sig, og mange danskere skal ud og rejse. Derfor så minder Sydøstjyllands politikreds nu om, at du skal huske at tjekke dit pas i god tid, før du tager i lufthavnen. For hvis du først opdager problemet derude, så kan det tage lang tid at få styr på passet, og du risikerer at miste dit fly. Derfor så lyder opfordringen, brug 2 minutter på at tjekke dit pas, inden du pakker kufferten. Husk, at nogle lande kræver, at passet er gyldigt op til 1,5 år efter indrejse. Vejret her til eftermiddag, det bliver tørvejr med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra vestlig retning.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

P4 Trafik, en melding til dig, der skal ud fra motorvejsområdet og Søften og skal mod Hinnerup. Der er desværre sket en færdselsulykke, og så vidt vi ved, så er der spærret for trafikken tæt ved OK-tanken og Hjem og Fix. Og det betyder også, at der er kø selvfølgelig for at komme videre ud mod Haldum og Hinnerup. Så hvis du skal ind op i Hinnerup, så vil jeg anbefale at køre op af Rønbækvej, så kommer du altså af den nye omfartsvej ind til Hinnerup.

0: Og så kunne hun lige klare en mere her. Beyoncé med Love on Top. På en tirsdag, hvor vi har sat vores lille musikskib i søen. Det er et skib, der sejler de kommende 3 uger. Og på kajen står alle mulige folk og kaster danske sange og danske kunstnere ned i den her. Og vi har besluttet os for lige at hoppe ombord, i hvert fald for en... en eftermiddags skyld, og vi er slet ikke færdige med at snakke om dansk musik, men det var noget, der morgenholdet startede, og det er noget, vi kører på tværs af alle vores musikkanaler her i DR. Så her i P4 har vi dig i dag, Johanne Marie Poulsen, i Grenå, for vi tænkte, et godt sted at starte, det ville være en pladebutik, og du har da også fået samlet en hel del gode kunstnere og numre ind her i dag. Skal vi lige måske prøve at summere lidt op?
1: Lad os prøve at summere op, selvom det er en lang liste efterhånden. Jeg tror, jeg tæller 11-12 stykker, faktisk.
0: Ja.
1: Der er jo sådan mange klassikere, vil jeg sige. Sådan Michael Falk, Gasolin, Gnags, Anne Linnet, Alberte. Sådan i den dur.
0: Mm.
1: Så det er mest det, der fylder. Men altså... Nu, hvis jeg skal komme mit eget, min egen lille mening, så synes jeg også, at det er vigtigt, at lad os for eksempel sige, Lyse netop med Alberte, den elsker jeg. Så jeg synes, det er godt, at vi har de her, hvad kan man kalde dem, måske lidt klassikere, ikke så nye, sådan har nogle år på banen.
0: Mm. Ja.
1: Men vi har også lidt moderne.
0: Ja.
1: Ikke så meget.
0: Var det der Minds of 99?
1: Ja, vi har Minds of 99 med Ung Kniv, ser jeg her.
0: Ja.
1: Jeg kigger lige igennem listen. Jeg tror faktisk... Altså, jeg ved ikke, Peter Sommer, hvad man ville kalde ham. Han er et sted midt imellem, måske.
0: Han er nyere end Shubidua.
1: Han er nyere end Shubidua og Kim Larsen, men ikke helt lige så ny som Minds of 99. Og så synes jeg også, at mange af dem er jo sådan nogle numre, man kender. Altså, Kvindemien og Kysbruden og Midt om natten. Og så har vi sådan et par enkelte, som er sådan lidt mere nichet. For eksempel Kuling fra Nordvest, som Else, jeg snakkede med tidligere. Og så er det noget med også, at der er en, der har skrevet ind med den der Stik mig en øl.
0: Den kendte du ikke lige. Du er fra Aalborg, men Stik mig en øl, eller slår jeg flik flak, Stik mig en øl. Nu skal jeg nok spejle. Det er noget med Randers Fjord til sidst. Så den er jo også sådan stedbestemt her i det østjyske. Ja.
1: Ja, det kan også bare være mig, der er fra Aalborg og ikke forstår, hvad der sker i Randers, men det var i hvert fald for mig lidt mere nichet end nogle af de andre, vi har på.
0: Ja, men vi er jo langt fra færdige med at snakke om den her liste, og det her det er jo bare sådan en lille udpluk, en lille stikprøve, vi har lavet her til eftermiddag for lige at fornemme, hvad der rører sig blandt østjyderne, og jeg synes, det er nogle gode bud. De kommer ikke videre, fordi du har dem på dit papskilt her til eftermiddag, men vi skal nok fortælle de kommende dage, hvordan det egentlig spænder an. Der kommer til at være en side inde på DR.dk, hvor man kan gå ind og stemme. Og så er det også, at morgenholdet, de sendte faktisk et nummer af sted, og det kan vi godt lige afsløre, hvis man ikke hørte det, hvad det er for et. Det fortæller Rasmus Brun Kynte så lige om lidt. Men Johanne, jeg synes bare, at tak for det, at vi har fået samlet folk i Grenå sammen, i hvert fald dem, du har mødt her på gaden. Og så kan det godt være, at de lidt yngre lyttere, de så ikke lige var med her til eftermiddag ned i pladebutikken. Men dem fanger vi en anden dag. Skal vi gerne sende det?
1: Jo, og det har været fedt at i hvert fald tage lidt temperaturen på det her top 100, fordi der er masser af holdninger ude, i hvert fald her i Grenå, til hvad for nogle sange, der er gode danske sange.
0: Ja, det bliver spændende om 3 uger at se, om den her, som flere har anbefalet, også du lige nævnt. Johanne, nu kommer den her. En, du også godt kan lide.
1: Den kan jeg virkelig godt lide. Den er så god.
0: Her får I alle sammen Alberte og Lyse Nætter.

0: Må ikke også godt, Alberte, kunne hende at få en plads på den top 100 over dansk musik gennem tiderne, som vi på tværs af alle musikkanaler er ved at lave i øjeblikket. Det her nummer, det er i hvert fald dejligt at blive enige om. Lysenætter.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
2: Til P4.

Teddy Swims med Mr. Know It All. En, der også ved en masse, i hvert fald om grøn festivalen, det er Jacob Haugaard. Men i dag der meddeler han, at den her grøn 2026 bliver hans sidste. Han træder nemlig ned fra scenen. Han debuterede tilbage på grøn i 87 og har været fast inventar på turnéen siden 1990. Men altså, han har efter eget ønske valgt at give stafetten videre til Katrine Abrahamsen. Det betyder så ikke et farvel til grøn for Haugaard. Han vil også være at finde på turnéen i årene fremover, men han har altså råbt af der grøn, og det har jo altid været en fest uden lige, siger han. Grøn er mit andet hjem, og Muskelsvindfonden, publikum, artisterne og de fantastiske frivillige er min anden familie. Men alting har sin tid, og efter næsten 40 år på scenen, så føles det helt rigtigt at give stafetten videre, nu hvor festen er absolut på sit højeste. Katrine, hun er hamrende dygtig, og jeg glæder mig til at tage hende under vingen og vise hende det unikke grønne

selskab til sommer. Men selvom jeg lægger mikrofonen på hylden, forlader jeg ikke grønfamilien. Jeg rykker bare om bagved, hvor der er bedre tid til at kramme de frivillige. Det bliver en vemodig, men fantastisk sidste tur i manegen til sommer, for så skal vi eddermame slutte af med et brag, siger altså Jakob Haugaard. Adagrøn, har han som sagt råbt siden 87. Vi skal have lidt mere dansk musik her i P4 FM. Det her, det er Back to Back og En Elsker Som Dig.

0: back-to-back med en elsker som dig.
1: P4 Trafik. Der er sket et uheld på Ring 2 i Aarhus, og det er sket i venstre vognbane, og det er i retning mod Viby Torv. Det er sket sådan kort før Søren Friksvej, det vil sige ud for Åby Højgården, altså i venstre vognbane. Vi kender ikke detaljer om mere end det, men opbremsninger, det skal du regne med.
0: 70-100-110 er nummeret ind til Johnny Krone. Har du set flag på busser og i flagstænger i dag? Ja, så skyldes det i de fleste tilfælde nok, at den 26. maj, det er kong Frederiks fødselsdag. Han er nemlig født i det gode år 1968, så han bliver 58 år i dag. Og traditionen tro, så trådte han ud på balkongen på Amalienborg Slotsplads, og som sædvanligt var mange mennesker mødt op. Det samme var min kollega Luca Emil Jørgensen.
2: Ja, her på Amalienborg Slotsplads, så er der godt humør, som I kan se, så var rigtig mange mødt op for at være med til at fejre kong Frederik, der blev viftet med flagene rundt omkring, sagt hurra og tillykke, og så blev der også sunget en fødselsdagssang for kong Frederik, og begejstringen blandt de fremmødte, den var også stor, da kongefamilien trådte ud på balkongen her bagved. Men fejringen i år, den blev altså også uden dronning Margrethe, efter nyheden om, at hendes majestæt igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Og dronningens fravær, det er noget, som de fremmødte, jeg har talt med her på Amalienborg Slotsplads, synes er ærgerligt.
3: Så hun er jo en del af det, ikke? Er jo stadigvæk dronning, og det havde pyntet på det hele, hvis hun, ligesom kronen på værket, havde været deroppe.
4: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Set til hende i fjernsynet, og aldrig sådan mødt hende sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
5: Det bliver lidt sundt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Ja. Det er synd for hende.
0: Men tillykke til kong Frederik med de 58 år i dag.
6: Jeg

0: august og hermed prøveperiode. Nu skal vi lige i trafikken.
1: Det er fire trafik. Ja, vi er altså nødt til at lige opdatere i hvert fald en gang mere, nemlig på E45 Sydgående, hvor der er sket uheld. Sidst nævnt, der var der tre biler, der holdt i venstre spor, og vi ved ikke, om der er kommet færre biler, der holder og blokerer det ude, men i hvert fald så er der lang kø. Det er altså næsten en halv times ekstra køretid. Uheld er sket kort efter Hedensted fra kørsel 58, hvor altså venstre vognbane er blokeret, og en halv times ekstra køretid efterhånden, det skal du altså regne med. Hvis du vil undgå at sidde i så lang kø, ja, så skal du senest køre fra motorvejen ved 57 Horsens Syd, og så kan du køre ind ad Vestvejen, og så ellers rute 170. Det er jo den gamle Vejle Landevej, der fører dig videre sydpå.
0: Om lidt en radiovis, det bliver det efter Søn og skabt til at være to.

0: Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt. I hvert fald, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
4: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
5: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
1: Det I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
6: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så de altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
1: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
6: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
1: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
6: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her i de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk ikke set til at begynde med.
1: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byer, og måske også lidt torden.
7: P4 Trafik. Ja, vi har flere uheld i det østjyske, der påvirker eftermiddagstrafikken. Dels i sydgående retning i 45, hvor der stadigvæk er en halv times ekstra køretid, fordi venstre spor er blokeret efter Hedensted. Køen starter selvfølgelig et godt stykke før, og det er altså et eller andet sted mellem Horsens Syd og så 58 Hedensted, hvor køen starter, fordi der er oprydning og uheld. Der kan du altså køre fra ved 57 og så fang rute 170 Vejlevej. Og så skal vi til Aarhus Ring 2, hvor der også stadigvæk er blokeret i venstre vognbane. Det er ud for Åbyhøjgården, og det er dig, der har næsten mod Viby Torv, og det er sket jo altså som sagt ved Åbyhøjgården. Det er mellem Silkeborgvej og Søren Friksvej, og det er altså derfor, der er kø et godt stykke før Silkeborgvej. Og så skal vi lige til uheldet omkring Hinderup, hvor der er spærret for trafikken ind mod Aarhus. Det er sket i krydset eller tæt ved OK-tanken, og der bliver alt trafik dirigeret ud mod Nordringen i øjeblikket, og hvis du ikke er kommet så langt fra Hinderup, ja, så kan du at tage omfartsvejen for at komme videre til Aarhus.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og jeg fik hjælp af Scarlet Pleasure og Heat til at komme i gang med tredje time af vores P4 Eftermiddag, hvor det nu skal handle om hår. Og hvis nu jeg siger, at mænd kan ikke flette deres døtres hår, men så må de jo lære det. Det er sådan i runde tal tankerne bag et arrangement i Grenaa her til aften. Udsolgt på bare 20 minutter med venteliste. Nikolaj Bæk, det er på din restaurant, I skal holde øl og flætninger. Hvad siger den her store interesse dig?
3: God aften. Jamen, det synes jeg er mega fedt. Det viser jo, at der er rigtig mange mænd, som har svært ved det her med at sætte håret på deres piger om morgenen. Og ja, jeg synes, det er mega fedt, at der er så stor en opbakning til at lære det.
2: Ja, det er jo ikke pigerne, der skal lægge hår til, men sådan nogle mannequin-dukkehoveder. Er de ankommet?
3: Ja, de er ankommet, og frisøren er i gang med at sætte det hele op.
2: Ja, så er det så langhårsfrisyr, I skal kaste jer ud i?
3: Ja, det er det. Det er simpelthen at lære at flette hår på pigerne og redde deres hår.
2: Ja. Hvad nu, hvis man har en dreng med langt hår?
3: Jamen, så kan man selvfølgelig også booke og få lov at komme, hvis det er interesse.
2: Det er godt. Nikolaj, du bliver hængende lidt, for vi skal tale mere om det her arrangement, som sagt, der er udsolgt på 20 minutter, hvor der er venteliste. Altså øl og flætninger i Grenaa her kl. 18.30.

0: Annika og Livsforladt. Måske har piger leget mere med dukker end drenge og sat hår på de her dukker. I hvert fald er der nogle mænd, som står med lidt af en opgave, sådan om morgenen, konen er taget på arbejde, og nu står man alene med datteren, der skal have forvandlet sådan en stor morgenhårsknud til en frisyr, hun kan være bekendt og gå ud af døren med, inden hun skal i, ja, i vuggestue, skole eller hvad så. Og hvad er det lige, man fletter, og hvordan redder man det der lange hår ud, uden at det gør ondt? Det problem har du altså stået med, Nicolai Bæk, og det er jo altså på din restaurant, Mundgodt i Grenå, I holder det her øl og fletninger med, sammen med en lokal frisør. Hvorfor er det, I gør det?
1: Jamen, det gør vi, fordi at jeg stod i det problem om morgenen, at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle sætte håret på mine piger om morgenen, uden bare at redde det og sætte en elastik i håret. Og jeg kunne godt mærke på min kone, at hun synes, at det var kedeligt, det hår, jeg sendte børnene afsted med. Og jeg kunne også godt mærke, at pigerne synes, det var kedeligt. Og pigerne egentlig helst heller ikke vil have, at jeg redt deres hår om morgenen.
0: Ja. Har du prøvet at kaste ud det med at lave en fletning?
1: Ja, men det opgav vi ret hurtigt, fordi at, jeg ved egentlig ikke, hvordan jeg skal gøre. Og pigerne var egentlig ikke tilfredse med, at jeg skulle bruge 20 minutter på at lege med deres hår.
0: Man kan jo se så meget andet på YouTube, og mænd kan godt lide, nogle mænd kan godt lide gøre det selv projekter, men det her det var lidt for uoverskueligt.
1: Ja, og så synes jeg, at det gav rigtig god mening, det her med at komme ud som mænd og hygge sig med en god fadøl og lære lidt om det her. Og se, ja, hvor mange af os, der egentlig kæmper med det hver eneste morgen.
0: Mm. Og så her halvanden time eller fem kvarter, der dukker der 13 mænd op på din restaurant, og I skal så sammen med en lokal frisør sætte hår. Er det rigtigt forstået på de her, man kender?
1: Ja.
0: Dukker hoveder?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Hvordan regner du med, det bliver?
1: Jamen, jeg tror, det bliver sjovt. Jeg tror, vi kommer til at grine, og jeg tror virkelig, det kommer til at kunne give et par gode timer. Og forhåbentlig, så kommer vi til at være 13 mænd, der sætter det flotteste hår på vores børn i morgen tidlig.
0: Hvordan har modtagelsen af det her arrangement været? Nu sagde jeg lige, der var udsolgt på, ja, var det 20 minutter?
1: Jamen, den har været helt vanvittig. Altså, det var jo booket inden for 20 minutter, og der har virkelig været mange på venteliste, og mange, der har ringet og spurgt, om de kunne kom med. Så der har virkelig været mange, der har stået i samme dilemma som mig.
0: Mm. Hvad vil det betyde for dig at blive god til at sætte dine døtres hår?
1: Jamen, for mig betyder det meget det her med, at børnene i det hele taget gider, at jeg skal gøre det. Så synes jeg da, at det er dejligt, hvis min kone hun også føler, at jeg er dygtig nok til det. Og så synes jeg jo også, at når man afleverer dem i institution om morgenen, så gør det ikke noget, at mine børn de også ser ordentligt anstændige ud.
0: Og måske til sidst kommer til dig, før de kommer til morgen.
1: Helt klart. Det er næsten det, der betyder allermest.
0: Skal det her arrangement gentages?
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Godt. Det er jeg helt sikker på.
0: Med den store interesse, der har været indtil videre.
1: Ja,
0: jamen altså, rigtig, rigtig god fornøjelse med, og det kan være, at vi kan være heldige at få lov at se lidt af resultaterne bagefter, uden at, nu er det jo bare mannequin-dukker, så vi skal jo ikke have forældretilladelse til at få lov at se de her dukker, når det engang er færdigt. Nej, det er godt. Jamen Nicolai Bæk, god fornøjelse med øl og fletninger i Grenå.
1: Tusind tak.

P4 Trafik. Vi skal lige opdatere på de her tre uheld, der er tidligere i hvert fald generet, og nogle af dem går stadigvæk. Det i sydgående på E45 gør nemlig, for der er stadigvæk blokeret i venstre vognbane. Uheld er sket efter Hedensted fra kørsel 58, og hvor der er masser af oprydning i gang, men det betyder så også, at køen den i hvert fald ikke er blevet kortere siden sidst, og det vil sige kort efter Horsens Syd. Ja, der starter den her motorvejskø og genererer op til en halv times ekstra køretid, så senest skal du forlade motorvejen ved 57 Horsens Syd, hvis du vil undgå køkørsel frem mod Vejle. Og så kan vi godt lukke og slukke for uheld på Ring 2 i Aarhus omkring Åbyhøjgården. Det er overstået. Og så er det sådan delvis overstået, det ved Hinderup. Det vil sige, at der er stadigvæk noget oprydning i gang ved Damsbrovej og OK-tanken. Men politiet dirigerer trafikken og lader altså folk komme både ind og ud fra Aarhus.

Stefani og Aiken på The Sweet Escape. Vi er på vej mod østjyske nyheder. Det med Josefine Gadegaard Christiansen ved at gøre klar til dig. Du får dem lige efter det her nummer fra amerikanske Dasha, et nummer, der hedder Austin.

0: Så nyheder for klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Børnetelefonen, som har filial her i Aarhus, genkender tendensen. De taler ofte med børn og unge, som har været udsat for netop sextortion, og de er meget påvirket af det, fortæller Katrine Ellemose Jørgensen, digital medieekspert ved Børns Vilkår, der står bag børnetelefonen.
3: Børnene føler sig bange og nervøse og ængstlige, og de føler sig skyldige og skamfulde og pinlige over, at de har delt noget af det her materiale til at starte med. De er også langt hen ad vejen rådvilde og ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op og har brug for hjælp.
2: Og så tør mange af dem heller ikke sige det til deres forældre, og det kan skyldes flere ting, siger Katrine Ellemose Jørgensen.
3: Fordi at de er bange for forældrenes reaktion, og de er bange for, at forældrene skal nægte dem adgang til sociale medier. Og der er også mange, der giver udtryk for, at de er bange for, hvad de her personer, som afpresser dem, egentlig ved om dem, og hvad kan de finde på at gøre.
2: Der har i år været mange flere hjortepåkørsler i trafikken, end der plejer. Ifølge Dyrenes Beskyttelse, så har de første 4 måneder i år overgået de samme måneder fra 2025 med 19%. I Aarhus har der i år eksempelvis været 80 påkørsler i det her tidsrum, i Silkeborg 96 og Randers 60. Og hos Rådet for Sikker Trafik, der prøver de at oplyse folk om, hvad man skal gøre, hvis man havner i sådan en situation. Og et af rådene er at være opmærksom på vejskiltene, fortæller administrerende direktør Jakob Bøvning Arendt.
4: Man skal være ops, når man kører ind på et område, hvor der er dyr. Der er jo nogle tavler med en hjort, der indikerer, at her er der mange dyr, der kan krydse vejen. Så der kan man sænke farten lidt og være ekstra opmærksom. Og specielt, hvis man ser et dyr krydse vejen, så er der tit nogle dyr, der følger bagefter, fordi mange dyr er jo og flokdyr.
2: Og så skal vi altså blive bedre til at ringe efter hjælp, når uheldet er ude, siger han.
4: Det kan jo være, at folk de mener, at de har for travlt til at tage affære. Og der synes jeg jo, ligesom med alle mulige andre ting i trafikken, at man skal give sig tid til at være i trafikken på en hensigtsmæssig måde. Og det er jo klart, hvis der er et dyr, der er blevet påkørt, hvis det er muligt, så er det jo en god idé lige at holde ind.
2: AGF's DM-pokal skal ikke kun være for klubben, men for hele byen. Sådan siger kommerciel direktør i AGF Rasmus Nørgaard i en pressemeddelelse, hvor klubben offentliggør, at pokalen den skal på tur rundt i Aarhus og omegn. I første omgang tager den en tur til nogle af AGF's lokale samarbejdsklubber og sponsorer. Og rundturen den slutter på Kunstmuseet Aros, hvor den fra lørdag den 6. juni bliver en del af udstillingen helt frem til den nye sæson starter i juli. Vejret i aften, det bliver en fortsættelse af en del sol, hvor vi holder de varme temperaturer. I nat, der falder de til 7 og 10 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
1: Du lytter til P4.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

pludselig var man teenager. Jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit. Jeg valgte

P4 Trafik. Ja, der er altså stadigvæk desværre spadet i venstre vognbane på E45-strækningen fra Horsens og frem mod Vejle. Det er oprydningen, som altså tager noget længere tid, end vi lige kunne håbe på. Uheld er også sket efter Hedensted 58, og det er stadigvæk sådan en i stedet mellem 20 og 30 minutters ekstra køretid. Vi håber snart, der bliver åbent igen. Men igen kan vi jo henvise til rute 170 Vejlevejen, hvis du skal køre fra Horsens og videre sydpå. Ikke at der er fuldstændig fri for biler. Mange er jo altså også tydt den vej ind, men du slipper dig trods alt for at holde stille.

0: Det var Sumber med Home Wrecker. Her i pinseferien, der kørte jeg frem og tilbage på E45 i min bil, og jeg passerede flere steder nogle store dyr, der lå i grøftekanten. De var helt klart døde, og det så voldsomt ud. Men hvad skal man egentlig gøre, hvis man er så uheldig at stå i en situation, hvor man har påkørt et vildt dyr? Jeg ved i hvert fald, at man bare ikke skal køre videre, men man skal ringe 1812. Men hvad ellers? Det har vi spurgt Jakob Bøving Arndt om. Han er direktør hos Rådet for Sikker Trafik, altså når man har med påkørt vildt at gøre. Lad os starte med råd nummer 1.
1: Nummer 1.
2: Man skal være ops, når man kører ind på et område, hvor der er dyr. Der er jo nogle tavler med en hjort, der indikerer, at her er der mange dyr, der kan krydse vejen. Så der kan man sænke farten lidt og være ekstra opmærksom. Og specielt, hvis man ser et dyr krydse vejen, så skal man virkelig tage farten af sit køretøj, fordi så er der tit nogle dyr, der følger bagefter, fordi mange dyr er jo og flokdyr.
0: Ja, altså sænke farten, og så holde øje med, om der kommer et dyr, for så kommer der nogle gange flere. Her råd nummer 2.
1: Nummer 2.
2: Hvis uheldet så er ude, og man rent faktisk rammer et dyr, og hvis dyret er såret og løber ind i skoven, så er det en god idé at markere, hvor det er sket, og så ringe til dyrenes beskyttelse, fordi så vil de sørge for at komme ud og aflive dyret, så det ikke ligger og lider. Hvis dyret så er blevet ramt og er dødt, så handler det om at trække dyret ud til siden, så det ikke ligger og til fare for andre på vejbanen.
0: Altså markere, hvor det er sket, og så ringe til dyrenes beskyttelse.
1: Nummer 3.
2: Hvis man kører på en motorvej og rammer et dyr, så er det meget vigtigt, at man ikke holder ind og begynder at foretage sig noget, fordi der er hastigheden simpelthen så høj og trafikken så tæt, at så vil man være til fare for sig selv og andre. Det, man i stedet skal gøre, hvis man rammer et dyr på motorvejen, det er at ringe til Vejdirektoratets trafikcenter og give dem besked om, hvor det cirka er sket, og så vil de tage affære.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Cutting Crew med I Just Died in Your Arms Tonight. Efter radioavisen, der har vi P4 aften, og det er med Torben Møller i studiet i dag. Han er klar til at tage imod dine ønsker og forslag til musikken. Så send en mail til p4aften@dr.dk, hvis du tænker på en sang, der skal i radioen. Eller send en sms til 1212. Du begynder med P4. God fornøjelse.

Hugorm her med Hold om mit hoved. På en eftermiddag, hvor vi har spurgt, hvilke numre I synes skal være med på en top 100 liste over danske sange. Det er et projekt, vi har søsat her i de her dage, og det kommer til at køre de næste 3 uger, så meget mere snak om det. Og nogle af de sms'er, jeg slet ikke har nået her til eftermiddag, det er for eksempel en lytter, der skriver Kim Larsen midt om natten. Og så er der en, der skriver P4. Ingen top 100 uden en hyldest til Shubidua, der i den grad samler os på tværs af generationer. Malen Valborg vækker følelser og minder hos de fleste. Det kan være dybt personligt og samtidig en stor fællesang. Valborg er et stykke dansk kulturarv, der bare skal med. Bedste hilsner og super idé, skriver altså Tina Mondrup fra Aarhus.

P4 Trafik. Forhåbentlig den sidste melding om E45 sydgående og uheldet og oprydningen deraf fra Horsens og frem mod Vejle. Der er stadigvæk noget oprydning i gang, men der er altså åbnet så meget, at det sagtens og faktisk bedst kan betale sig at blive på motorvejen, hvis du skal videre sydpå fra Horsens til Vejle. Du sparer i hvert fald ikke tid nærmest færdig mod nu ved at køre ind på rute 170.

0: Så er der en radioavis. Klokken er 18.
1: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
2: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
3: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
4: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
1: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl-Johan Dalgaard.
4: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så altså får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
1: Lød det altså advarende fra overvismand Carl-Johan Dalgaard. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet, efter at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bom og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
5: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
1: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Anne Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
6: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
1: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin 4. etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etapper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyde, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften. Aften.
1: 45 Fahrenheit Girl, Drew Sigamore, så er vi allerede i gang med P4 Aften. Her, hvor vi hjælper hinanden med at sætte programmet sammen. Fortæl mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Du kan alternativt maile til p4aften@dr.dk. De kommer lige godt frem. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tre gange. Der er også en tredobbelt ting her i det næste. Hej Torben. Vores trillinge børnebørn, Tobias, Theodor og Thea, fylder i dag 9 år. Det er jo en dato, som man kan huske. Vi vil gerne høre Justin Wellington med Aiko Aiko, som er Tobias' yndlingssang. De bedste hilsener fra Sønderballe, Pia og Mads. Justin Wellington med Small Jam.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

Aiko Aiko, en sang, der har adskillige årtier på bagen og har været fremme i alle mulige forskellige udgaver med skiftende kunstnere. Det her er, skal vi sige, den mest moderne indspilning, som sagt med Justin Wellington og Small Jam. Jeg får en del musikforslag uden afsender. Det synes jeg lige, jeg vil sige med det samme, for dem kan vi ikke rigtig bruge. Husk at give mig i hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Ellers er det ærgerligt at ryge i skraldspanden på den konto, synes jeg. Men hvis du gør noget ved det, så sætter vi Robbie Williams i gang med Rock DJ.

Robbie Williams, rock DJ. Hej, jeg sidder i bilen på vej til Helsinge. Mon, du kan spille Bada Bada Bastu. Det svenske bidrag til Melodi Grand Prix sidste år kommer i så godt humør. Hilsen Nikolaj fra Værløse. Den er med gruppen Kai.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Hverv og 1000 timer. Vinnie fra Nordsjælland har en pointe, synes jeg. Kongen af Danmark med Malte Ebert er da passende på kongens fødselsdag. Jamen selvfølgelig. Og det er Malte Ebert og herrelandsholdet.

Lady Gaga, Bad Romance, og så minder jeg dig lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Det er sådan set ideen i programmet her. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aftensnabla.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skal du skrive p4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og fyr bare dit forslag af til mig nu. Lige her, Olivia Rodrigo. Drop Dead.

Olivia Rodrigo og en af hendes nye fra i år, Drop Dead. Hej P4, jeg vil meget gerne høre Louisiana af Sofie 1998. Den passer perfekt til aftensmadskokkereringen. Tak for et godt program og god aften. Hilsen Sebastian fra Rødovre.

en svedig omgang Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Steffen Stenbark har sms'et til 1212 fra Østervrå. Min søn Rasmus er på vej hjem fra fodbold, og jeg ved, han lytter til P4 Aften. Overrask ham gerne med hans yndlingssang, Christoffer, ham med gitarerne.

Ah, der blev trykket på nogle følsomme knapper her hos Christoffer i Ham med gitaren, Steffens forslag. Nu skal vi op, hvor solen ikke skinner, med Mumle og Sveriges.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR.

0: Camilla Markvartsen er med os på P4 her til aften med radioaviserne. Klokken er 19.
1: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
2: Også er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk. Hvordan arbejder man? Hvor hurtigt kan man køre sagerne frem?
1: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var Livgarden i rød gala-uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
3: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudset, eller de bare er nypudset.
1: Han var selv i Livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
3: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
1: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med Livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en bølge af angreb i store dele af det østlige og sydlige Libanon. I nat var en af de voldsomste med bombardementer siden midten af april, hvor en våbenhvile blev indgået, det skriver BBC. Israels premierminister Netanyahu sagde i går, at militæret skulle træde endnu hårdere på speederen for at bekæmpe den militante Hezbollah-bevægelse, der affyrer droner og raketter ind mod det nordlige Israel. 11 blev dræbt i nat, heriblandt en kvinde og 2 børn ifølge Libanons myndigheder. Ifølge israelsk militær blev flere end 100 Hezbollah-mål ramt. Aftenen byder på sol og natten klart vejr mellem 7 og 12 grader og en vind, der tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Giv lys igen, synger Aksglæde. Vi giver lyd igen fra playlisten i P4 Aften, nu her efter Radioavisen. En liste, du er velkommen til at byde ind til. Send mig en sms på 1212, skriv P4, et mellemrum, og dit forslag til en sang, du gerne vil dele med hele Danmark. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Miles Smith og Niall Horan sammen her på Drive Safe. God aften, jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør med venlig hilsen Tage Jessing Brørup. Jamen, så sætter vi Miley Cyrus i gang her.

Gjorde Dodo and the Dodos til et af de helt, helt store danske musiknavne sidst i 80'erne og fremad. Og her står der så, jeg vil elske, hvis I spiller Louis Tomlinson med Sunflowers, som jeg synes passer perfekt til denne dejlige solskinsdag. Stor fan af Louis Tomlinson og bliver altid så glad, når han spilles på P4.

Et af de tidligere One Direction-medlemmer, Louis Tomlinson og Sunflowers, et forslag fra Linda. Og et eksempel står jeg og tænker på, på et, ja, et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke spiller hele tiden. Så tak for det. Det her er Mille og Uro sammen på Drømmefarmer.

0: danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver noget trist.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave et.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Shakira gav os en musikalsk energidrik med Whenever, Wherever lige før, og så var det Jonas Brothers her med Love Me to Heaven. Og en sms til 1212. Jeg maler ny lejlighed sammen med fruen gennem mere end 20 år. På vej mod nye oplevelser i skøn lejlighed i Sorø. Tak for at ville på eventyr. Kan vi høre Thomas Helmig med Du har din røde kjole på? Bedste maler, hilsner fra Martin.

Ja, efter Helmi hoppede vi frem til ny dansk musik, og endda jo Grand Prix-musik, Sissels Infinity. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Mens du gør noget ved det, så kan jeg da nævne, at de aktuelle navne lige her, det er Aretha Franklin og George Michael. Og de er sammen på I Knew You Were Waiting For Me.

Ah, de er stærke sammen med Aretha Franklin og George Michael. Hej P4 Aften, jeg vil gerne ønske en sang til min far, lastbilchauffør Niklas Jensen, som jeg ved lytter med derude på vejene lige nu. Kan I ikke spille Cat's Eye Gabriella for ham? Det er vores helt store interne joke. Høje blink og god aften fra Johanna.

Vi sidder her efter aftensmaden og undrer os over, at vi slet ikke hører den bulgarske vindersang fra det internationale Melodi Grand Prix. Så den ønsker jeg. Hilsen Susi i Slangerup.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

En stor lykkelig familie, Mathias Rank, har ramt lidt eller andet, hvad den synes jeg. Vi rammer en radioavis om 2,5 minutter. Sabrina Carpenter hen til den. Manchild.

0: Vi er klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
4: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki også, hva slags statsform vi skal ha. Så det er jo ligger.
1: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette med å være monarki eller hvilken statsform vi skal ha, så det er jo på en måte allerede opp til det norske folk hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på at det kommer så vidt.
5: Det har været diskuteret, altså om hun overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
1: Det blev til 130 sigtelser fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: af aften.
1: Med Torben Møller.
0: Taylor Swift, Blank Space. Vi er kommet rigtig godt i gang, synes jeg, med dagens udgave af P4 Aften. Der er gået en lille smule Grand Prix-stemning i den her på det sidste, og det er bare dejligt, men du må selvfølgelig gerne foreslå alt muligt andet musik også. Og der er to måder at få dine forslag frem til mig på. Dem får du her.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på P4 Aften, @dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Hvor er han god, Louis Henderson, gør det hele forfra. En sms fra Brian i Odense Sydvest. Fruen og jeg fejrer 14 års bryllupsdag i dag. Hun går tur med hunden, mens jeg maler vinduer. Lige før vi blev gift, var vi til en fantastisk koncert med Kings of Leon, så Sex on Fire ville være et dejligt nummer her på bryllupsdagen.

Det er Jess Glyn, det her, I'll Be There. Hej P4 Aften, jeg synes det er flot, at nogen har kastet sig ud i at lave en ny Midtfyns Festival, så derfor vil jeg simpelthen foreslå, kaster mig ud i med August Højen, som er et af de navne, jeg skal ned og høre sammen med en god ven til den tid. Sommerhilsner her fra den lille by på Midtfyn, hvor det hele foregår, fra Pia i Ringe.

Den genopståede Midtfynsfestival finder sted 4.-5. september. Pia har ikke langt, hun bor i Ringe, hvor det foregår, og glæder sig altså blandt andet til at se August Højen, som vi fik her med Kaster mig ud i. Jeg fandt lige hjemmesiden og kan se, at nogle af de andre navne, som man også kan opleve, er sådan nogle som Dizzy Miss Lizzy, Sabers, Ulige Numre, Drew Sycamore, Mads Langer. Det lyder næsten som om det er P4. Niklas Sahl her. Four Walls.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

Erica Janes Lister Ligeglad, det er det, den hedder. Hej, vil I spille Tom Cochrane med Life is a Highway? Vi er på vej til Nordkap i autocamper og mangler noget at køre til. Mange hilsner, Helleborg og Bondemanden. Rigtig god tur. One day.

Nej, Fesse Highway, en af de allermest populære køresange, her originalen med Tom Cochrane til turen til Nordkap. Og Joey Mono, Vildeløs.

Også rigtig god energi her, Joey Moe's Hvileløs. Der er masser af forslag til tirsdag aften musikken. Du kan også sagtens være med. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller sms til 1212, begynd med P4. Det her er

Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn. Jeg har fået et skønt billede af blå himmel og hvid, hvid udsigt over grønne, grønne marker og også en grøn græsplæne. Hjemme hos, nu skal jeg lige se, Ulla og Karl, de bor på Grønnegård, som ligger et sted, der hedder Rolund på Vestfyn, og sidder der og nyder udsigten og den dejlige majaften, og kunne godt tænke sig at høre en sang med mumle. Og det kan vi da heldigvis finde ud af, at jeg har fundet frem til et for dig.

Dry Spell, Casey Musgraves. Hej Torben, når vi nu har fået sommer i luften, skal vi så ikke høre Summer in the City. Mit plejebarn, som er min kærestes kat, er helt enig i valget. God aften fra Hans Emil i Hillerød. Det er så aftens spring tilbage i tiden med Loving Spoonful, Summer in the City.

2,5 minut tidsrejse. Hans Emil foreslog Lovin' Spoonful, Summer in the City. Vi suser tilbage til nutiden med Jonathan og Alle mine tanker.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: så er klokken 21.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
1: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
6: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
7: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
9: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: 4 aften.
1: Med Torben Møller.
2: Just Give Me a Reason, Pink og Nate Roos sendte os ind i den sidste af vores 4 timer med P4 Aften. Fra 22 er Sofie Borbikoni klar med Før Natten på P4. Indtil da har jeg stadigvæk åben for musikforslag fra hele Danmark. Ja, vi får da også nogle fra udlandet ind imellem. De er også velkomne. Du kan maile til p4aftensnabla@dr.dk, uanset hvor du er. Eller sms til 1212. Begynd med P4.

Holly Humberstone, Cruel World. Og så står der her, mig og min lillebror går begge i gymnasiet og skal til matematikeksamener i morgen og i overmorgen. Vi sidder sammen og læser op, og det er ikke særlig sjovt. Vi er virkelig ikke fan af matematik. Vi har dog altid P4 i baggrunden, når vi læser op til eksamener. Det gør bare det hele 100 gange hyggeligere og lyder godt. Vi vil gerne ønske en sang, nemlig Annika og Casey's Drukner. God aften og de bedste hilsener fra Flora og Kai.

musik til matematikken, det kan vi også. Flora og Kaja efterlyste denne her Casey og Annikas fine samarbejde, Drukner, som jeg ikke har haft lejlighed til at spille før, så tak for den. Nu bliver det lidt giftigt. Britney Spears, Toxic.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Hej P4, går lige på værkstedet sammen med min nevø og lægger sidste hånd på nogle amerikanske køretøjer fra 2. verdenskrig, som vi skal udstille til Open by Night i Dronninglund på fredag. Synes Christina Aguilera med Candyman er et godt nummer, da det trækker tråde tilbage til Andrews Sisters med Bugle Boy og har et godt swing. Tak, venlig hilsen, Bjarne Madsen i Dronninglund. Ja, det render den minder om sådan noget gammelt swing, selvom det altså er et nummer fra 2006.

Der var dobbelt op på de danske kunstnere her, Saint Clara lige før med Gosh, I Love It, og så Martin Hedegaards Savers projekt med Rush. Og her står jeg, er på vej hjem fra arbejde fra Præstø imod Ringsted, og kunne rigtig godt tænke mig at høre Madonna med nummeret I Feel So Free. Det er en af hendes nye singler forud fra hendes nye album, og det er vanvittigt godt til at sætte gang i sådan en tirsdag aften, mener i hvert fald Bo Simon Petersen fra Ringsted. Det nummer her er helt nyt for mig også. Jeg har lige nået at smuglytte lidt. Det er ikke det oplagte, nemme pop-hit. Det har til gengæld, synes jeg, noget dybde. Meget interessant. Prøv en gang at lytte med her, hvordan Madonna lyder i 2026. I hvert fald her på I Feel So Free. Thanks for coming.

Hvad siger du så? Nyt fra Madonna, som hun altså lyder her på I Feel So Free. Det album, som den hører til, hedder Confessions 2. Og så tror jeg lige, vi overlader de næste minutter til Ariana Grande og Justin Bieber. Stuck With You hedder den.

Ja, de kan jo altså også noget sammen, de to, Ariana Grande og Justin Bieber, Stuck With You. Vi nærmer os sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til P4aften@dr.dk, hvis du skal nå noget, eller sms til 1212, skriv P4

God aften i studiet. Jeg sidder med min kæreste og samler vores første fotoalbum her til aften. Så det ville da være passende at høre Ed Sheeran med Photograph, mens vi får det samlet. Hilsen Frederik i Svendborg. Loving can hurt.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif Slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Harry Styles, American Girls. Efter radioavisen kan du glæde dig til Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, jeg siger tusind tak for i aften. Vi kan gøre det om igen senere på ugen. Om igen. Og ja, det hedder den her med Carl William. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
1: Det, det først og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel københavnske ejerlejligheder på 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomster vokser, og det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
0: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
0: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
3: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
0: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
4: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her i blandt i Letland.
0: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejrudsigt, den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftenens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Weather Weather her fra The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en tirsdag aften, og ja, det er faktisk tirsdag, man vågnede op i morges og tænkte, er det mandag? Nå, nej, der havde jeg nemlig fri. Det kunne man godt begynde at vende sig lidt til. Kunne man ikke det? Sådan en dejlig fridag, selvom det var mandag. Så er det jo mandag på en tirsdag, og dermed velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i glemmebogen om 20 minutters tid. Min datter på snart 7 år. Jeg er begyndt at introducere for noget af det musik, jeg selv hørte, da jeg var barn. Og det gør jo, at så får man åbnet det der musikkatalog fuldstændig vanvittigt, og der kommer en masse glemmebogssange frem på helt, hvad hedder det, i frontallapperne. Ja. Man får noget ny inspiration med noget gammel musik. Det, jeg tror, det er der, jeg gerne vil hen. Og det skal vi også have om 20 minutter. Alt muligt andet. Både gammelt og nyt musik skal vi også have her i Før Natten frem til midnat. Lige nu her noget af det nye. Annika får du med livs forladt. Velkommen til.

Fleetwood Mac, får man lyst til at sige. Det er sådan en evergreen. Den er altid god, den her Everywhere. Også selvom den er fra 1987. Nu er det kan tænke, at vi skal have fra 2026. Tømmermænd.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hjem fra fabrikken her fra Andreas Rødbjerg. Vi skal en tur i glemmebogen om et øjeblik, men inden vi når dertil, så skal vi lige forbi lidt mere musik. Jeg spiller Boyzone for dig med Picture of You om et øjeblik. Men først her er det Ray, Where is my husband?

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Jeg tror, at alle os, der var børn i 80'erne og 90'erne, vores forældre, de gav os lige en lektion i musikken, der var altså populær dengang de var unge, og det var måske Beatles, Rolling Stones, den slags musik. Det var det i hvert fald hjemme i mit hjem. Nu er vi ligesom kommet op i 2026. Min datter, hun bliver snart 7 år, og nu er jeg ligesom begyndt at gøre det samme, altså tager noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var ung, og det var jo blandt andet Spice Girls. Så nu er vi lidt inde i sådan en Spice Girls era. Hun går og synger rigtig meget med på Wannabe blandt andet. Den spiller vi jo en del her, så den husker man jo. Det er sådan en, man nærmest aldrig glemmer, sådan evergreen, ikke? Men man kommer også i tanke om nogle af de andre gode gamle sange fra Spice Girls-tiden. For eksempel denne her fra Spice World fra 1997. Stop!

0: kan altså virkelig anbefale lige at gå lidt tilbage i tiden sammen med sine børn, og så lytte på noget af det gode gamle musik. Jeg har også fundet, eller det er faktisk min datter selv, der lidt er begyndt at høre rapmusik, og så for ligesom at prøve at minimere allerflest af de lidt uartige ord, så har jeg prøvet at finde Østkyst-hustlers frem. Og ja, der er lidt uartige ord, men det er ikke helt så slemt. Det kan man faktisk godt lide, så jeg vil anbefale alle mulige genrer inden for den periode, hvor du selv var ung. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt lige at dykke ned i musik fra den tid sammen med sine børn.
1: Ham

Sombra her med Homewrecker. Vi fik også Miley Cyrus med Dua Lipa, Prisoner og Christoffers ham med gitaren. Og så skal vi altså have lidt klassikere på bordet også. Vi skal nemlig have fat i Talk Talk, en sang fra 1984. Den her, den hedder It's My Life.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

Amsterdam her med Nephew. På vej mod en 23 radioavis. Meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig også lidt musik frem til nyheder. Det her, det er Malte Ebert, vi skal høre. Fortæl mig, hvis du ved noget andet.

0: Rigspolitiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af i år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo et sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Hendes største hit var Mondogsborn, men det her er altså et af de andre store hits fra Veronica Macho. Jeg kommer. Vi har lige en times tid endnu frem til midnat, og inden tirsdagen sådan for alvor, i hvert fald på kalenderen, er slut. Og den times tid skal bruges selvfølgelig på en skulderklapsang. Jeg har fået en mail i indbakken natten@dr.dk med et forslag til en sang fyldt med energi. Og den tager vi altså om sådan cirka 20 minutter. Og så er der jo ellers bare fyldt med alt muligt andet skønt musik. Lige nu her, Sønnen skal vi høre med Skabt til at være to.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det er et nyt udspil fra One Republic, en sang, der ligesom også er et udtryk for et nyt kapitel for gruppen her, Need Your Love, hedder den. Om lidt en skulderklap-sang i din retning. Efter lidt mere musik, Teddy Swims, der klar med Mr. Know It All, efter Train, Drive By.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, der kører på E45 Østjyske Motorvej omkring Horsens. Der er i øjeblikket ekstraordinær kø omkring Horsens, eller frem mod Horsens syd i begge retninger. Det vil sige, der er PT kø omkring fra Horsens C til S, altså Horsens C til Horsens syd, og nede fra omkring nord for Vejle Hedensted, og så op til Horsens syd er der også ekstraordinær kø. Det skyldes, at der er et vejarbejde, hvor I bliver lidt af motorvejen ved Horsens syd, og så bliver I lidt på igen efterfølgende. Og det er altså en ekstraordinær lang kø, der er i forbindelse med noget vejarbejde omkring Horsens syd i begge retninger.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har fået en mail fra Mads på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Og selvom det er et par dage siden, at Mads han skrev den her besked, ja, så tænker jeg faktisk, at sangen den er en perfekt skulderklapsang. Mads han har allerede indrømmet over for mig, at han arbejder på den anden tv-station, men det skal ikke skille os ad. Jeg kan sådan set meget godt lide TV2-mennesker eller TV3-mennesker eller hvad, hvor. End, hvad for en tv-station det nu end er. Men Mads arbejder med sport, kan jeg se, og han har altså haft nogle lange køreture, og måske er Mads forhåbentlig derhjemme nu og får lov at holde lidt fri, men så kan det være, at du har brug for en skulderklapsang, dig der sidder og lytter med og er på landevejen her på sådan en sen aftentime. Og til sin tur kunne Mads godt tænke sig at høre Benjamin House' nye single, den der hedder Portugal, da den virkelig sætter gang i festen, som Mads skriver, så det skal vi selvfølgelig også have, selvom det bare er en tirsdag aften.

kæmpe energi her fra Benjamin Hav på den nye single fra ham. Den udkom i fredags, der hedder Portugal. Og har du lyst til at hjælpe med at finde skulderklapsangen fuldstændig ligesom med Mads han gjorde her til aften, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Det er ikke så vigtigt, hvad du laver lige nu, fordi vi spreder dem jo ud over dagene. Det, der er vigtigt, er, hvad lige præcis den sang, som du sender til mig, gør ved dig. Hvorfor gør den dig ekstra glad? Hvorfor kan du godt lide den? Send altså på natten@dr.dk.

Så var der altså en god samling af musik lige i din retning. Her var det Jason Mraz med lidt Hawaii-agtige toner, surfer-toner. I'm yours. Så fik vi Uro med min bror og Texas med Summer Sun. Og nu fortsætter vi altså med lidt af den gode festlige musik her. Det er Shakira med Sue.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Mille hermed beholder mit tøj på. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Du skal få lidt musik selvfølgelig frem til radioavisen, og efter den er der meget mere musik. Bare fortsætter musikken helt frem til i morgen tidlig, uden afbrydelser. Her får du Shackled Up fra Alex Vargas.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over, det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med en grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Her var det trådt med en melding til jer, der kørte på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. På grund af vejarbejde omkring Aarhusens syd fra kørsel 55, så er der ekstraordinært lang kø frem mod Aarhusens syd. Og det er altså på grund af et vejarbejde. Og det er til jer bilister, der kører på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning, så er der altså noget ekstraordinært lang kø omkring Horsens, frem til Horsens syd i nordgående retning.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
3: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
2: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks pressede, fortæller Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
5: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
2: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl-Johan Dalgaard.
6: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
2: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
2: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 Midt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 100vis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioid overdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
3: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her nu en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
2: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
4: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
2: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybride angreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.